Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnjih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob. Medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Prizivno sodišče v Parizu je družbi Air France in Airbus spoznalo za krivi uboja iz malomarnosti v letalski nesreči iz leta 2009. V strmoglavljenju letala, ki je letelo iz Rio de Janeiro v Pariz, je takrat umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Sodišče je obema podjetjama naložilo po 225 tisoč evrov globe, s čimer je razveljavilo oprostilno sodbo nižjega sodišča. Odvetniki družin žrtev so dokazali, da podjetji nista ustrezno odpravili napak na senzorjih hitrosti, piloti pa niso bili dovolj usposobljeni za reševanje v kriznih razmerah. A konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznuje v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo sončno, proti vzhodu bo sicer lahko občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan se bo ogrelo od 23 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: In prvi z vami na cestah. Dobro jutro, 6:03 so. Dobre novice prinašam z cest, ni večjih posebnosti. Če pa karkoli opazite, pa nič 80, 22, 55. Srečno.
0: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
5: Dobro jutro, petek je.
6: Karavana, karavana,
5: in smo jo skoraj pripeljali do konca. Danes še veliki finale naše karavane 2026. V Medvodah se bomo danes družili med 10:00 in 6:00 popovdne. Kdo vse bo z nami, kaj vse se bo dogajalo, vse to povem v nadaljevanju. Zdaj pa odlična glasba in še ena omamno dišeča kava, vsaj zame. Dobro jutro.

0: Znej šo smo šli malo tu, malo tam, 10:06 je ura, dobro jutro. Je pa bila Nejša včeraj predvsem tam, kjer je bila naša...
1: Karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, včeraj smo bili v Kranjski Gori, danes smo v Medvodah, no ampak včeraj je bila z nami tam tudi ena in edina odlična Nejša, ki marsikaj pripravlja, zelo je delovna, pripravlja se namreč na svoj veliki koncert in ima celo svoje personalizirane prisrčnice in rekla je, da jih lahko dostavi tudi k nam v Gorenjsko jutro oziroma Gorenjsko popovdne. Pa dajmo se spomenti, kaj lepega, kaj zanimivega je včeraj povedala v Kranjski Gori.
2: Aj, to je glasbeni in odru, ki bodo so najprej moj spremljevalni band, pol moj zborč,

0: ki z male šole rock and rolla, pol baletke.
1: Ja.
0: In osrednji gostje so simfonike RTV Slovenija ter Goran Bučevski.
1: To bo noro.
0: Ja.
1: To bo prizadeto noro.
0: Družba bo. Pravljamo križanke 26. junija.
1: Ja.
0: Pišem aranžmaja za orkester. Ej, naredila sem svoj mrč, naredila sem majce, naredila sem srčnice.
1: Aj!
0: Ja, se veš, prisrčno, dekle, se nam dostavam na Radio Kranj z veseljem, ker vem, da imate tudi kaj za not, da.
1: Ja,
0: da se bolj stariš, kot te strega goste.
1: In bomo...
2: Uživam v mojih najljubših hitih.

nekaj nežnega, nekaj prijetnega za počasno, lahkotno petkovo jutro. V Gorenjskem jutru dobro jutro, Urška vam delam družbo. Ja, in prav z veseljem in veselje je pogledati skozi okno. Sonce se kaže tudi po Gorenjski, temperature pa takole v tem trenutku 8 stopinj, Kranjska Gora na Bledu pri pretežno jasnem in sončnem vremenu 9 stopinj. V Kranju in okolici smo pri delno sončnem vremenu pri 8 stopinjah, v Medvodah pa, kamor se odpravlja danes naša karavana, pa tudi pri jasnem sončnem vremenu in v tem trenutku 19 minut, če se še pri 9 stopinjah. Bo pa danes sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, v nadaljevanju pa povem tudi, kaj se bo danes v Medvodah na karavani zgodilo prvič, kdo pride. Dobro jutro!

0: Shaky Stevens, Oh Julie, še slabe 4 minute manjkajo do 6:30 dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška. Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
1: Slano.
0: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
1: Super.
0: To je pa dober začetek tedna, ne?
1: Ja, definitivno, vsekakor.
0: Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero okus proteinskih beljakovinskih čokoladi Joyful izberete?
2: Kokos.
0: Kokos, zakaj kokos?
2: Mi kokos ne sploh všeč.
0: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joyful z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
2: Ja, krasno, super, bom vse podelil vnukom.
0: Ja, takole smo že razveseljevali, cel teden podeljujemo Joyful proteinsko beljakovinske čokoladice različnih odličnih okusov. Meni je najljubši slana karamela in danes je veliki finale, tudi danes nekomu podelim cel paket teh odličnih slasnih sladkih, tudi slanih čokoladic beljakovinsko proteinskih. Zdaj, kaj morate narediti? Na 0-60-200-120 napišete vaše ime in primek in zelo, zelo pomembno, napišete tudi, kateri okus je vaš najljubši. 0-60-200-120. Mi nadaljujemo z odlično glasbo. Takoj, ko preverimo, kaj je novega, na Gorenjskem vam postrežem tudi s tem. Ja, nekaj, kar nas bo popeljalo v začetek 2000-ih Atomic Kitten, Eternal Flame. Zdaj pa, kot rečeno, kaj novega po in na Gorenjski.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Naj se izjemno

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

0: Poezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
2: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
6: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
7: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Vrtec Sonček v Kranju bo prenovljen tudi s pomočjo evropskih sredstev. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je namreč odobrilo evropska sredstva. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. Projekt vključuje prenovo in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na območju soseske Planina v Kranju. Predvidena je odstranitev obstoječega objekta ter izgradnja skoraj nič energijskega javnega objekta vrtca po načelih trajnostne gradnje skupaj z ureditvijo varnih in kakovostnih zunanjih površin. Cilj projekta je zmanjšati degradacijo funkcionalno oslabljenega urbanega območja ter izboljšati kakovost javne predšolske infrastrukture. Projekt bo prispeval k zagotavljanju sodobnih, varnih in funkcionalno ustreznih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje, učinkovitejši rabi urbanega prostora ter izboljšanju pogojev za bivanje in razvoj mladih. Z izvedbo projekta se bo zmanjšalo tveganje nadaljne funkcionalne, fizične in socialne degradacije območja Planine ter posredno prispevalo k revitalizaciji širšega območja Starega Kranja in Savske ceste. Prenovljenih bo namreč dobrih 5770 kvadratnih metrov slabo izkoriščenih površin. Za projekt v skupni vrednosti skoraj 8 milijonov evrov bo torej Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,64 milijona evrov. Ob svetovnem dnevu čebel, ki smo ga obeležili v sredo, 20. maja, Farno kulturno društvo Koroška Bela v okviru projekta Brez čebel ni življenja vljudno vabi na tematski večer posvečen naši avtohtoni kranjski čebeli. Dogodek bo v soboto ob 20. v kulturnem hramu na Koroški Beli. V programu večera so pripravili ogled dokumentarnega filma o čebelarjenju s kransko čebelo, imenovano tudi Kranjska sivka ali Kranica, in pa strokovno predavanje, ki ga bo vodil in sooblikoval Milan Hlade, predsednik čebelarskega društva Anton Janša Breznica.
9: Danes bo sončno, proti vzhodu bo sicer lahko občasno nekaj zmerne oblačnosti, čez dan se bo ogrelo od 23 do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Prvi z vami tudi na cestah, nič 80 22 55, prava telefonska številka. Če karkoli opazite, v tem trenutku pa zastoj, in sicer na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: V nadaljevanju povem, kaj se bo danes na karavani v Medvodah zgodilo prvič, še prej pa Atomic Kitten in Eternal Flame. Dobro jutro.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mika, Grace Kelly, še točno 20 jih manjka do sedme, petek je 22. maj in mi smo skoraj da pripeljali do konca našo
1: karavana, karavana, karavana.
0: Ja, z našo radijsko karavano smo bili v ponedeljek v Naklem, v torek na Bledu, v sredo v Tržiču, včeraj v Kranjski Gori in danes sledi veliki finale v Medvodah. Ob 10 morate biti tam, do 6 se bomo družili. Zakaj sem rekla morate biti tam? Ker bo z nami tudi ona. Ena in edina, Nina Pušlar pride v Medvode, v Medvodah pa bo tudi on.

0: Z nami tudi Miki Vlahič, ki bo poskrbel za to, da bomo, verjamem, da tudi v Medvodah zaplesali na mizah. Z nami pa tudi nekdo, ki bo poskrbel, da se bo vsaj nežnejši spol, kako ne rečem, stopil. In tole smo skrivali vse do konca.
1: Kdo te bo vel po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala?
0: Ja, če ste se zdaj le malce nasmehnili, imate prav, z nami bo tudi karizmatičen, simpatičen, čudovit, neverjeten Žan Serčič in veste kaj, eno novo pesem ima in več o tem bo povedal na naši karavani, tudi zapel jo bo, lahko pa sam rečem takole namig, dva svetova. Mi bomo slišali eno njegovo, ki ni najnovejša, je pa še zmer huda. Žan Serčič danes v Medvodah, zdaj lepo v gorenskem jutru. Plamen in kri. Dobro jutro.

0: Celine Dion, Because You Loved Me, še 11 minut manjka do sedme. Dobro jutro, Urška Benedik vam delam družbo v Gorenjskem jutru. Dobar tek, če ste pri zajtrku. Naj vam tekne tudi kava, ki jo morda pijete v službi. Petek je in zato, da bo dan v službi minil hitreje, bom poskrbela tudi z odlično glasbo še pred sedmo. Upam pa, da niste kje v kakšnem zastoju.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, te klasične jutranje zastoje lahko pričakujemo na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Bo pa ta vikend sončen, česar smo zelo, zelo veseli. Temperature bodo prijetne, pričakujemo tudi prve 30-tice, kar pa seveda pomeni več gneče tudi na naših cestah, pa ne samo zaradi sonca in višjih temperatur. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi. In tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Na to računajte, če se boste ta konec tedna odpravili na pot. Ostanite v moji družbi še naprej, še pred sedmo tudi Dražen Zečič in Anđela Kolar. Imali nade za nas. Dobro jutro.
2: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni Joyfuel.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar.
4: Usklajen in podpisan je program za uspešno Slovenijo. Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
3: Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanović ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. Se pa je na koalicijsko pogodbo kritično odzvala KPK. Komisija dvomi v iskrenost zaveze naslednje vlade, da bo imela ničelno toleranco do korupcije in organiziranega kriminala, ki bi jo preganjala specializirano tožilsko enoto SKOK. Snovanje nove zakonodaje se po njihovem odvija v tajnosti, SKOK pa bi absorbiral Komisijo za preprečevanje korupcije, kar je neresno, neprimerno in nevarno. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč največ potrjenimi primeri to velja uporabiti, če na dopust odhajate v Španijo.
5: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: In prvi z vami na cestah. Zastoje lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike, proti Ljubljanski obvoznici upočasnjen promet, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, pa tudi v tem petkovem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja, karkoli opazite. Srečno, varno, previdno, predvsem pa potrpežljivo.
8: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
9: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, nič 30, 200, 120, ne pozabite tudi na tole, a ne? Tudi danes nekomu podelim cel paket slastnih, okusnih, sladkih in slanih beljakovinskih čokoladic Joy Fuel, katero okus izberete vi. V nadaljevanju pa preverimo tudi, kaj se bo danes kaj dogajalo v Medvodah in tudi, kaj se ta konec tedna dogaja po Gorenjski. Ja, je le vikend pred nami, vreme nam bo naklonjeno, pa mislim, da tudi dogajanje. Začenjamo pa z odlično glasbo.

0: Ed Sheeran, So Far, 9 minut čez 7, je dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo.
1: Karavana, karavana, karavana.

Ja, tak hud žur smo imeli včeraj v Kranjski Gori, kamor je prišel tudi Dominik Kozarič in predstavil tako plesno dance verzijo pesmi Reci, da me sanjaš, premierno. In tudi danes v Medvodah, na tržnici Medvode, ko zaključujemo našo radijsko karavano 2026, se bo marsikaj zgodilo premierno. Za žur pa bo skrbela tudi ona. Alja pride med 10 in 6 popoldne, morate biti tudi tam vi, ker bodo z nami tudi one.

0: Odlične Ladybugs bodo z nami tudi na tržnici v Medvodah med 10. in 6. uro popoldne. Zdaj, danes bo poskrbljeno za žur, ne? Z nami bo tudi Nina Pušlar, pa Miki Vlahovič, pa Žan Serčič, ki pride premierno predstaviti tudi novo pesem, ki jo je naredil duetu skupaj še z eno čudovito pevko Arjano Lukas. Skratka, več o tem v Medvodah na tržnici. Vsi bodo poskrbeli za žur, zagotovo pa bodo na noge dvignili vsi, vse, tudi oni.
1: Treba gor v hribe, vohat gorski zrak.
0: Ja, ni več skrivnost. Tudi Čuki bodo z nami danes v Medvodah, na tržnici Medvode med 10. in 6. uro. Tako da pridite tudi vi. Dejmo se podružiti, dejmo se spoznati. V zadju pa že Čuki in cel svet imaš na dlani.

Brian Ferry, Slave to Love, 19 minut čez sedmo je, Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro, Urška Benedik, vam delam družbo. Petek je 22. maja, danes pred nami je vikend, konec tedna, vreme nam bo naklonjeno in zdaj, kam bomo šli ta vikend? Lo gremo v hribe, lo gremo na morje, pričakujmo gnečo, ne, tudi zaradi praznikov v tujini. Lahko pa seveda morda se ustavimo kje bližje. Zdaj, kaj se bo kaj dogaja ta konec tedna. Danes bo v Škofji Loki na Mestnem trgu koncert Bigfoot Mame in Vlada Kreslina, v Kranju pa v klub barju dogodek Up 30. V soboto lahko na Jesenicah ujamete Gibalton, v Kranju pa zvečer duo Džole v klubarju. To je torej jutri, no v Ljubljani pa recimo med drugim kongresni trg bodo zavzeli urbani šport in kultura, na gospodarskem razstavišču pa bo konvencija ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike ta konec tedna. Skratka, za vsak okus se nekaj najde, danes pa zaključek naše karavane, tako da pred vsem tem, a ne, preden se odpravimo na Jesenice ali pa v Škofjo Loko ali pa v Kranj, kamorkoli pridemo danes v Medvode, med 10. in 6. uro popovdne bo dogajalo, tam pa bo tudi ona, Alja, v ozadju že njena uspešnica, Srce za srce. Dobro jutro in uživajte.

Somebody that I used to know. Še slabe tri minute manjkajo do pol osmih. Če vam rečem karamela, kokos, bela čokolada, piškot, mlečna čokolada, kaj izberete? Nič 30, 200, 120.

0: Ja, v nadaljevanju nekoga pokličem, ki bo na niš 30-200-120 poslal SMS, napisal, kateri je njegov najljubši okus Joyful proteinsko-beljakovinskih čokoladic in, če bo žreban, če se bo javil, za nagrado dobil cel paket tega. Od kokosa, slane karamele, bele čokolade, piškota, mlečne čokolade, skratka, nič 30-200-120. Še predtem pa postrežen tudi stole. Chris Norman, Midnight Lady. Zdaj pa čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Dal ime kranjski klobasi, cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kilogram, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
7: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
1: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Kratkim je potekal Blejski turistični forum. Na njem so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2045. Bled se pri usmeritvi v destinacijo dobrega počutja in celostne regeneracije lahko nasloni na svojo zgodovino in na dediščino enega največjih pionirjev naravnega zdravljenja Arnolda Riklija, ki je bil med prvimi pobudniki organiziranega zdraviliškega turizma na Bledu, ter je veliko pripomogel k svetovni prepoznavnosti kraja. Več pa župan Anton Mežan.
13: Na tem forumu smo se seznanili z novo turistično strategijo, ki je kar 20-letna. Seveda seznanili smo vse tiste zainteresirane, ki so vpeti kakorkoli v turizem, ne samo na Bledu, tudi v širši okolici. Lahko rečem, da je bilo izredno zanimivo, da so 3 ure zelo hitro minile in da je zopet prišel Rikli nekako in pa njegova seveda doktrina v prvi plan. Ja sem vesel, da smo na koncu se vsi skupaj poenotili, da je potrebno peljati voz v isto smer, da je potrebno veslati vsi skupaj v eno stran proti otoku, kot se je tudi izrazil direktor turizma, in da bomo v prihodnje, verjamem, da sledili temu, da niso samo številke, ker sami ugotavljamo že pomembne, ko govorimo o številu gostov, ko govorimo o številu nočitev, ampak da je pomembna predvsem tudi dodana vrednost na vsakega gosta, da je pomembno to, da gosti, če že govorimo o Bledu, o Prešernovo podobi raja, da ni samo dovolj, da se ta podoba raja obišče in vidi, ampak ki je po novi strategiji to podobo raja potrebno tudi doživeti. Imamo ogromno alinej, katere moramo v 20 letih nekako odkljukati, preko 100 jih je in jaz verjamem, da če vsako leto si zadamo nekaj ciljev, lahko pridemo na koncu do tega, da bodo tudi občanke in občani lažje dihali v kraju, ki je pa seveda turistično oblegan.
12: Za skupen cilj so si zadali, da bo Bled 2045 prostor dobrega počutja, umiritve in povezanosti z naravo. Bled naj bi tako postal destinacija celostne regeneracije.
14: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
15: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami na cestah. Zastoje lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. To so tisti klasični jutranji zastoji. Zastoj zaradi del pa tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
17: Haja, se več tvojih najljubših hitov.
0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid, še prej pa Chris Norman in Midnight Lady. Dobro jutro.
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Nekaj to vole, vruče Kalifornija, še dobrih 15 jih manjka do 8. Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. 22. maja danes petek, je vikend je pred nami, sonce se že kaže in moji sodelavci, ki grejo danes z radijsko karavano v Medvode, se že zbirajo, že kapljajo na kup in so že pripravljeni na zadnji dan karavane 2026 v Medvodah na Trženci. Nam je tudi zelo, zelo všeč, da bo v Medvodah med 10. in 6. z nami tudi odlična ena in edina Nina Pušlar. Z nami pa bo tudi on. Viš, da tebe radi ima. Mikiju smo rekla, pršu Medvode, a bo grev našo publiko, poslušalce, poslušalke, a bi z njimi zažural, je rekel, ja seveda, pridem. Evo, rečeno, storjeno, Miki Vlahovič bo tudi z nami v Medvodah. Za to, da bo še malce bolj vroče, pa bo poskrbela tudi ona. Tudi Alja pride v Medvode na Tržnico in ko bomo mislili, da bolj vroče še in že ne more biti več, bo prišel tudi on.

gost presenečenja, ki ni več tako presenečenje, oziroma bo pa ni več skrit, pa še vedno bo presenečenje. Žan Serčič pride. Jaz se ga tako zelo, zelo veselim. Eno novo pesem ima v duetu s čudovito pevko Arjano Lukas. Predstavil jo bo, več o tem bo povedal. Skratka, morate biti tam tudi zato, ker pride Žan Serčič. Pa dajmo si privoščiti eno njegovo, malce starejšo, ampak nič manj vročo, nič manj odlično. Žan Serčič in Brez tebe ne znam. Dobro jutro, dober dan, še slabih 15 jih manjka do 8.

0: Žan Senčič, brez tebe ne znam, zdaj le v gorenskem jutru, v dopoldanskem, popoldanskem času, pa tudi z nami v živo v Medvodah. Petek je, 16 minut manjka, do 8. Urška vam delam družbo. Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
1: Slano.
0: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
1: Super. Super!
0: To je pa dober začetek tedna, ne?
1: Ja, definitivno.
0: Če pa vam rečem slano ali sladko, kaj izberete, nič 30, 200, 120, zadnje minute tečejo za to, da dobite cel paket odličnih Joyful beljakovinskih ploščic. Od slane karamele, kokosa do čokolade, piškota, mlečne čokolade, kateri je vaš najljubši okus, po 8 nekoga pokličem.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: O, oh, super izgledaš, a imaš nove hlače?
4: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena Kranj.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: baby. Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki, poudarku na dialogu in priznanju, da trenutni plačni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša dejanja, zdaj je maksimalna 50 let. Rekordna gneča ni samo na cestah, ampak tudi v gorah, še posebej na najvišji na svetu. V sredo so alpinisti podrli rekord, ko se jih je na Mount Everest povzpelo kar 274 naenkrat. Streha sveta je izjemno oblegana, kljub nevarnosti in ceni od 60 do 100 tisoč dolarjev na vzpon. Niso pa to edini rekordi tega tedna. 56-letni Sherpa je denimo postavil nov rekord za največ 32 vzponov na Everest, včeraj pa ga je prvič osvojil tudi človek brez obeh nog.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 8, zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. To so tisti klasični jutranji zastoji. Na Štajerski avtocesti A1 pa je zastoj med Zadobrovo in Domžalami zaradi del. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, točno po dveh, še pred pol deveto, pa tudi nekoga pokličem in podelim cel paket Joyfuel, beljakovinsko-proteinskih ploščic različnih okusov, kateri je vaš najljubši, nič 30, 200, 120, zdaj pa res tečejo zadnje minute. Dobro jutro, dober dan.

I'll be there for you. 12 minut će za osmoja. Pesam iz moje najljubše serije ever, pa verjamem da nisam edina. Dobro jutro, Urška Beredik, van dela družbo v Gorenjskem jutru in ja, nekomu se bo zdajle nasmejalo, tako kot se je meni ob poslušanju te pesmi, pa še ne, pa še komu verjamem, da. Zdaj pa pozor vsi, ne, ki ste poslali SMS na 030-200-120, odgovorili na vprašanje, kateri je vaš najljubši okus Joyful, beljakovinsko-proteinskih čokoladic, ploščic, katerega bi najraje pokusili, cel paket podelimo zdajle nekomu, upam, da se javi.

0: Dobro jutro. Jaz sem dobila SMS. Dobro jutro, sodelavka že cel teden govori o vaših čokoladicah, ker vas poslušamo vsako jutro, pa bi bila vesela, da malo manj govori in več je. Za Petro od Špele, okuse ima pa vse rada. A je tole Petra?
1: Ja, je Petra, je sama.
0: Dobro jutro, Petra. Najprej, manj govori in več je. Kje delate, kaj je vaša služba?
1: Petra je tukaj direktorca.
0: Aha. Špela je pa?
1: Njena pač podrejena.
0: Desna roka.
1: Ja, desna roka, tako
0: ki ima rada vse okuse Joyful, čokoladno, beljakovinsko, proteinskih ploščic.
1: Ja, seveda.
0: Ampak, če bi jo mogli opisati, ne, a je Špela bolj slana karamela ali poletni kokos?
1: Pa malo mešano.
0: Kje sem vas zmotila, kaj počnete v tem trenutku?
1: Evo, trenutno delava, nečkaj se poslušava.
0: In čakate, da dobita cel paket Joyful, proteinsko-beljakovinskih ploščic vseh okusov, tako kot imate
1: ja,
0: rade.
1: Ja, to pa čakava najbolj, ja, to je pa bistveno, kaj delava trenutno.
0: In veste, kaj pravijo, ne? Kdor čaka, dočaka cel paket Joyful, proteinsko-beljakovinskih ploščic vseh okusov. Kokos, karamela, bela čokolada, piškot, mlečna čokolada, dobite in naj bo tole en lep konec tedna. A boste danes kaj prej zaključili službo?
1: Mislim, da bova, ja, nečem prej.
0: Potem se boste lahko že kmalu sladkale. Čestitke Petra in Špela, vajen je tale paket.
1: Najlepša vam hvala.
2: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

To je Gorenjsko jutro. Tvoj najljubši.

0: Đorđe Balašević, prva ljubav, 21 minut čez 8 je. Dobro jutro.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: V najnovejši številki Gorenjskega glasu pa boste lahko prebrali: večina gorenjskih županov jeseni po nov mandat. V Kranju nova stanovanja za starejše. Primer dobre prakse ali rušenje javnega zavoda. Stari bivak je zdaj v dolini, tekač, ki ga je ujel le Domen Prevc, in pa najtežji bo vzpon na Možjanco.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. 5 minut še manjka do 8:30, mi bomo danes v Medvodah na zadnji dan naše karavane plesali z nasmehom na obrazu. V nadaljevanju povem, kdo vse se nam danes pridruži. Na karavani v Medvodah na tržnici bomo, še prej pa poglejmo, kako se bomo pripeljali do tja.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, do Medvod se zdaj le pelje naša karavana, pomahajte ji, če jo srečate, drugače pa zastoj lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa seveda ta vikend, ta konec tedna previdno potrpežljivo na cestah. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi seveda bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. En radar ste sporočili, taj v škatli na Gorenjski avtocesti. Prvi je pri izhodu Kranj vzhod, dva sta prvi pri izhodu Kranj vzhod, drugi pa pri uvozu Kranj zahod, vse pa proti Jesenicam. Srečno, varno in previdno, še preden povem, kdo vse nas obišče na naši karavani, pa vam postrežem tudi s tem. Oba odlična, Eros Ramazzotti in Tina Turner, Cose della Vita. Takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem, ostanite.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
4: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artikel ohoho.
3: In za vse ostale športe, najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na Gražca.si.
5: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
6: Novo pri Črešniku. Vozila Forting in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
7: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
13: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Pri Jeseniškem zavodu za šport letos nadaljujejo z izvedbo pestrih programov športa in rekreacije za vse generacije, občank in občanov. Od jeseni do spomladi so v okviru športnih iger potekale rekreacijske lige v odbojki, na miznem tenisu in kegljanju na asfaltu. Rekordna je bila udeležba na telesni vadbi starejših. Za mlade so različne aktivnosti pripravili med prvomajskimi prazniki. Ob dnevu Evrope so izvedli tradicionalno tekmovanje srednješolcev v petih športnih disciplinah, nadaljujejo z akcijo Osvajalec Španovega vrha. Za nekoliko zahtevnejše ljubiteljske rekreativce pa je spet odprta ferata v soteski Dobršnik na Hrušici. Več pa Gabr Šorn, Zavoda za šport Jesenice.
15: Z mesecem aprilom smo odprli ferato Dobršnik. Pred samim odprtjem smo izvedli pregled in nekaj vzdrževalnih del, katera so bila nujno potrebna zaradi nekaj skalnega podora čez zimo in in ja, Ferrata obratuje, dobro obiskana, bi rekel, da predvsem strani tujcev. V sotesku ne se obiskovalci nikakor ne upravljajo brez ustrezne opreme, kar pomeni čelada, samovarovalni komplet, pa plezalni pas, primerna obutov. In kdor se, ne vem, boji veščine, naj na Ferrato ne hodi, če ne, pa primerna oceni, ocena je AB, če je veliko vode, je mogoče še malo težja. Obratuje trim steza žerjave, obratuje tudi oziroma v teku je akcija osvajalec Španovega vrha, kjer vsako leto beležimo vzpone in vse tiste, ki tekom leta dosežejo 20 ali več vzponov na Španov vrh, tudi nagradimo s posebnim priznanjem, potem ob nočnem pohodu ob prvi polni luni v novem letu. Tako da ta akcija poteka, kar nekaj oseb ima že več kot 100 vzponov na Španov vrh. Se ti vzponi pridno nabirajo.
16: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
17: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami na cestah, dve minuti čez pol deveto sta, zastoje pa lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa še radarji v Škatlah sta na gorenjski avtocesti, prvi pri izhodu Kran vzhod in drugi pri uvozu Kran zahod, oboje v smeri Jesenic, še enega pa ste našli tudi na visokem pri Kranju pri trgovini. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
1: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Bruno Mars, Count on Me, še prej pa Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši miks hitov za tvoj dan.

Bruno Mars, Count on me, še 20 jih manjka do 9. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Petek je 22. maj danes, mi danes zaključujemo z našo radijsko karavano v Medvodah en kup enega lepega, zanimivega, zabavnega in veselega programa smo pripravili za vas in tudi dogajanja. Je pa tudi seveda vikend pred nami in tudi kar nekaj dogajanja v naših koncih. Ta konec tedna, danes v Škofji Loki na Mestnem trgu koncert Bigfoot Mame in pa Vlada Kreslina, v Kranju pa v klub barju dogodek Up 30. V soboto lahko na Jesenicah ujamete Gibalton, v Kranju pa zvečer duo Džole v klubarju. No, recimo v Ljubljani pa bodo med drugim ta konec tedna kongresni trg zavzeli urbani športi in kultura, na gospodarskem razstavišču pa bo konvencija ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike. Skratka, tudi vreme nam bo naklonjeno za kakšen piknik, za kakšen izlet v naravo, preden pa se kamorkoli danes odpravite, pa pridite v Medvode nas pozdraviti na radijsko karavano, na tržnici bomo. Več pa v nadaljevanju, kdo bo z nami.

0: Madonna, American Pie, še dobrih 10 jih manjka do 9. Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. 22. maj je danes, no in danes se v Bohinju začenja jubilejni že 20. mednarodni festival Alpskega cvetja. Kaj to pomeni? To pomeni, da v prihodnjih 2 tednih bo Bohinj znova v znamenju narave, Alpskega cvetja in doživeti na prostem. Pripravljajo skoraj 80 različnih dogodkov, od vodenih izletov in delavnic pa do kulturnega in kulinaričnega programa. Ja, ta festival, torej naslednje 2 tedna, vse to je ena edinstvena in lepa priložnost, da Bohinj spoznamo tudi na malo drugačen način, skozi barve, vonje in pa zgodbe alpskih travnikov.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vas zanima, kaj vojaki počnemo v vojašnici v Kranju? Kranjska vojašnica Petra Petriča vabi na dan odprtih vrat vojašnice. Predstavile se bodo vse enote slovenske vojske s svojo opremo in atraktivnimi dinamičnimi vložki. Predstavili se bodo tudi gasilci, policisti, reševalci ter druge civilne organizacije. To bo dogodek za vso družino, z različnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za najmlajše. V soboto 23. maja med 10. in 18. uro se dobimo v Kranjski vojašnici.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Današnje glasovanje o novem mandatarstvu Janeza Janše zaznamuje tudi domnevni poskus podkupovanja 3 poslancev Resnice. V zameno za podporo stranki Svoboda naj bi jim aprila ponujali 7 mestne zneske, hišo ali avto in s tem ohranili odhajajočo vlado. Ponudbe naj bi prejeli Nedeljko Todorović, Boris Milič in Aleksander Štorek. Predsednik državnega zbora in Resnice Zoran Stevanović je podrobnosti predal tožilstvu. Na KPK pa menijo, da takšen lobistični stik ne bi bil nujno sporen, če se je zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov. Medtem se po Srednji Afriki širi nov izbruh ebole, ki je terjal že najmanj 140 življenj. V Demokratični republiki Kongo zmanjkuje zdravnikov in medicinskih pripomočkov, ponekod pa naj bi okuženi spali v istih sobah z drugimi pacienti. Prvi smrtni primer so potrdili prejšnji mesec, novi sev, za katerega ni zdravila ali cepiva, pa se je tedne širil neopaženo. Zajezitev virusa izjemno otežujejo predvsem nenehni oboroženi spopadi v državi. Pa še o enem najbolj prodajenih turističnih spominkov v Rimu, koledarju seksti duhovnikov. Dobro poznan koledar mladih duhovnikov izide vsako leto, letos pa je pritegnil še posebno pozornost, saj da na črno-belih portretih sploh niso pravi duhovniki. Tu je potrdil obraz naslovnice, takrat 17, danes 39-letni Giovanni Galicia, ki hkrati pravi, da gre za umetnost, ne prevaro. Prevara ali ne, koledar je dober posel, stane 8 evrov, fotograf pa jih letno proda več 1000.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še 2 več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 9 so na cestah pa za 100 in sicer na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi radarji. 2 sta, oba v škatlah. Na gorenjski avtocesti prva škatla z radarjem je pri izhodu Kran vzhod in druga pri uvozu Kran zahod, oba pa merita v smeri Jesenic. Še en radar pa tudi na Visokem pri Kranju pri trgovini. Nič 80 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: Ja, in še slaba ura do začetka karavane v Medvodah.
9: Dobrodošli, draga družba, dobrodošli vsi, ki ste danes v naši družbi v Naklem in dobrodošli vsi, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov.
10: Dobar dan.
9: Naša karavana se je začela, sicer naša druščina zbrana že v 7:30 na radiju in potem seveda smo karavano zalaufali in upam, da dobro teče in da se slišimo tudi na naših frekvencah. Ustavili smo se v Naklem.
8: Takole smo našo letošnjo karavano otvorili v ponedeljek v Naklem. Danes v petek pa jo zaključujemo v Medvodah. Hiter je minil. No, kdo vse bo z nami v Medvodah, to pa povem v nadaljevanju. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro, dober dan in uživajte.

Nina Pušlar, malo 16 minut čez deveto, še malo manjka in tudi Nina se nam pridruži danes v Medvodah na... Hitro je minilo, prišli smo do zadnjega dne naše radijske karavane, danes grande finale, zaključimo torej v Medvodah na Tržnici. Z nami bo torej Nina Pušlar in pa tudi one.

Ja, v Medvodah se nam pridružijo tudi odlične ladybugs za dvig temperature, da bo še bolj vroče, pa bo poskrbela tudi ona. Tudi Alja pride za energijo, za višanje temperature, bo poskrbela. Vprašali smo pa tudi Mikija Vlahoviča, a prideš v Medvode, in je rekel, ja seveda.

0: Med 10. in 6. smo danes v Medvodah na tržnici, tam bo tudi Miki Vlahovič, tam pa bodo tudi oni in to ni več skrivnost.
1: Treba gor v hribe, vohat gorski zrak.
0: Legendarni Čuki bodo z nami danes v Medvodah, tam morate biti tudi vi. Lušten se imamo, zanimivi ljudje so, radi spoznamo naše poslušalce in poslušalke, tako da pridite se podružiti, če ne zaradi druzga, zaradi tega, ker se bo nekaj zgodilo premierno, ker bo tam, mi je že vroče, tuton.

ni več skrivnost, tudi simpatičen, temperamenten, pa hkrati čudovit Žan Serčič pride v Medvode, predstavil bo tudi čisto novo pesem, duet ima tudi z odlično Arijano Lukas. Skratka, danes se dobimo v Medvodah med 10. in 6. popovdne. Tam bo tudi Žan Serčič. Zdaj lepa, zato da se res ogrejamo, v gorenskem jutru. Brez tebe ne znam. Dobar dan.

0: Tiesto, Carol G, Don't Be Shy, še slabi dve minuti manjkata do pol desetih. Gorinsko jutro poslušate in mi se ogrevamo, pripravljamo in se veselimo zadnjega dne naše karavane v Medvodah. Se danes družimo, še dobre pol urce manjka do začetka, na tržnici bomo med deseto in šesto popovdne. Ja, v nadaljevanju pa vam postrežem tudi s tem Vaja Kondios, What's a Woman, še prej pa tudi tale. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
3: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
4: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Znova lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Občina Škofja Loka je vključena v pobudo Veliki Traven in Rožnik čebelam Cvetoč Krožnik, ki jo izvajata Čebelarska zveza Gorenjske in Zavod 3. Pobuda spodbuja ohranjanje in vzpostavljanje cvetočih travnikov na javnih površinah ter s tem prispeva k večji biotski raznovrstnosti in boljšim življenjskim pogojem za opraševalce. Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel so se znova zvrstili pozivi občinam, podjetjem, institucijam ter prebivalcem in prebivalkam, da del zelenih površin namenijo pisanim travnikom, ki predstavljajo pomemben življenjski prostor za številne živalske in rastlinske vrste. Pobuda je bila sicer prvič predstavljena leta 2021, ko se je pridružilo 14 gorenjskih občin. V naslednjih letih so partneri izvajali testna sejanja z lokalnim senenim drobirjem, pripravljali priporočila za vzdrževanje javnih površin ter postopoma širili površin namenjene biodiverzitetnim travnikom. Konec leta 2023 so v občinah Tržič, Jesenice, Gorje, Žiri in Škofja Loka skupaj našteli približno 4000 kvadratnih metrov površin, ki so jih namenili tej pobudi. Leto kasneje pa se je obseg teh površin povečal že na več kot 24.300 kvadratnih metrov v občinah Škofja Loka, Kranjska Gora in Tržič. Cvetoči travniki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, saj nudijo hrano in zatočišče čebelam, metuljem, kobilicam ter številnim drugim živalskim vrstam. Hkrati prispevajo k bolj zdravemu in kakovostnemu življenjskemu okolju. V okviru pobude organizatorji poudarjajo tudi pomen izobraževanja in vključevanja mladih. Cvetoči travniki lahko predstavljajo učilnico v naravi, kjer otroci in mladostniki spoznavajo pomen narave, opraševalcev in trajnostne ravnanja z okoljem. Pobuda občinam priporoča tudi uporabo avtohtonih semen, manj pogosto košnjo ter dobro komunikacijo z občani in občankami o pomenu cvetočih površin. Organizatorji ob tem poudarjajo še, da šteje vsak kvadratni meter pisanega travnika.
13: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
14: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami na cestah. Nekaj zastoja lahko še pričakujete na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če pa se ta vikend odpravljate na pot, previdno in potrpežljivo, zaradi praznikov v tujini, to pri nas pomeni tudi več prometa in tudi bolj polna počivališča. Pričakujte selitve narodov, če lahko tako rečem, v smeri Avstrija, Hrvaška. Tako da previdno, potrpežljivo, če se tudi vi odpravljate v tej smeri, ta konec tedna. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno!
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Sam je odlični Boris Novković, Prodala me ti, Vaja Kondios, What's a Woman, še prej pa odlična Cecilia. Uživajte.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Boris Novković, prodala me, tiše, 15 ih manjka. Do 10. Urška Benedik, sem se družila z vami, Gorinsko jutro postaja Gorinsko dopoldne in zdaj se selimo v Medvode, kjer danes zaključujemo z grande finale našo karavano. Evo, jaz sem vesela, vidimo se tam v Medvodah, kjer bodo z nami tudi zanimivi posamezniki, zanimivi ljudje z tistega območja in tudi odlični glasbeniki. Tudi Žan Serčič pride in nekaj se bo tam, zahvaljujoč njemu, zgodilo. Prvič, ostanite v naši družbi še naprej, dobre glasbe ne bo manjkalo, pa en čudovit petek in čudovit vikend vam želim. Dober dan in uživajte.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
2: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni Joy Fuel.
3: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
12: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Mirabilo, jutro na Radiu Kranj.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričanje, da je afera Black Cube vplivala na volilni rezultat in hkrati priznava, da ga je v prisluhih, ko jih je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Ameriški predsednik Trump pa si je znova premislil. Še prejšnji teden je razočaran nad evropskimi zaveznicami, ker niso hotele pomagati v vojni proti Iranu, stare celine začel umikati ameriške vojake. Najprej 5000 iz Nemčije, nato 4000 iz Poljske, kjer je odpovedal tudi ogromno vojaško vajo. Zdaj, po zgražanju svojih republikancev, pa trdi, da je šlo za začasno odložitev in na Poljsko pošilja novih 5000 vojakov. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj znana kot poslanka Evropskega in italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je v zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šentil in Maribor Sever, pred oviro pa je že zastoj iz smeri Avstrije. Zastoji na Štajerski avtocesti so še od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa zaradi del prav tako na cesti Velenje Arjavas pri Črnovi v obe smeri in na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Karavana, karavana, karavana, karavana,
6: karavana, karavana, karavana. Kolikrat smo to slišali ta teden? Najbrž 100 tisočkrat in danes do 18. ure bomo še poslušali, kajti dobili smo se danes kot zadnji dan v Medvodah. Sonce so nam naročili, vse štima, ogromno otrok danes tukaj na tržnici v Medvodah imamo in verjamem, da se bomo imeli fantastično. Zato so seveda poskrbeli vsi, ki bodo v Medvodah danes sodelovali na tejle karavani. Naj povem, da imamo pa tudi ogromno glasbenih gostov, tako da med 12. in 13. uro, to je bil namik, se vam res plača priti v Medvode. No, sicer pa z mano že podžupan Leon Marjasec, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
7: Hvala lepa, lepo pozdrav tudi vi v Medvodah.
6: Točno to sem želela reči, hvala, ker nas gostite, hvala, ker smo lahko prišli prvič z našo karavano tudi v Medvode.
7: Čudovito.
6: No, kulturni dom pravzaprav, oziroma ne, kulturni dom tržnica Medvode, ne, ta prostor, kjer danes tudi smo in kamor vabimo vse tja do 18. ure, je v bistvu prostor, ki pomeni za povezovanje občanov in lokalnega utripa. In kaj še ta prostor tukaj pomeni in kaj nam ponuja?
7: To je prostor srečevanja ljudi, medgeneracijskega druženja, otroci prihajajo sem, kulturniki, Vseeno, tako da je živahno tukaj in hvala Bogu, da smo ta prostor tudi naredili.
6: In tudi mi smo veseli, da danes tukaj smo in vse, kar ste našteli, da bo živahno, da bo kulturno, da bo glasbeno, vse to nas čaka v Medvodah. Še enkrat lepa hvala in tudi županu predajamo pozdrave in se zahvaljujemo.
7: Hvala lepa tudi vam in naj vam bo danes v Medvodah lepo.
6: Hvala lepa in podružimo se vse tja do 18. ure, tako da se nam pridružite tudi vi še kaj nazaj.
7: Hvala lepa.
6: Hvala.

0: na naši karavani vsi tisti, ki ste danes seveda priklopljeni na naše frekvence in na že peti dan spremljate na terenu. Danes smo se ustavili v sončnih Medvodah, kjer se že vidi, da bomo res maksimalno uživali vse tja do 18. ure, kar se glasbenih gostov tiče. Gonorišnica tukaj, naj omenim Nino Pušlar, naj omenim Žana Serčiča, pa še koga bi lahko, ampak ne bom vsega izdala. A je Alja bo tudi v naši družbi, ampak ne bomo o vsem tem v tem trenutku. Podžupanu se zahvaljujem, da je lepo otvoril našo karavano. Zdaj pa se že selimo tako kot v drugih krajih, ne, najprej v šolo. Iz osnovne šole Preska so se nam pridružili. Z mano je gospodična Majo Okoren, učiteljica likovne umetnosti, ki bo malo več o šoli povedala. Mogla sem reči gospodična, tu še gospa, pa vidim, da s prstom, ampak to dobro zgledate, da mi smo gospodične, a ne?
1: Ja, najlepša hvala, hvala za ta uvod.
0: Hvala lepa, zdaj pa nekaj več o šoli bomo izvedeli.
1: Ja, jaz sem nekaj stvari povedala, upam, da mi ne zmanjka časa. Res je, ja, mi prihajamo iz osnovne šole Preska, ki velja za eno največjih in tudi najstarejših šol v občini Medvode. Kmalo bo sicer namreč stara 100 let. Naša šola ima tudi dve podružnici, to sta podružnična šola Sora in pa podružnična šola Topol, skupno 574 učencev in pa 85 zaposlenih. Naša šola se ta trenutek ukvarja z enim največjim projektom skupaj z občino in to je izgradnja nove šole, ki bo stala v neposredni bližini oziroma precej blizu stare šole. Najprej smo začeli z izgradno igrišča šolskega, kasneje pa potem tudi šola, tako da jo res komaj čakamo in verjamemo, da bo to za naš kraj in prihodne generacije izjemno pomembna pridobitev. Na osnovni šoli Preska verjamemo, da šola ni le prostor znanja, ampak tudi prostor sodelovanja, ne? Tako da mi zelo dobro sodelujemo tudi z lokalnim okoljem in pa z lokalno skupnostjo na različnih področjih, saj verjamemo, da je povezovanje med šolo, občino, društvi, podjetji, strokovnjaki ključnega pomena za prihodnost našega kraja in generacij, ki bodo tukaj živele. Zelo smo veseli tudi podpore lokalnega okolja, to je podjetje Brinox, ki nam je s svojimi donacijami precej pomagalo. Torej za bolj uspešno pedagoško in kvalitetno delo. Hvaležni smo tudi vsem staršem, ki prispevajo v šolski sklad in nam tako omogočajo nakup nadstandardne opreme. Posebna zahvala gre tudi tiskarni Media Print Gostič, ki nam vsako leto brezplačno natisne voščilnice z motivi naših učencev. Kot šola pa smo zelo ponosni, da nosimo naziv kulturne šole. To je naziv za obdobje 4 let, kaj pa to pomeni? To pomeni, da naši učenci dosegajo odlične rezultate na področju kulture, umetnosti in pa ustvarjalnosti. Tudi naša šola veliko dela oziroma pozornosti nameni duševnemu zdravju otrok in zaposlenih. Tesno sodelujemo tudi z inicijativo za duševno zdravje Medvode, ki deluje v okviru zdravstvenega doma Medvode in povezuje strokovnjake osnovne šole ter mladinski center Medvode. No. Vključeni smo v številne projekte, teh je kar precej, nekaj jih bom naštela, no, ne pa vseh. To so sobivanje, projekt Varno soncem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, mednarodni projekt Kroks, projekt 6 klobukov razmišljanja, e-twinning projekti in tako naprej. Torej, velik podarek namenjamo tudi sodobnim pedagoškim pristopom, kot sta formativno spremljanje, vključeni pa smo tudi v gozdno pedagogiko, saj smo vendarle, je naša šola locirana smo obdani z naravo. Izredno ponosim se tudi na številne interesne dejavnosti, čebelarski krožek, robotika, naši učenci pa se uspešno udeležujejo številnih tekmovanj in dosegajo odlične rezultate. Veliko pozornosti namenjamo tudi razvijanju bralne pismenosti, bralnih navad in ljubezni do knjige. Pred kratkim smo organizirali bralno noč, ki je med učenci ustvarila veliko navdušenja ter tudi dodatno spodbudila veselje do branja. Vsako leto organiziramo nadstandardne strokovne ekskurzije za vse učence ter posebej skrbimo tudi za nadarjene učence, ki se udeležujejo taborov in posebnih delavnic. Posebej dragoceno je tudi naše mednarodno sodelovanje v okviru Erasmus Plus projektov. Vsako leto gostimo enkrat ali pa dvakrat učitelje iz Španije. Ta trenutek so pri nas 4 študentke iz Francije, ki imajo opazovalno prakso in spoznavajo naše pedagoške procese, sodobne metode in pa tudi spoznavajo naš okoliš, šolski okoliš, kulturo in okolje. Predvčerajšnjim smo z našo šolo sodelovali tudi na tržnici znanj, ki jo organizira občina Medvode, za Dragoškim centrom Slovenije, kjer so naši učenci predstavili svoje znanje, ustvarjalnost in različne veščine. Prav vsa

0: Poleto pa naša šola odpre vrata vsem obiskovalcem, o čemer bo pa več povedal moj sodelavec, ki ga boste napovedali vi.
1: V redu, najprej bom rekla oziroma vprašala Maja še to, a imate dosti časa ali bi vi počas glede na vse dogodke še med počitnicami imeli šolo?
0: Ja, verjetno bi bilo kar fino, če bi malo podaljšala glede na vse, kar sem naštela, pa verjemite, da nisem vsega naštela, sem kar precej skrajšala, tako da ja, imate kar prav.
1: Vidim, da se imate odlično. No, sicer pa, kot si že sama dejala, Maja, Urban Pipan bo v naši družbi tudi učitelj geografije in vodja projekta Preska rešuje izzive. Pa mogoče malo več o samem tem projektu, da si znamo predstavljati, zakaj grem.
2: Torej, ja, najlepša hvala, pozdravljeni še z moje strani. Torej, čisto na hitro, kaj pravzaprav projekt Preska rešuje izzive je, ne? To je ena taka posebnost naše šole. Ko sem jaz ta projekt opisoval učencem 8. razredov, ki so udeleženi v tem projektu, sem jim to rekel tako, da jaz pogosto grem na Facebook, na Instagram in tam vidim zapise, da ah, sej na šoli se tako ali tako ne učimo nič za življenje, kot da rabim vedeti glavno mesto Lichtensteina in tako naprej. Ne, projekt Preska rešuje izzive pa je naš odgovor temu. Ker v tem projektu pa se vsi učenci naučijo tistih veščin, ki jih bodo potrebovali za življenje, ne glede na to, kaj je njihova pot. Tukaj se učijo sodelovanja, prepoznavanje težav, reševanje težav in ne nazadnje tudi trženje svojih idej. Zdaj, kaj pravzaprav to je, učenci morajo poiskati v začetku leta, v septembru, nek izziv, ki ga imajo v lokalnem okolju, nek izziv v šoli, v vsakdanjem življenju in potem tekom celega šolskega leta za ta izziv oni naredijo neko rešitev. Če dam sam nek čist plastičen primer, skupina 3 učenk je ugotovila, da porabljamo, ne vem, preveč plastike v šoli, preveč plastenk in kaj zdaj s temi plastenkami narest, ker so se one spomnile, če smem malo uničiti presenečenje, ampak se mi tak simpatičen sistem to zdel, so naredile torej neke gredice za jagode s namakalnim sistemom, ki že visijo za našo šolo, tako da so ta izziv na tak način rešili. Potem zelo veliko imamo tudi težav z anksioznostjo, so potem iskali neke stvari, kako to anksioznost narediti korak preko nje. Torej res razno razni projekti, razno razni izzivi, vsak učenec se res izbere tisto, kar ga zanima in njegova naloga je, da to stvar spelje do konca, da ob koncu leta rešitev na ta izziv je in to rešitev na koncu na dnevu odprtih vrat, ki bo 28. maja v četrtek, kamor vas že zdaj lepo vabim, bodo to rešitev tudi predstavili neki zunanji komisiji, ki je sestavljena iz učiteljev, iz staršev in pa tudi iz predpadnikov lokalnega okolja, za kar se res vsem zahvaljujem, ker je to en tak velik močen pečat. Potem pa, zato da dobijo nek feedback oziroma povratno informacijo, potem pa naprej dan odprtih vrat, kjer se predstavijo še vsem ostalim ljudem, ki nas pridejo obiskat, skupaj še za drugimi stojnicami, razno raznimi krožki in pa ne nazadnje tudi s člani naše zlate kuhalnice, zmagovalci, to pa bo kaj več povedal moj kolega Vasja.
1: Jaz ste vse naredili na mest mene, vidim, da smo ga že napovedali, hvala lepa. Veste, zdaj smo to javno povedali, jaz mislim, da ostale šole bojo kar kopirale tale vaš program in tole vašo idejo. Urban, hvala lepa, napovedali ste že učitelja gospodinstva Vasja Avsec v naši družbi. Lepo pozdravljeni, hvala, ker ste prišli kuhalnice sabo. Nimate, boste pa kaj več o projektu povedali, izvolite.
3: Ja, pozdravljeni še enkrat. Reševanje prehrane je za nas nekakšen poseben izziv. Pred enim letom smo dobili s strani Turistične zveze Slovenije povabilo, da se udeležimo zlate kuhavnice in smo pri pouku gospodinstva oziroma pri izbirnem predmetu SPH našli hitro 2 ekipe, eno iz Topola z naše podružnice in pa eno z naše šole in smo se prijavili in dokaj uspešno ali zelo uspešno končali lansko letni projekt, tako da letos se že veselimo novega. Več o tem pa mislim, da bojo povedali učenci sami.
1: Učenci sami, torej Nana, Zala, Karolina in Borso v naši družbi, ki bodo povedali o samem projektu malo več, kar izvolite.
4: Ja, mi smo se za ta projekt kar dolg časa pripravljali. Prvo smo šli na regijsko tekmovanje v Radovljico. Kuhali smo žgance, gobovo juho pa smuti. Bilo je zelo dobro, malo nas je skrbel, Ko smo rabili pač povedati, kaj smo kuhali, smo bili kar malo prestrašeni, ko nismo toliko govora vadili pa to. Ampak nasploh je bilo ful fajn.
1: Odlično, kaj se vam še dogaja?
5: Pol smo šli pa še naprej na drugi del tega tekmovanja, kaj je bil pa v Brdu pri Kranju. Tam smo tudi iste jedi kuhali, pa smo tudi ful dober jedel, ko so tam eni kuhari to pripravili. Pa videli smo tudi konje, pa imeli smo se fajn.
6: Leto se pa tudi pripravljamo za to isto kuhovnico, sam da kuhamo druge jedi, njoke, piščančji ragu, pa smuti iz kumar. To se nam je prvo ful čudan slišal, pa nismo hoteli tega probati, ampak na koncu smo še vse in smo gotovili, da je ful dober. Se pa že veselimo, da bomo lahko tekmovali spet.
7: Vabljeni potem tudi na dan odprtih vrat 28. maja, v četrtek, na našo šolo, kjer boste lahko poskusili, kako bomo mi pripravljali šmoren.
1: A bo šmoren kaj poseben? Boste kaj poseben ga dali noter ali mi ne smete nič povedati? Ja. Je skrivnost?
7: Ja, v bistvu je kar skrivnost, ja.
1: Ampak bo pa nekaj posebnega? Vas kar malo čutim, da bo nekaj posebnega.
7: Bo.
1: A kaj pa tele kumarce? Tudi doma zdaj kaj pripravljate? Tale smuti z kumarc?
6: Ja, vel ne, večino ga samo v šoli.
1: Ja.
6: Ampak naredimo več različnih.
1: Pa sicer kuhate doma?
6: Ja.
1: Ja, odlično. Ja, jaz vam želim, Vasja in seveda ekipa, da vam bo uspelo, tako kot vsa leta do zdaj. Ne dvomimo seveda v to. Srečno, uspešno, pa potem tudi dober tek za konec. Ne?
3: Hvala za povabilo. Upamo, da bomo naredili spet odlične jedi. In pa že samo tekmovanje je za nas nagrada, tako da se super veselimo izziva.
1: Super, hvala za povabilo. Uživajte, pa naslednjič, ko boste kuhali, pa rabili kakšnega, da pokuša, z veseljem pridem. Prav? Hvala lepa.

0: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Zoizova 1 v Kranju. Leni.
1: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
6: V Naklem gre k koncu urejanje športnega parka, nadaljuje se gradnja kanalizacije v Podbrezjah, urejanje krožišča pa se je nekoliko zamaknilo. Podrobneje pa župan občine Naklo Ivan Meglič.
7: Zaključuje se športni park, zdaj tudi že dejansko dobiva čist končno podobo. Hiša je v intenzivni pripravi za zaključek, prav pripravlja se fasada, zaključujejo se inštalacije, polaga se že keramika, tako da računamo 20. junij, ko bo ta res velik dan za naklanski nogomet, bo ta objekt v 99% zaključen, tako da tega se res veselimo. Nadaljuje se gradnja v Podbrezjah, kjer gradijo kanalizacijo in obnavljajo vso ostalo infrastrukturo. Postavljene tudi črpališče, priključeno na električno omrežje. Začel gradnjo kanalizacije in vodovoda ter kolesarske povezave D2 od semaforiziranega križišča na Policiji do Rondoja na Pivki. Ta začetek gradnje oziroma obnove križišča pred Marinškom, kjer bo po novem novo križišče, se je zaradi teh del na avtocesti zamaknilo za en dober mesec. S tem smo nekako zagotovili nekoliko večjo pretočnost prometa skozi Naklo. Računamo, da bo konec ali pa začetka junija glavna dela avtoceste, da bodo zaključene in potem se selimo na našo regionalko. Ta del, ki je res kritičen skozi Naklo, uredimo, naredimo ustrezne peš poti, usmerimo potek kolesarjev in vse pripravimo, kar je potrebno za to sanacijo. To so zdaj nekje tiste največje investicije, ki ta trenutek potekajo pri nas.
6: V Naklem je sicer, kar se dogajanje tiče, najbolj živahno v mesecu juniju. Ima pa župan kljub temu glasbeno in športno povabilo za ta mesec.
7: Zdaj 22. maja bo imeli koncert duplanskih pevcev v duplanskem gasilskem domu. Konec maja bo tradicionalna nogometna tekma hokejistov in naših nogometašov.
6: Dodajmo, da bo koncert ob 95. obletnici delovanja pevcev ob 20. uri v dvorani gasilskega doma v Dupljah. V soboto dopoldan pa se lahko udeležite pohoda, ki ga organizira kulturno-umetniško društvo Lik Naklo. Tretji pohod po Naklem in okolici se bo pričel ob 9. uri. Pot je dolga okoli 8 km, hoja bo trajala približno 3 ure, še 2 uri pa so organizatori namenili za postanke, oglede kulturne dediščine in okušanje lokalnih dobrot s kranjsko klobaso. Ta, kot pravijo, še posebej tekne prav v Naklem, kjer jo je po ljudski pripovedi tako poimenoval sam cesar. Že omenjena 14. tradicionalna tekma hokejistov in nogometašev pa bo prihodni petek, torej 29. maja ob 17. uri na nogometnem igrišču pod Parovžem.
8: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, pred oviro pa je že zastoj iz smeri Avstrije. Zastoji na Štajerski avtocesti so še od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa zaradi del prav tako na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot!
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: V bližini Medvod, kjer se je ustavila karavana Radia Kranj, je tudi Kubo Golf Ljubljana. Gre za sodoben golf resort, odprt za vse obiskovalce, ne le za tiste, ki radi in občasno ali pa pogosto igrajo golf. Z mano je predstavnik Kubo Golf Ljubljana, Luka Triler, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Mogoče za začetek to osnovno vprašanje. Kaj vse se lahko počne v vašem Kubo Golf resortu?
1: Se pravi, v prvi vrsti je Kubo Golf resort namenjen golfu. Ampak mi imamo tako širok izbor, kot recimo, lahko organizirate kot podjetja team building ali kot skupina, lahko organizirate team building, kjer imamo predstavitev golfa, kjer podeljujemo tudi določene nagrade, potem imate lahko kosilo, lahko najamete tudi konferenčne dvorane, sejne sobe, lahko organizirate delavnice, lahko naredite tudi cel džumbus, cirkus, zaradi tega, kar imamo toliko velik prostora. Potem imamo tudi za mlade, imamo mladinsko šolo, imamo začetne tečaje, organizira se lahko turnirje. In pa naša terasa, ki je tako čudovita, imamo ponovadi petke pa sobote, imamo v zuni DJ-ja, pa imamo žar in prav tak dober, prijeten ambijent.
0: Ne samo terasa, če vas smem dopolniti, tudi sama kulisa celotnega golf resorta, ko se človek pripelje, bodi si iz smeri Smlednika ali bodi si iz smeri Ljubljane, zavije po Klančku gor, parkira in se potem po peš do vozu povzpne do samega rezorta oziroma ko se odpre razgled na lepo travnato površino, na okoliške gozdove, na po možnosti modro nebo, nam lahko opišete ta vaš, kako bi rekel, balkonček sredi tele Gorenjske?
1: V bistvu moja pisarna, a ne?
0: Ja.
1: vidim, da si bil tam, tako da, ker si lepo opisal. Ja, mislim, to, kar prideš iz v bistvu je tam samo ena cesta, en parkirišče, vse ostalo je pa zelenje. In imamo pogled na Lazarinijev grad, pogled na Kamniške Alpe. Če ti uspe, ki prideš iz Ljubljane, lahko vidiš tudi Triglav, če je lepo vreme. Tako da v bistvu si res v srčju Ljubljane, če govorimo, da je Brnik pač letališče Ljubljansko, je tudi to igrišče Ljubljansko in si res iz centra Ljubljane ali pa iz Krana, ne, greš mal ven in si res v raju.
0: Deva, mogoče razčistiti še odgovor na eno vprašanje. Golf resort Ljubljana oziroma Kubo Golf resort Ljubljana ni zaprt za javnost.
1: Daleč od tega. Ravno pred 14 dnevi smo organizirali dobrodelni turnir za PGD Smlednik, se pravi prostovoljno gasilsko društvo Smlednik. In smo odprli za vso lokalno prebivalstvo, pa ne odprli, smo itak odprti skozi. In vabimo tudi na mladinsko šolo, pa na druge dogodke lokalno prebivalstvo. Mi v bistvu smo odprti za vse. Se pravi, če ne igraš golfa, prid na kosil, prid na piknik, prid na, ker imamo namreč čutila, da imaš lahko piknik na igrišču. In to je ena taka posebna ponudba. Imamo kar veliko obiskovalcev, vsak dan vedno več, zaradi tega, ker dojamejo, da daj pa gremo kaj pogledati, se nas bojo veseli. In dejansko mi vsakega sprejmamo.
0: Lahko tudi spotoma na kavico ali na kakšno ukrepčilo, ne?
1: Lahko priješ tudi sam na vodo in uživati v razgledu.
0: Kaj pa naprimer za družine z majhnimi otroci ali pa mlade, ker ne, narava, kot imate vitam okrog, je idealno za to, da se malce, najmlajši tudi malce zmatrajo.
1: Ja, v bistvu je tako, da golf ima ta prizvok, da mora biti vse tiho, pa da so tam sam starejši.
0: Pa izbrani,
1: pa izbrani elita, ne. Pri nas sigurno ni tako. Pri nas imamo za golf veliko mladih, ne, recimo 30 let je to je mlado za golf, imamo veliko takih igralcev, obiskovalcev in tudi v mladinski šoli imamo kar neki otrok, ampak če družine ne igrajo golfa, imamo mi toliko prostora, da se lahko tam tudi igrajo, lahko jim lahko probajo tudi na eni, vadbeni zelenici, lahko probajo tudi otroci z manjšimi palicami golf in v bistvu mi imamo tudi musko na terasi, smo zelo tako, odprti in tudi prijazni do domačih ljubljenčkov, a ne, jih spuščamo tam, lahko prijajo tudi noter v restauracijo, v glavnem ne rabaš biti tih, ko prideš gor, ne, prideš sam gor uživati in tudi za majhne otroke imamo take zelenice, da se lahko mečejo, igrajo in tako naprej.
0: To je, če takole nakratko povzamem, vaš rezort Kubo Golf Ljubljana ponuja prostor za šport, druženje, poslovna srečanja, sprostitev v naravi, pa tudi za kavico, če vam ravno zapaše in če ste v bližini, prosim.
1: In še ena stvar, tudi če bi radi eno dobro večerjo ali pa dobro kosilo, pri nas dobite v Oak restauraciji, ki je na Kubo Golf Ljubljana igrišču, odlične stejke, odlično pripravljeno hrano, tako da tudi to je eden od izborov.
0: Zdaj pa morda še to za konec najinega pogovora, kdaj lahko vse to odlično tudi pokusimo pri vas, s tem mislim na odpiralni čas.
1: Se pravi, mi igrišče odpiramo ob 8, pa zapremo ob 9, kar se tiče igrišča, kar se tiče restauracije in terase, se pa od 11 naprej pa do 10 lahko uživate.
0: Luka Triler iz Kubo Golf Ljubljana je bil moj gost na današnji karavani Radija Kran v Medvodah. Hvala lepa za vaš čas in lep dan še naprej.
1: Hvala vam in vsem poslušalcem Radija Kran. Želim en čudovit vikend.

0: Pozdravljeni na naši karavani, peti dan se sejemo na okrog, sonce prinesemo kamorkoli pridemo in danes smo ga pripeljali in seveda tudi skupaj z njim, z Medvoščani, poskrbeli za to, da je sončno v Medvodah in da bomo tukaj vse tja do 18. ure, tako da nas obiščite tudi vi. Obiskala pa sta nas sicer tudi Marko Mozetič in, a sem prav naglasila?
1: Mozetič.
0: In pa Lara Simona Taufer, ki bosta malo predstavila kulturni program kulturnega doma Medvode. Pozdrav obema.
2: Živo.
0: Mogoče najprej, kulturni dom Medvode ponuja abonmaje, koncerte, predstave in pa kino. Kaj je po vašem tisto, kar danes najbolj nagovarja prav medvoško občinstvo in pa seveda tudi okolico?
2: Ja, najraje imajo seveda gledališki abonma, ampak ta je zaseden oziroma ves razprodan, tako da tukaj ne bom vabila zdaj v gledališki abonma.
0: Za drugo leto.
2: Za drugo leto. Vabim pa seveda v kino naš, sicer s tem mestom se končuje program, sicer pa se je z letošnjim letom naš program filmski zelo obogatil, ker smo dobili DCP projektor in imamo tukaj kino kavo v petkih, to je dopoldanska predstava, mislim, da je to ena taka poslastica, tukaj izbiramo take filme, poslastice, no, tako bom rekla, filmske poslastice za sladokuste. Potem imamo seveda filme oziroma risanke večerne, enkrat mesečno tudi, pa ponovim tudi filme za, recimo, filme za širšo publiko. Tudi tukaj izbiramo filme, ki so nagrajeni, takšne malo bolj kvalitetne filme, no, tako bom rekla.
0: Zdaj so se zelo osredotočili na kino, mogoče še kaj o glasbenem abonmaju povemo?
1: Ja, tako, kulturni dom Medvode je tak kulturni hram za medvoščane in tudi za ljudi s širom Slovenije ali sveta. Ja, v glasbenem abonmaju imamo glasbeni abonma in bi rad res povabil ljudi, da se vključijo in vpišejo naš abonma. Imamo Ditko, imamo Nino Strnac z bendom, Silence, Jurej Venušič z bendom Nordung, domačin Blaž Avsenik z Niko Svetlin in Zvezdana Novakovič. Jaz mislim, da je to res tak jagodni izbor, tako da res bi povabil ljudi, da se nam pridružijo.
0: Marko, ker vas imam ravno pred mikrofonom kot glasbenik in ustvarjalec z medvoškimi koreninami, kako se v Medvodah čuti lokalna kulturna identiteta?
1: Ja, mislim, da je kultura v Medvodah zelo močna, zelo aktivna. Mislim, da tako, kot sem že rekel, da kulturni dom je tak predstavnik vse te kulture, imamo pa tudi godbo Medvode, gledališke skupine, pevske zbore, kulturna društva, knjižnico in upam, pač ne moram za vse našteti, ampak mislim, da je kultura zelo bogata tukaj v Medvodah.
0: Mogoče za vaju še vprašanje, kateri dogodek ali del programa bi zdaj posebej priporočila našim poslušalcem?
2: Ja, kot rečeno, naš program se v maju sicer počasi izteka, ampak vsekakor pa moram povabiti na res izjemno razstavo. Mi imamo tudi bar galerijo, razstavišče v predverju našega hrama kulture, kjer imamo tudi bar kulture in bar galerijo. In ravno ta teden smo odprli novo razstavo izjemne avtorice, slikarke Maruše Štibel. Marsikomu že to ime pove vse, tako da tudi tiste, ki pa še ne poznate, to je res izjemna avtorica kolažov, nagovarja zelo široko publiko, tako da vas res srčno vabim, da si pridete njeno razstavo ogledati in spiti kaj, kakšno limonado v bar kulture.
0: In odlično kavo. Še kaj bi dodala?
1: Ja, dajte spremljati naš Facebook, našo spletno stran zavodsotoče.si, krasne vsebine, še enkrat vabljeni vsi.
0: Hvala lepa za tale kratek pogovor in naj kultura v Medvodah še naprej živi. Kakšne dogodke v Medvodah še imajo, pa bomo danes seveda in kaj pripravljajo. Za vas, dragi poslušalci in obiskovalci, pa bomo danes, no, neki nam je padel, pa bomo danes tekom dneva še izvedeli in seveda sledite nam, bodite z nami priklopljeni ali pa se nam pridružite do 18. ure v Medvodah na tržnici, kjer se bomo družili. Še enkrat hvala lepa.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
4: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
3: In za vse ostale športe, najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na Gražca.si.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še dva glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, po njegovi potrditvi pa sledijo zaslišanje kandidatov za ministre in potrditev nove vlade, ki bi lahko pristegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimia pa ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težek 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot nam je ob včerajšnjem odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel ena velika igralnica.
3: Doživetje za družine, razvoj otroka in povezanost družine skozi igro. Bo nekako kar 1000 kvadratnih metrov raznih igralnih površin z tematskimi igralnicami za otroke za različna obdobja. Posebnost tega hotela je, da je celoten hotel brez stopnic, kar bo zelo pomagalo mamicam z različkom in otrokom, da se bodo lahko podili po celotnem hotelu, bodi si peš, bodi si raznimi pogrnjavčki, kolesi, avtički in tako dalje.
2: Tu so seveda še tobogani, plezalne mreže, videoigre, interaktivne stene, družinski kino in poseben prostor za najstnike. Novi hotel bo ob polni zasedenosti zaposloval okoli 70 ljudi. Terme Olimia zanje načrtujejo tudi gradnjo stanovanj.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Zastoj zaradi del še na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Krščanski prazniki v tujini pomenijo več pločevine na naših cestah ta vikend in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz Avstrije proti Hrvaški. Srečno pot!
7: Radio Kran čez dan. Pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Dobrodošla, draga Gorenska, dobrodošle med vode, kjer se je danes ustavila naša karavana in kjer bomo vse tja do 18. ure med vode tudi do dobra spoznali. Sogovorniki se menjajo, podajajo roke oziroma bom rekla mikrofon in pred mikrofonom v tem trenutku že Aleš Omejc. Spoznala bova malo več in povedala malo več o festu Wild oziroma Wild West Festo. Tako, lepo zdrav, dobrodošel.
10: Lepo zdrav sem, tako je Wild West Fest, letos 9. izvedba, drugo leto 10. Gre za največji country barbecue festival v tem delu Evrope in seveda največjega v Sloveniji.
9: Dejva za trenutek sam nekaj drugega še povedati. Če najo zdaj v avtošoli poslušajo, tvoj sin zdaj v tem trenutku dela izpit in mu želiva srečno. Ne? Upam, da se ni ustrašil za latija na radio.
10: Ne, ni se ustrašil, ker verjetno ne posluša. Hvala lepa. Hvala.
9: Okay. Wild West Fest je za Slovenijo v bistvu predvsej posebna zgodba. Kako ste v Medvode pripeljali ta, če lahko rečem, divji zahod?
10: Deve reči, na osebni ravni za 40 rojstni dan sem obiskal Teksas, yeah, in sem tam videl stvari in sem rekel, to je treba v Slovenijo pripeljati. Okay. To sem v Slovenijo pripeljal, na srečo sem tukaj najdel dost somišljenikov in v bistvu že v verziji leta 2018 smo se združili, smo v bistvu združili več festivalov skupaj, tako da zdaj ponujamo res zelo, zelo raznolik, bom rekel, divji zahod, ki vsebuje čisto vse elemente, bomo rekli, ki jih želimo predstavljati. To pomeni od vrhunske kulinarike, absolutno plesa ameriških vozil in tudi ostalih stvari, to pomeni konjeništva in še česa.
9: Aleš, malo ne grejo številke skupaj, si rekel za 40. rojstni dan, to je bilo lansko leto, vi imate pa že koliko let festivala?
10: Devet, letos bo deveta izvedba, tako da hvala.
9: Kaj je pa pravzaprav tisto, zaradi česar se obiskovalci vračajo? Malo si že povedal, verjetno vse skupaj, ne, glasba, vzdušje, družine, tekmovanja, a bi kakšno stvar mogoče izpostavljam?
10: Ja, jaz bi absolutno in edino bi izpostavil vzdušje. Mi ta festival delamo s srcem, res ljudje, ki organiziramo res, bom rekel, na polno, volontersko, tudi lokalna skupnost, to pomeni vsa gasilska društva, taborniki in ostale inštitucije v Medvodah na maksimalno stojijo ob strani, tako da ob taki podpori je veliko lažje tak festival delati. In to se občuti tudi na samem vzdušju in zato se ljudje vračajo.
9: In kako pomembno je, da tak festival v bistvu ni le zabava, ampak da gre tudi za promocijo Zbiljskega jezera, pa ne nazadnje seveda Medvod.
10: Ja, absolutno. Jaz kot zaveden medvoščan absolutno si želim, da je ta festival v Medvodah, čeprav moram po resnici povedati, da nam prostora zmanjkuje, tisti, ki so kdaj bili, vejo, o čem govorim, tisti, ki bojo letos prišli, bojo pa to videli. No? Tako da dejansko pokamo po šivih, Medvode, nastanitve so od Kranja do Ljubljane v času festivala zasedene.
9: Rekl si tisti, ki bodo letos prišli, kdaj je festival letos, bo povabilo?
10: Ja, tako 7. do 9. avgust, sred poletja, ampak bom rekel, naših zvestih obiskovalcev to ne ovira.
9: Aleš, hvala lepa za obisk na naši karavani. Se slišimo, če ne pa pač vidimo na vašem festivalu.
10: Še enkrat hvala za povabilo, pa vljudno vabljeni.
9: Z veseljem, srečno.

0: naša karavana je na terenu, zadnji dan naše karavane, nič kaj manj pestro, kako, še bolj pestro bo, kot je bilo prejšnje dni, vse do 6. ure smo v Medvodah, na tržnici se družimo, glasbeni gosti, že skoraj da pripravljeni, da se nam pridružijo, z nami pa tudi Rok Tomšič, vodja mladinskih programov, Klub Jedro, najprej lep pozdrav, Rok.
1: Lep pozdrav, živa.
0: In vse najboljše, ne? Se vem, da ne praznuješ ti, sin praznuje, a ne?
1: Najlepša hvala, ja, res.
0: Tako, koliko je star?
1: 7.
0: Oh, vse najboljše, lepa pravlično število. Tako. Torej, Klub Jedro je za mnoge mlade prva resna vstopna točka v kulturo, druženje, ustvarjanje. Kaj danes mladi v Medvodah najbolj potrebujejo?
1: Ja, res je, v bistvu mladinski center Klub Jedro ima kar precej dolgo tradicijo. Tako da za marsikoga vstopna točka že v osnovni šoli, ko se začnejo šolski plesi in pol kasneje, seveda so vsi dobrodošli. Kaj najbolj potrebujejo, jaz bi rekel, da ustrezno podporno okolje, pa mogoče tudi ljudi, ki jim pomagajo realizirati neke projekte pa neke ideje, ki jih mladi definitivno imajo.
0: Kako pa v bistvu projekt ESE oziroma Evropskega prostovoljstva spreminja lokalno mladinsko sceno?
1: Ja, to je velik doprinos v lokalnem okolju, se pravi, to zdaj s sodelavcem Simonom Furava približno 8 let, zelo uspešno. Lahko se pohvalimo, da smo v bistvu bili tudi večkrat zbrani kot najboljši projekt v Sloveniji.
0: Čestitke.
1: Poteka tako, da imamo v bistvu za obdobje 10 mesecev v Medvodah 4 prostovoljce iz različnih evropskih držav, ki tukaj v bistvu se najprej oni sami učijo multimedijskih tehnik, na to pa to znanje predajajo osnovnošolcem, mladim in pa sodelujejo z društvi, njim nudijo v bistvu brezplačne multimedijske vsebine, na konc pa izdelajo še nek končen produkt, ki je pa doskrat tudi vezan na Medvode, tako da definitivno doprinos.
0: Kako bova dala eno repliko vsem, ki bi recimo, ali pa rečejo, ne, da predvsem mladim, ki rečejo recimo, da se v občini nič ne dogaja. Dejva repliko na to.
1: Takih realno, jaz mislim, da ni prav veliko, kar se tiče mladih. No. Drugač pa ja, takim bi rekel, da naj se zbudijo, pa naj se vključijo. Medvode res ponujajo marsikaj na različnih področjih. A ne? Ob tej priložnosti pa glih to, da se tudi zve, kaj se dogaja v mladinskem centru in pa na področju mladine lahko povabimo že naslednji petek v bistvu na koncert, za tiste, ki ste bolj navdušeni nad rockerskimi ritmi. Koncert Raj, Divji zahod pa Harpier v Klubu Jedro. 19.6. za še ljubitelje malo trših zvokov imamo death metal koncert GMB, preznujejo izid prve plošče skupaj z Razvalino in pa Morivo. V juniju 21.6. ste vabljeni na odbojko, da se malo razmigate, organizirajo Klub medvoških študentov Medvode in sicer ob Zbiljskem jezeru, turnir Zbilje voli. Potem pa še proti koncu poletja taborniki organizirajo ob taborniški hiški koncert z Melkov 31.7. Za zaključek poletja pa še enkrat vabljeni v Jedro in sicer 4. septembra na Murphy in Delta Riff, tako da bo dogajalo.
0: Ful dogaja, tako da ne bova prenesla, če še kdo reče, nič ne dogaja. Hvala lepa, uspešno še naprej z vsemi projekti in lepo praznujte danes rojstni dan.
1: Najlepša hvala, uživajte.
0: Uživaj, živijo, hvala.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: dal ime kranjski klobasi cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
1: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
2: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Naša karavana se je danes ustavila v Medvodah na sotočju obeh Sor. Imamo lep, krasen, sončen dan in tudi naslednja sogovornica je krasna in sončna. Lepo pozdravljeni, gospa Zvonka Hočevar iz turističnega društva Žlebe Marijeta. Dobar dan.
1: Pozdravljeni.
0: Koliko članov je v vašem turističnem društvu?
1: V našem društvu je trenutno okrog 50 članov, nekje 20 je zelo aktivnih, ostalo se nam vedno pridružijo pri raznih dogodkih. Želimo pa si, da bi bilo še več mlajših članov.
0: Ste eno izmed lokalnih društev tukaj v Medvodah. Vaše aktivnosti so pa kar številčne, prirejate mnoge dogodke, mnoge projekte, mogoče nekaj o tem?
1: Ja, imamo kar nekaj tradicionalnih prireditev. Ena takšnih je koncert, ki ga vsako leto izvedemo, ta spomladanski koncert. Letošnje celotno praznovanje je nekako povezano s 500-letnico podružnične cerkve Svete Marijete, zato smo tudi koncert poimenovali Odmevi skozi stoletja. Bil je res izjemno obiskan in zelo pohvaljen. Druga takšna zadeva, projekt, ki smo ga že izvedli, je razstava v galeriji pod Kozovcem. Tudi to smo poimenovali Pogled Svete Marijete. Pripravljamo pa še takšne prireditve, ki se nam ljudje zelo radi pridružijo.
0: No, ko ste omenili tole 500. Obletnico podružnične cerkve Svete Marijete, katera številka je tista, na podlagi katere se ta letnica potem zračuna? Kdaj je cerkev že stala?
1: Težko je natančno določiti, kdaj je bila cerkev zgrajena. Je več takšnih razlag, kdaj je, vendar na notranji strani cerkve je ta letnica, ki označuje, da je cerkev nekako bila pa ne zgrajena, ampak že zgrajena pred 500 leti in tako smo se odločili, da letos praznujemo 500. Obletnico cerkve.
0: 1526 se je pisalo, če sem jaz zdaj prav zračunal.
1: Tako je. Tako
0: je. Kje pa je ta cerkev za tiste, ki ne vedo z prve?
1: Ta cerkev stoji na hribu nad Žlebemi, tako da ljudje cerkev dobro poznajo. Mimo te cerkvice se gre tudi na Katarino, po Polhograjcih, tako da kar nekaj turističnih poti vodi prav mimo te cerkvice in verjamem, da se jo bodo z veseljem tudi ogledali.
0: Eden izmed dogodkov, ki ga prirejate vi, je tudi pohod roparskih vitezov, če se ne motim, se reče nekako tako, roparski vitezi ali drugače?
1: Ne, uradno ga poimenujemo pohod po poteh roparskih vitezov. To je že tradicionalni pohod, leto že 23. In to je pohod, ki je namenjen tako starejšim kot mlajšim, kot družinam, zredno prijetno druženje. Če je vreme lepo, se nam pridruži tudi nad 150 udeležencev tega pohoda in moram reči, da je res prijetno. Člani turističnega društva smo oblečeni v tradicionalne obleke roparskih vitezov. Letos se nam bo pridružila še plesna skupina Lonca iz Škofje Loke, ki bodo izvedli te starodavne plese, ki spominjajo na to našo kulturno dediščino. Tako da program bo pester in prijeten.
0: Mogoče še to razloživa. Kdo so bili roparski vitezi? Kaj govori legenda oziroma zgodba za tem izrazom?
1: Ja, glede na to, da se Žlebe nahajajo v Polhograjcih, v Polhograjskih Dolomitih so bili najbolj znani roparski vitezi Hertenberški ali tudi Hertenberg, ki so gospodarili na gradu nad Žlebemi. Svojo utrdbo so imeli na strmem vrhu Jeterbenk, potem so tukaj še tudi druge utrbe, kot je Kašča. Grad so na strateški lokaciji Savo postavili že okoli leta 1150. Vitezi so z tega položaja nadlegovali in ropali trgovske karavane na poti proti Trstu. Tako nekako so zaključili to svoje ropanje okrog leta 1450, ko je nemški cesar Friderik III. Habsburški zaradi njihovega ropanja grad napadel, izropal in požgal do konca. Tako da je bilo dokončno uničenje nekje 1511 in verjetno se potem ta cerkev, ki ima letnico 1526, v zahvalo vsemu temu pa bo stavila na teh ruševinah.
0: Dobro, da ne ropajo več karavan, kajti če bi, bi morda ropali tudi današnjo našo karavano radija Kran, ampak smo pa le že leta 2026 in tega ni več.
1: Ja, morda samo še kar je vezano na to, takrat so po ljudskem izročilu naj bi bila graščakinja Marjeta Hertenberška tako kruta, da so po njeni smrti cerkev zgradili z namenom, da se odkupijo za roparske grehe njenih prednikov. Tako da imamo razloge, zakaj vse to praznovanje in pohodi in tudi legendo imamo o zmaju na Sveti Marjeti. Skratka, kar nekaj takšnih dogodkov.
0: Greh pa bi bil, če ne bi povedala, kdaj ta pohod bo.
1: Ja, ta pohod je tradicionalni. Vsako leto ga pripravljamo na dan državnosti 25. junija. Začne se ob 8. uri pred osnovno šolo v Preski. Tam se zbere skupina, pričakajo jih naši gospodje roparski vitezi in jih brez strahu popeljejo skozi gozd po poti do cerkve Svete Marjete. Sama pot traja dobre pol ure. Vmes se ostavijo še pri galeriji pod Kozovcem. Kakšne dobrote še vmes lahko tudi dobijo pri naših lokalnih ponudnikih. Ob 9. je zbor pri cerkvi Svete Marjete in takrat se potem pač kratek kulturni program in pohod, ki traja nekje 5 km je dolžina, ni prenaporen, primeren je za stare, mlade, majhne otroke, stare otroke, skratka, res prijetno druženje.
0: Pohod 25. junija, pohod pa po teh roparskih vitezov v Žlebeh, takole nekaj malega iz zgodovine in pa tudi kulture iz okolice Medvod. Zvonka Hočevar je bila moja sogovornica iz turističnega društva Žlebe Marjeta. Hvala lepa za obisk na naši karavani.
1: Hvala tudi vam in prisrčno vabljeni na naš tradicionalni pohod 25. junija.

0: Karavana, karavana, naša karavana na sončni strani, tukaj le smo v Medvodah in verjamem, da boste z nami tudi vi preko radijskih sprejemnikov, da nam sledite in da ste v naši družbi že peti dan naše karavane. Jaz sem tudi v dobri družbi, Anton Dobnikar je v moji družbi, gostilna Dobnikar na Katarini, tam vas najdemo, en lep pozdrav, živjo.
1: Živjo, pozdravljeni.
0: Bova mikrofon pržgala, jaz se ga mava, kar takole bova, evo. Takole, dejva najprej, mogoče gostilna Dobnikar je ena tistih točk, kamor ljudje ne pridajo samo jest, ampak tudi po občutek domačnosti, kaj je skrivnost tega?
1: Skrivnost tega mogoče...
0: Zaupanilal.
1: Ja, skrivnost tega mogoče to, ker smo družinska firma, vsi domači smo zaposleni v gostilni, tako da pač vemo, treba je v gostinstvu biti prijazen, ljuden, strežljiv. To mogoče imamo malo sreče, ker smo na taki lepi lokaciji. Ja. Tako da, to predvsem to. No.
0: Vedno vas je lepo obiskati, bila sem že pri vas, tako da dejstvo je tudi, da dobro delate, glede na to, katera generacija ste že tole, zdaj četrta?
1: Ja, četrta, ja.
0: Bravo. Kako združujete v bistvu neko tradicijo domače gostilne in pa nove okuse oziroma pričakovanja gostov?
1: Zelo, mogoče včasih malo težko, drugače pa odeželiti se večinoma velikih seminarjev, slediti trendom, vendar še vsem pustiti eno nit, tisto, kar so nam jo stari predniki pustili, pa vleči to naprej eno domačnost, ker ne bi bilo le gostilna, le gostilna.
0: Ja, brez tistega, krompirja ne gre. Evo, zakaj bi morali obiskovalci Medvod in ostali, ki nas danes poslušajo, zaviti tudi na Katarino in vas obiskati?
1: Zavid, zato, ker smo na lepih koncih, imamo zelo veliko izhodiščnih točk za pešačenje, se pravi Grmada, Svet Jakob, Tošč, sama Katarina, možnost kolesarjenja, rekreacije, v glavnem možnosti veliko.
0: Danes se kuha kaj? Zdaj si rekel, da si ravno priletel z kuhinje, kaj pripravljate?
1: Danes so pa na sporedu špargli, recimo, da je trenutno domač sir s kmetije, mi tudi z Medvod, tako da sodelujemo tudi z lokalnimi predavalci hrane. Stala redna ponudba kosil in a la carte.
0: Dobrodošli torej v gostilno Dobnikar na Katarino. Hvala lepa za tale obisk v dolini, pa se dobimo pri vas.
1: Ok, zmenjena, hvala.
0: Srečno.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez deseto začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj na kongresnem trgu pa je stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesarji so prepričani, da se znova podajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in dobičkov najbogatejših. Ob 15. pa na to sledi še shod Tomaža Uštarja iz Alternative za Slovenijo. V provinci Alberta pa bo oktobra referendum o odcepitvi od Kanade. Premijerka pokrajine Danielle Smith ga je razpisala po 2 civilnih pobudah, prvi za odcepitev z več kot 300 tisoč glasovi in drugo z več kot 400 tisoč proti. Alberta je bogata z nafto, njeni prebivalci pa se že dolgo čutijo spregledani v prestolnici Otavi. To bo tudi prvi resen poskus odcepitve po letu 1995, ko se je skoraj odcepil francosko govoreči Quebec. Takrat je bilo za odcepitev 49,22% volivcev. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu Cvička v Novem mestu. Že popovdne bo degustacija 90 nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja Cvička. V soboto na to postrežijo z golažijado, Adijem Smolarjem, Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Petek bo sprva še jasen, popovdne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popovdne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja v smeri Maribora, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni, pa na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni in še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno pa Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa še na cestah Velenje Arjavas pri Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot!
3: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Naš kraj za nazaj.
6: Lepo pozdravljeni na Radio Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 22. maj je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 142. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 223 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 337 je umrl rimski cesar Konstantin Veliki. Krščanstvo je razglasil za enakopravno vero. Na današnji dan leta 1455 pa se je začela prva državljanska vojna v Angliji, znana tudi kot vojna dveh rož, in sicer med dinastijama York in Leicester. Leta 1762 pa sta Švedska in Prusija podpisali Hamburški mir. Leta 1819 je parnik SS Savannah zapustil pristanišče v ameriškem mestu Savannah, zvezna država Georgia, in se odpravil na pot čez Atlantik. V angleški Liverpool je prispel 20. junija. Leta 1859 se je rodil angleški zdravnik in pisatelj Arthur Conan Doyle, ki velja za očeta detektiva Sherlocka Holmesa. Umrl je leta 1930. Na današnji dan leta 1873 pa je umrl italijanski pisatelj Alessandro Francesco Tommaso Manzoni, čigar najbolj znamenit roman je verjetno Zaročenca. Na današnji dan leta 1855 pa je umrl francoski romantični pisatelj, pesnik, dramatik in kritik Victor Hugo. V svojem najpomembnejšem delu, velikem romanu Nesrečniki, je Hugo uporabil kot snov socialne težave svojega časa. Leta 1943 je bila na današnji dan razpuščena Tretja internacionala, ki je bila ustanovljena leta 1919 kot mednarodna organizacija komunističnih strank. 22. maja 1987 pa se je v Beogradu rodil teniški igralec Novak Djokovic. Na današnji dan leta 1992 pa so bile Slovenija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina sprejete v OZN. Slovenija je postala 176. država članica in je s tem končno pridobila možnost, da se neposredno izreka o vseh ključnih vprašanjih, ki zadevajo mednarodno varnost. 22. maja leta 2026 pa se je naša radijska karavana ustavila v Medvodah. V nadaljevanju pa bomo tudi mi pogledali, kako se je skozi zgodovino razvijal in spreminjal ta gorenjski kraj. Ostanite v moji družbi.

0: Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj, delam Urška. 22. maj je danes in naša radijska karavana se je danes ustavila v Medvodah. Že samo ime pove veliko, med vode, med Savo in Soro. Prav sotočje teh dveh rek je kraju dalo ime, značaj in življenje. In domačini radi rečejo, da nisi pravi medvoščan, dokler se vsaj enkrat ne okopaš pri sotočju. Ampak zgodba Medvod sega precej dlje nazaj. Že v prazgodovini so ljudje opazili, da je ta prostor poseben. Reki sta pomenili življenje, trgovino, povezavo med kraji. Kasneje so tod hodili furmani, trgovci in popotniki, Medvode pa so postajale vedno pomembnejša prometna točka. Velik preskok pa se je zgodil v 19. stoletju, ko je kraj dobil železniško postajo. In veste, kako je to bilo takrat. Nekaj podobnega, kot če bi danes dobili novo avtocestno povezavo ali pa hitro železnico. Kar naenkrat je kraj začel dihati drugače. Prišla je industrija, razvijale so se delavnice, kasneje tudi večje tovarne. In zanimivo, Medvode so bile nekoč tudi pravi izletniški kraj. Sora je poleti privabljala kopalce, ljudje so prihajali na oddih iz Ljubljane in Kranja, celo posebni izletniški vlaki so vozili sem. Danes si težko predstavljamo, da bi se ljudje v nedeljo elegantno usedli na vlak, samo zato, da bi šli na kopanje v Medvode. Danes so Medvode kraj hitrega tempa, dnevnih migrantov, avtomobilov in novih naselij. Takrat pa je bilo vse nekoliko počasneje. Ljudje so se srečevali ob reki, na mostu, na železniški postaji, v gostilni. In Medvode še danes povezujejo ljudi, tako kot že stoletja. In mogoče je prav voda tista, ki kraju daje ta poseben občutek gibanja, povezanosti in življenja. Hvala, da ste se tudi danes skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Tako smo tudi danes skupaj znova odprli vrata preteklosti in ugotovili, da zgodovina niso samo letnice in stari časopisi. Zgodovina so ljudje, kraji, spomini in zgodbe, ki še danes živijo med nami. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.
2: Dobrodošli, dragi moji, vsi tisti, ki nas spremljate. Zadnji dan naše karavane tukaj le v Medvodah. Veseli me, da v tem trenutku že lahko pozdravim naše glasbene goste. V zaodrju Žan Serčič že čaka. Nina je na poti, me je ravno klicala, no Alja pa je v moji družbi. Alja, živjo!
3: Živjo, lepo zdrav!
2: Ej, Sončka si pripeljala, čeprav smo ga imeli že prej, ampak rečemo, da si ga ti pripeljala. Oh. Okay. Kako si, kaj je novega razen talentov, ki se jih bova dotaknili?
3: Veliko stvari se dogaja. Drugač, odlično sem, zato ker sem v vaši družbi, pa pogledajte, kako vreme lepo se je naredilo.
2: Ja.
3: Pa lepo pa me razvajate, pa petek je, tako. Skratka, ja, evo, zdaj sem ravno kar iz studija.
2: Ja.
3: Z Majem Vlašičem pripravljava nove stvari. Potem se dogajajo koncerti po celi Sloveniji in pa ja, definitivno talenti, ne?
2: Ja, zdaj si me hotla napela, že... da sprašujemo talenti, greva nazaj, prevrtimo. Nove stvari se dogajajo, si rekla, se pravi, bo čas za nov komad.
3: A
2: bo to poletni hit, pa ga bomo kmalu predstavljali pri nas, ali čaka na jesen?
3: Bomo videli, zdaj v bistvu se je v tem nekako v razvijanju, v tem procesu, nekako se ne pustimo motiti in hiteti, ker verjamem, da pač za stvari včasih, mogoče včasih treba malo časa, ampak imamo pa zelo lušen komad v rokavo, ful se veselim.
2: Alja, vem, da boš rekla, da ne, ampak meni ne moreš reči ne, no, se veš, tako kot ostali, ne, a ne. Mi smo zdaj že od vsakega gosta nekaj novega, ekskluzivnega izvedeli in vem, da bomo tudi od tebe dejen delček skladbe. Za poj, od reklami.
3: Ne, nimam še besedila.
2: Nima še besedila?
3: Ne, ne morem.
2: Pa malo sam za brundi, zdaj
3: ne,
2: si se znajda.
3: Ne.
2: Malo za brundi, tako malo. Ok, sladek bo, več kot očitno. No, zdaj pa greva na talente o tem, kar se največ govori. V žiriji boš. Kako je delati z Ladom? Ne, se hecam, to ni moje vprašanje. Povej mi, pristala si po vabilu, si bila šokirana nad klicom, kako se je vse skupaj dogajalo, razvijalo, odvijalo?
3: Pa veš kaj, niti nisem bila toliko šokirana, pravzaprav pa moram reči,

0: da ko smo nekako imeli prvi sestanek, sem bila takoj navdušena, talente itak vsa leta že spremljam, je pa to nekaj, kar je meni dosti naravno in domače, glede na to, da imam svojo glasbeno šolo z podružnicami, delam z mladimi in sem tista, ki jim pomagam v nadaljnih korakih v show biznisu, tako da meni je to domač teren, mogoče kdo to ne ve, ampak jaz res komiko mi čakam.
1: A boš ti tista najbolj zafrknjena profesorca oziroma žirantka ali ne?
0: Kaj misliš?
1: Ja, jaz mislim, da ja. Ti
0: a daj,
1: sitna,
0: no!
1: Ti sitna.
0: Ta sitna.
1: Ta sitna boš.
0: Ne bom sitna. Jaz predvsem bom taka, kot sem. Ne bom pač se tukaj nekaj pretvarjala in tudi dejansko si sami želijo, da smo vsi zelo autentični. Jaz sem zelo ekspresiven človek in rada sem iskrena. Pač to je to.
2: Zdaj pa je čas za en izziv, da vidimo, kakšna bo Alja kot žirantka. Naša Saša ti bo nekaj zapela in ti boš povedala, kako se ti zdi njeno petje. Pa bodi taka, kot boš potem tudi žirantka.
0: Z veseljem.
1: Čaki, zdaj ne vem, kjero si spravil, bolj v dilemo mene, ker bom nekaj, kaj pa ne pojem?
3: Kar želiš, audicijski nastop.
1: Oh, shit! Sve još miriše na nju. I dan, i jutro što će doći, nakon ove noći. Ja sam čist brez posluha.
3: Tako da, to smo zdaj povedala.
1: Če sam že dubla gum, pa veš, tardeč.
0: Ne, veš kak je, mislim, mama še prostora za napredek, tako bom rekla. Lepo in čestitke za pogum, ampak lej, ti me sam poklič, se ma zmen.
1: Ej, vidim, da bo znala lepo zapakirati stavek, ki se glasi takole. Nimaš pojma, nimaš posluha, bejš domov. To je bilo to drugače. Alja, odlično, se pravi, poleti nastajanje novih komadov, mogoče kakšna plata potem kmalu.
0: Pustimo se presenetiti. Zaenkrat smo v tej fazi, da delamo komade, pripravljamo se na novo ero, nekako se mi zdi, da je v nastajanju nova Alja.
1: Okay.
0: To se je zgodilo že večkrat v mojih 25 letih in vsak glasbenik pravzaprav ve, da obstajajo neki kvartali, ko se premakneš malo enosmerne. In jaz se ful veselim, se mi zdi, da nekako nastaja nekaj novega.
1: Nekaj novega, ampak nekaj starega pa v tem trenutku od tebe. Poslušajmo Aljo, vi pa uživajte v naši družbi, ko se nam pridružijo še ostali glasbeniki in ko se do 18. ure družimo v Medvodah. Alja, hvala, ker si prišla v Medvode.
0: Hvala vam, uživite pa lep sončkas dan.

0: Disney.
1: Caravana, caravana, caravana, caravana, caravana. Caravana, naša karavana, v Medvodah zadi da naše karavane, pa mi smo se še dodobra ogreli. Alja je že bila v naši družbi, zdaj pa pozdravljam že naslednje goste, glasbene goste. Z nami sta Žan Serčič in Arjana Lukas.
2: Dober dan, Saša, dober dan, Radio Kranj.
1: Dober dan, dobrodošla oba dva. Hvala, ker sta prišla na našo karavano. In zdaj mogoče za začetek, s čim se bomo sploh vse pohvalili, ker je to enih stvari. Najprej bom pogledala na tole mizo, kaj so tole propeljali don s sabo, ker ti nisi tega propeljal.
2: Tole nisem jaz propeljal.
1: Ne, sam ni, on se ni hotel hvalit, Žan se ni hotel hvalit, ampak mi pa imamo polno mizo enih diplom, nagrad, priznan. Kaj imava tole, Žan?
2: Saša, najprej še enkrat dober dan in vesel sem, da sem danes tukaj z našo Arjano. In na mizi imamo zlato piščal. Priznanje, ki sem jo prejel za skladbo leta Brez tebe ne znam, in sem zelo hvaležen in počaščen in sem vesel, da to vrstna priznanja še obstajajo v Sloveniji za slovensko glasbeno sceno.
1: No, za slovensko glasbeno sceno, za Žana Serčiča. A si kaj po joku?
2: Nisem. Sem bil pa zelo vesel. Priznam ti, da nisem, pa sem drugače čustven, ampak sem pa čutil kupenega ponosa na svojo ekipo in na to, kaj smo ustvarili skupaj.
1: Lepo, ponosni smo tudi na skladbo, ki se jo bomo kmal res skoraj da že naveličali, glede na to, da jo Tilen poje ves čas. Nova skladba, nova skladba v duetu z Arjano, dej malo več povej. Najprej, kako je prišlo do tega sodelovanja sploh?
2: Arjana, a bi še ti kaj povedala? No, dejva.
1: Dejta.
2: Arjana Lukas, tam je, gospodje.
3: Hvala lepa za predajo mikrofona. Ja, mislim, jaz in Žan se itak poznamo že...
4: Ja, vsaj pet let,
3: ja. Če ne osem. Prej osem.
1: Osem, dva meseca, sedem ur, pa 53 sekund.
3: Pet, ja. Osem let.
1: Ja.
3: Ne vem, mislim, da je to bila neka oblika iz moje strani, ne vem, kako je iz njegove strani, ampak iz moje strani je bila to neka oblika manifestacije.
1: Nisi vedel, da ti dajmo mikrofon, pa jaz ti dam tega, Arjana, da se morata par stvari
2: svetiti,
1: da sploh ne vesta.
2: Arjana si manifestirala komad z mano.
3: Tako.
2: Dame in gospodje, manifestacija deluje, kot vidite, deluje, če si dovolj želiš in če čutiš, to dobiš.
3: Tako je. Mislim, manifestirala sem nasploh sodelovanje z Žanom, ker... je to nekaj, kar mi je bilo vedno ful pomembno, ker mi je on ful pomemben kot človek in kot artist. Tako da, kaj da še pomembno?
2: Samo to bi še dodal, ogromno pesmi sva že skup naredila za Arjano in še jih bova ogromno naredila, pravkar snemamo novo za Arjano Lukas v studiu.
1: Okay.
2: In ta komad Mars in Venera, v bistvu, ko sem ga napisal, sem vedel, da gre za moško-ženski duet.
1: Okay.
2: In govori o eni energiji, sinergiji moške in ženske energije, vsi imamo v sebi obe dve energiji, ampak
1: absolutno.
2: Med sabo se privlačimo gli zaradi tega, ne, in kup enih konfliktov lahko doskrat nastane zaradi tega, ker gledamo drugače na stvari, ampak to je hkrati ena komplementarna, ki nas vleče skup in jo moramo znati igrati igro.
1: Vaju je povleklo skupaj in še vaju bo, kot smo lahko slišali, pa se smo tako posmejala. Ok.
2: Naj ostane skrivnost.
1: Naj ostane skrivnost, je kar naš timu, da v igro kao. Daj nekaj sprašvati, Saša, ti zmeri preveč sprašuješ. Daj vam mogoče, kaj te čaka zdaj neki sklad, praviš, da boš še ustvaril z njo, verjamem pa, da je že v nastajanju kakšen nov komad, ne?
2: Prav verjameš. Ti manifestiraš že moje nove komade zdaj, ne?
1: Vedno mava.
2: Ja, jaz sem v studiju trenutno in sem v zadnjem času zelo ploden, ustvarjalno ploden.
1: Okay.
2: In ogromno pesmi je nastalo v zadnjem času, ampak trenutno je naš fokus na turneji, s katero smo tudi z Arjano skupaj na odru, po vseh krajih, pravzaprav skoraj po Sloveniji, v bistvu začnemo, otvorimo tukaj 30. nagrado Kizlštajn in se zelo, zelo veselimo, da prijemo nazaj v Kranj nastopati.
1: Tako, dobimo se na Gorenjskem in potem sledimo Žano po turneji. V tem trenutku pa slišimo vajno novo, če lahko tako rečem, Venera in Mars in gremo malo v vesolje. A smo za?
2: Gremo!
1: Izvolite!

0: hvala obema, da sta prišla na našo karavano. Mi se bomo v Zodarju še malo družili, poklepetali, daljši pogovor seveda z Žanom Serčičem, pa tudi v ponedeljkovi oddaji po 9. uri. Hvala, Arjana, seveda tudi tebi, da si prišla, da si ga spremljala. In uživajte še naprej in veselim se še vajenih duetov.
1: Hvala, Saša.
2: Hvala.
0: In hvala, ker si nas podbudila k tem, da moramo manifestirati.
2: Ja, obvezno, manifestacija je realizacija.
0: Tako, Žan, hvala lepa, uspešno, srečno še naprej. Veselim se še več takšnih priznanj na tvoji steni, mizi, kakorkoli že.
1: Saša, hvala tebi za tvojo srčno, pozitivno energijo. Hvala vam, Radio Kran, da vrtite toliko slovenske glasbe.
0: A lahko še enkrat to povemo za socialno mrežo?
1: Bomo še enkrat.
0: Jaz ne vem, če bi lahko imela še enkrat kot sine po koncu. No. Žan, hvala, mi dva si izmeriti tako laskava, veš. Hvala lepa, uživajte.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni Joy Fuel.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Lions Klub Brnik, Cerklje na Gorenjskem, to soboto vabi na dobrodelni pohod. Dogajanje se bo začelo ob 8:30 v Cerkljah pod Jenkovo lipo. Udeležili se boste lahko družinskega pohoda, ki je dolg približno 2 km do gradu Strmol in vključuje tudi iskanje zaklada in družabne igre. Rekreativnega pohoda na 6 km preko polja do Andergasa, po gozdni poti do ribnika Češnjevek, mimo gradu Strmol do cilje v vasi Dvorje ali pa planinskega pohoda na 10 km do Štefanje gore. Startnina ni obvezna, priporočajo pa dobrodelni prispevek 15 evrov na osebo. Oddolžili se bodo, kot pravijo, z malico in pijačo. Izkupiček dobrodelnega pohoda bo namenjen za pomoč otrokom s cerebralno paralizo in socialno šibkih družin s posebnimi potrebami, financiranju projekta Viški hrane. Pripravljajo tudi dobrodelni srečelov, dobrodelno licitacijo in dobrodelno malico. Prihaja pa tudi poseben gost Domen Prevc. Nadaljujemo pa z vabilom v Blagnetovo hišo v Šenčurju, kjer bo drevi ob 18. literarni in glasbeni večer v počastitev 100. obletnice smrti enega najpomembnejših slovenskih literarnih ustvarjalcev, pesnika, pripovednika in esejista Srečka Kosovela, čigar življenjska pot se je pri komaj 22 letih zaključila 27. maja leta 1926. Na dogodku z naslovom V večnost je moje srce odprto, na kateri bodo sodelovali člani Kulturno-umetniškega društva Valentin Kokal Visoko, otroški pevski zbor podružnične osnovne šole Olševek, ljudski pevci Hiše čez cesto Milje ter mlada glasbenika Maja in Jan Stojčevič, bo predstavljena celotna pesnikova življenjska in ustvarjalna pot ter tudi čas in razmere, v katerih je ustvarjal ta nežni in krhki, a samozavestni in odločni kraški lirik.
11: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
12: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja v smeri Maribora, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni, pa na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni in še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno pa Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa še na cestah Velenje Arjavas pri Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot!
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Dobrodošli, dragi poslušalci, dobrodošli na naši karavani. Danes smo v Medvodah in vse tja do 18. ure bo temu tako lepo povabljeni v našo družbo. Niste še nič zamudili, čeprav v tem trenutku, če nam boste sledili, jih boste slišali. Čuki so z nami, Jože in Jernej, lepo zdrav, dobrodošla.
16: Živja.
15: Juhuhu. Juhuhu, je rekel, to je to. A kako se počuta na Gorenjskem? Ti vem, da si Gorenc, Jože, na Gorenjskem je pa vedno dobra, ne da?
16: Od kje naprej je Gorenjska, še zdaj točno ne vem.
15: A bova tle mojo postavila? Ja, Medvode, kam bi ti dal Medvode?
16: Ja, skor da na Gorenjsko.
15: Ma, dejmo reč, da je to vse naše, Gorenc. A, se ne strinjaš?
17: Ja, ne vem.
15: No, se pa strinjam s tem, da sem več kot zadovoljna, da ste prišla v našo družbo in na našo karavano. Tako da dejmo se najprej pogovarjati o tej zadnji stvari, da ne bomo za nazaj, ker nedolgo nazaj smo se srečali. Nov komad imamo zunaj. Ne vem, če je sploh že tok, še tok nov, če lahko tako rečem, ker smo si ga že zelo velika tudi poslušali. O kateri skladbi govorimo?
17: Moj najljubši dan v letu.
15: To siguran ti napisal. Moj najljubši dan v letu, un dan, ko sem fraj.
17: Ja, to je vsak dan, skoraj. Tudi če takrat, ko že igramo, je zame Fredan, tako da je super.
15: Jože, malo več o sami skladbi Moj najljubši dan v letu.
16: Ja, pesem je bila napisana za vse tekače in tekačice.
15: Ja.
16: Potem smo pa, glede na to, da Čuki vsako leto igramo na enemu veličastnemu dogodku v Tivoliju, ki se imenuje DM Tech za ženske, smo se podločili, da ga bomo posneli video spot s temi puncami, drugače pa za vse tisti, ki radi gibamo, ki radi tečemo, ki radi globoko dihamo.
15: Najljubši dan v letu je tebi, Jernej, kateri dan?
17: Rojstni dan.
15: Opa, Jože?
16: Ja, jaz ne vem, zakaj jaz nimam nič od tega njegovega najlepšega dneva. To...
17: Če sem z Gorenjske.
16: Ja.
15: Smo očitno res z Gorenjske.
16: Zdaj si pa naenkrat z Gorenjske.
17: Večkrat moraš prijeti.
15: Super, kaj vas čaka zdajle, kam lahko vse povabimo poslušalce, kje vas bomo videli, slišali, kaj se bo dogajalo z vami?
17: Jutri smo v Škofji Loki.
16: Ja, jutri smo najprej v Novemu mestu.
17: Novemu mestu, tako
16: ob 11. na Cvičkovem tednu.
17: V bistvu za vse nastopajoče in ki so pomagali pri škofjološkemu pasijonu.
16: Ja.
17: Potem smo pa zvečer pa tudi žurka, ne, na Cvičkariji.
16: Ja, smo pa zvečer teden Cvička, začnemo pa tam ob 11. pa do konca.
15: Dokler Cvička ne zmanjka, ne, se pravi... 365 dni pa lahko to traja.
16: Čeprav, če boš
17: ja,
16: nas,
17: nas.
16: Če boš pozorno gledala, mi bomo verjetno imeli malino odsnotr, tak, pa še to bolj razrečen.
15: Nismo pa omenili še eno gorensko destinacijo, lokacijo, Kokrca.
16: Tudi.
17: Aha, točen, ja. Ja, ja.
16: In to na en petek, ja, zdaj je lik datuma ne veva, pa v Žirovnici, pa vse bomo kar nekaj na Gorenjskem letos.
15: No, to lahko spremljajo poslušalci tudi na socialnih omrežjih oziroma si pogledajo. Jože, ne morem mimo še enega vprašanja, preden zaigrata to ta novo skladbo, ne. Kaj se še pripravlja? Jaz sem prepričana, tep hrček dela vaš čas, da neki imamo zdaj leže v pripravi zagotovo. Kakšna nova skladba,
16: ja,
15: kakšen album, velik koncert, kaj?
16: Ne, velik koncert še letos ne bo, bo pa se pa nezadržno bliža naša 40-letnica, ki se jo zelo veselimo. Če se spomnite naše 30-letnice v Cankarjevmu domu, bo saj na tem nivoju. Drugač pa zdaj, čez poletje imamo fulenih nastopov, je pa res, da bomo na začetku eno skladbo vendal, ki bo pa verjetno mečkem bolj v narodno-zabavnom stilu.
15: Ok, greva počas, čeprav nima veliko časa. Lokacija bo spet Cankarjev dom, ali nočeš povedati?
16: Ne, ne smem še povedati, ne, sam da nočem.
15: A bo Cankarjev dom, ali ne bo? Ne, nisi razumel vprašanja.
16: Ne, ne smem še povedati niti.
15: Kaj sem vaju, sem hotla zavest.
16: Še tretji poskus, ajde, kaj bo še?
15: Še tretji poskus. Dobro, hvala lepa, ker ste prišla na našo karavano. Zdaj bomo slišali eno vašo, se pravi to, ta zadnjo, Jernej napovejo.
17: Moj najljubši dan v letu.

0: Prijeten, da bo žurka tudi v backstage, vabljeni torej v Medvode. Vama pa hvala lepa za obisk.
1: Ne še, sam še mal.

0: A veš, da ste vi edini, ki ste dovolili, da z vami pojem. Ker ponovato si rečejo, nimaš največ posluha, dej raj bod tih, pa tako naprej. Tako da, hvala, čukom, da sem lahko pela z vami.
1: Čelej me je pičla, ela stvar, ali Saša, nemo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, tukaj enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, leventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osamosvojitvi tudi demokratizirali. Cilj nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija, pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s katero bi določili prioritete države za naslednjih 30 let. Še na evropski politični parket, kjer komisarke za širitev Marte Kos ne bodo znova preučevali v zvezi z udbo. Marca je evropska poslanka Romana Tomc v pismu Evropski komisiji Kosovi očitala laganje v postopku potrditve. Predsednica komisije Ursula von der Leyen zdaj odgovarja, da razloga za novo preučitev komisarke ni, ker da je bila že prvič temeljito preverjena. Kos je obtožbe že takrat zavrnila, medtem ko je bodoči premier Janša nedavno napovedal njeno zamenjavo, če ne odstopi sama. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezan iz Eifflovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, kose pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal trikrat več od izklicne cene.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici proti Celju, pa na Ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Na Primorski avtocesti zastoji še proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni in še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa še na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečna pot!
8: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: seveda tudi v tem trenutku v živo. Nina Pušlar z nami, Nina, živjo.
1: Živjo, živjo.
0: Nina izven etra, kot ve, ta pravi gospodični, gospe, kakorkoli sva klepetali o kilah. Mal zgor dobila.
1: Ej, mal, čist mal. Ene deset, 14 ali koliko.
0: Ene deset, 14, ok. Ampak rečemo, da so to tiste ta fajn kile, aj prav?
1: Res je.
0: Več kot to te ne bom sprašvala, smo pa locirani v Medvodah. Ja. In kmalu te tukaj v Medvodah čaka en super koncert, pa če se ne motem, je en lušten koncert v Medvodah, ki si se ga zelo zapomnila tudi že za tabo pravzaprav.
1: Ja, res je. Evo, sediva točno tam, kjer sem imela odr, mislim, da je bilo leta 2023. Uh-huh. En prelep poletni večer je bil, imam lepe spomine in sem zelo vesela, da se kmalu spet vrnemo. Tokrat, z razliko od prejšnjič, ko sem nastopala z bendom, prihajam z zgodbo Medvode.
0: Okay.
1: Na njihovo pobilo, seveda v sklopu festivala Brass Fest, otvoritveni koncert nas čaka 12. junija. Petek, mislim, da ob 8 zvečer, ne?
0: Tako, pa ne, zdaj boš imela enega člana več, ne? Sabo.
1: Ja, bom. Samo enega.
0: Ja. Kaj nas čaka na tem koncertu? Mečkaj mi morši, da se veš, da jaz vrtam, težim, sitnaram in da mi morate kaj povedati.
1: Ja, se ti bom, lej, se ti bom z veseljem. Veš kaj, jaz se zelo veselim, ker bomo nastopili zgodbo. Jaz sem tudi kot majhna punčka, s prečno flauto v roki, bila tako ponosna, ker sem stopila v godbo Stična pri nas.
0: Ja.
1: Tako da, potem, ko me čakajo taki nastopi, vedno obujem spomine na te moje začetke glasbene s prečno flauto in ena taka lepa pripadnost je to vedno bila. Še danes smo zelo povezani. Sem pa zelo vesela, da je tudi kar nekaj mojih pesmi zdaj dobilo seveda aranžmaje, ne, za godbo, tako da lahko skupaj nastopamo, moje pesmi izvajamo, tako da boste lahko slišali kar nekaj mojih pesmi v malce drugačni različici. Ne?
0: Preobleki.
1: Tako.
0: Kaj pa, če bi pol te pesmi vse dala na en album? V preoblečenem?
1: Se strinjam. Ampak se v svojem času, očitno, ne?
0: Ok, vidim, da razmišljaš o tej smeri.
1: Ne, razmišljam, nasplošno, pa tudi seveda z orkestri, ne, s simfoničnim orkestrom bi se enkrat želela tudi posneti album, pa ne samo to, tudi nastopati v živo z njimi. To me še čaka, to nekako še šparam za eno tako...
0: Kasnejše obdobje,
1: pa zelo posebno priložnost.
0: Kakšno poletje te čaka? Kaj planiraš ali se kar prepuščaš toku, kaj se bo dogajalo leto s tabo?
1: Ja, zadnje mesece predvsem odpovedujem, ne, nastope, če je bilo zdaj do zdaj vsako moje poletje zelo pestro z nastopi in s koncerti, bo letošnje malo drugačno, malo bolj umerjeno. Mogoče bo čas še za kakšno novo pesem, da ustvarim v studiju, o tem smo se tudi pogovarjali. Ampak bom zelo se pustila, da se vse spontano zgodi. Verjamem pa, da me čaka eno lepo obdobje, v katerem tudi že zdaj neskončno uživam, čeprav je drugače, kot je bilo prej, ampak je zelo lepo in sem zelo hvaležna.
0: Jaz upam, da bo tole mirno obdobje, ti želimo, da bo temu tako in da te čim bolj pustimo pri miru, a ne, da boš uživala
1: ne
0: maksimalno.
1: Ne me čist pozabiti.
0: Nisem rekla pozabiti, pustili te bomo malo pri miru. Nina, hvala lepa, kako bi te lepo zabili, torej še enkrat povabilo velja na koncert prav tukaj le v Medvode.
1: Tako je, 12. junija. Se zelo veselim. Bo protko lep sončen dan, kot je današnji. Kot smo rekla, ne, zgodbo Medvode na otvoritvenem koncertu Brass Festa.
0: Tako.
1: In jaz vam želim tudi eno res prečudovito poletje. Hvala za povabilo, da smo spet lahko malo poklepali. Ne me čist pozabiti.
0: Nisem rekla pozabiti, pustili te bomo malo pri miru. Nina, hvala lepa, kako bi te lepo zabili. Torej še enkrat povabilo velja na koncert prav tukaj le v Medvode.
1: Tako je. 12. junija. Se zelo veselim. Bo protko lep sončen dan, kot je današnji. Kot smo rekla, ne, zgodbo Medvode na otvoritvenem koncertu Brass Festa.
0: Tako.
1: In jaz vam želim tudi eno

0: Tako le, draga družba, tukaj le na naši karavani je noro. In danes, peti dan, se glasbeniki kar vrstijo, ti le na redu. Ok, Čuki, Nina Pušlar, Alja, Žan Serčič, zdaj pa Miki Vlahovič.
1: Yeah.
0: Miki, hvala, ker si se odzval po vabilu. Zdaj se že kar nekaj časa nisva videla, vidim, da si že tako poletno lepo v svetlih barvah.
1: Ogvantan.
0: Ja, dobro si rekel. Kaj je novega, Miki, pri tebi?
1: Pri meni je novost sem to, da ni staro. Torej, ne. Prihajam ravno iz studija.
0: No, sedi, če ne bi ti povedal, bi jaz povedala.
1: Priden sem, govorim avtorsko, razvijam misli in delam program do naslednjega leta, oziroma že za naslednje leto.
0: Okay. Ampak če si zdaj ravno studija, to pomeni, da si danes mogoče en komad snimu, prav nov? Ja?
1: V bistvu ne smem ti povedati, ker bi ti vse povedal, če ti povem, kakšen komad sem snimu.
0: Ja, sej malo mi boš povedal,
1: septembra
0: zato si tukaj.
1: Septembra pošel ven,
0: okay.
1: na pesem, na katero sem najbolj ponosen.
0: Ja.
1: Tako da ne bom izdal, katero ne rabeš sploh sprobavati.
0: Ne bom sprobavala, aj pesem mogoče namenjena komu?
1: Je.
0: Je.

0: Je.
1: A je mogoče namenjena novemu frišnemu članu družine, novemu vnuku?
0: Ne, je pa res, če bi delal samo to za svoje vnuke, bi že album skoraj.
1: A bi že skoraj album?
0: Bom album naredil.
1: Nekoliko imaš tih vnukov, no, da ne pretiravi?
0: Uradno?
1: Ja, uradno.
0: Imam eno vnukico, ki ima jutri žurko za drugi rojstni dan.
1: To špel pa, jaz boš.
0: Čez mesec pa pol, mal manj, ja. Bom pa že hčerka tudi rodila.
1: Tako.
0: Jaz vem, kaj ona dva nevesta.
1: Okej.
0: Okay. Jaz pravim, da bo punčka,
1: okay.
0: Ona pa mislite, da je v fant. No.
1: Jaz tudi mislim, da je v fantek, zelo
0: okay,
1: sprve.
0: Vidimo se
1: bomo videli, imamo ja. Stavo, pa pa en drugo pico časti,
0: right,
1: velika zgubi, aj prav. Se pravi, ta komad, ki si ga danes snemal, mogoče napoveduje že kakšen album potem naprej?
0: Pa vsak moj komad, vsak single je bistvo ja. Napovednik albuma. Jaz mislim, da imam že dovolj pesmi, da dam. Meni se samo to, veš, včasih so bili z albumi, ne? Pa si naredil promocijo, pa so ja. Prišli novinari, danes pa ni još niti kaj z rok zadati. Ja, CD, ja, kasete ja. Smo imeli mi še. Ne?
1: Ja.
0: Kaj ne ti dam? Čokolado, pa rečem.
1: Čokolado bom zelo rada.
0: Pet na YouTube ali nekam, pa posluši komad. Ne?
1: Ja, na čokoladi na uvitku gor potem komadi QR koda.
0: Ampak
1: ja,
0: to smo že imeli. Da, na čokoladi.
1: Zakaj jaz to nisem čokoladi. Dobila?
0: Imeli smo USB ključek, zdaj ti ja. Ne bom reklame delo, in ja. Bi v obliki ene znane čokoladice.
1: Okay.
0: Ne smem reči, da bil Merci,
1: ja.
0: V glavnem. In prav zgledal je kao na čokoladica, ja. Zavita še noter. Ja. V bistvu je bil po USB, tako da je folk je res odperil pa grizu.
1: O, dobro, upam, da si niso vsi zobe polomil, oziroma upam, da imaš kakšnega zobozdravnika dobrega zraven, da si mu naredil
0: reklamo,
1: biznis šeft. Ja. Povej mi, kaj te čaka v tem norem polomilu, letju, ki prihaja, mogoče kakšni nastopi, da izpostavi vam?
0: Pa ok, nastopam v Sodražici, v ja. Ribnici, to ja. Se zadele spolno, pa še kje na okrog, na kar velik, pa tudi rojstne dneve delam, pa poroke.
1: Ja. Pa plenice da, boš menil to poletje.
0: Ne, moče bom velik za to raje veliki grev, da nav treba plenic menil.
1: Se je kontra znajdo. Ok, Miki Vlahovič v naši družbi, takoj, ko boš lahko kaj več povedal o komadu, ki ga si snemal prav danes in mi ne želiš preveč povedati, pa upam, da se oglasiš v našem studiju.
0: Verjam, da se bom oglasil v vašem studiju in ti boš res, res vesela in srečna, da sem ti prišel komad ta prvi pokazati. No.
1: Se pravi, je zdaj priznal, da bo prišel ta prvi k nam. Hvala lepa, Miki Vlahovič na naši karavani, hvala ti.
0: Okej. Okay.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
1: Res? Kje?
0: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
8: Kranj je znova, že drugič po letu 2022, najbolj varno mesto v Sloveniji. Le še do nedelje imate čas, da okusite okuse kranjskih mis, ki letos združujejo 20 gostiln v 6 gorenjskih občinah. Danes večer bodo v Bohinju odprli letošnji že 20. festival alpskega cvetja. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kranj je že drugič najbolj varno mesto v Sloveniji. Mestna občina Kranj je prejemnica prestižne nagrade najbolj varno mesto za leto 2025, ki jo je na mednarodni konferenci Dnevi korporativne varnosti podelil Inštitut za korporativne varnostne študije. Mestna občina Kranj je to nagrado sicer osvojila, kot rečeno, že drugič, prvič je naziv pripadel za leto 2022. Nagrada je potrditev, da v Kranju dobro delamo na področju varnosti, da se naše občanke in občani počutijo varne. Zasluge za to gredo vsem, ki se ukvarjajo z varnostjo, od policije in redarstva do vseh ostalih ustanov in posameznikov, tudi prostovoljcev, ki skrbijo za to, da bi se Krančanke in Krančani v domačem okolju dobro počutili. Za tako kompleksno, obsežno in občutljivo področje, kot je varnost nekega mesta, je potrebno ekipno in interdisciplinarno delo na več ravneh in v različnih smereh. Le tako lahko pričakujemo konkretne spremembe, ki pa so še vedno v največji meri odvisne od nas samih, od ljudi, občank in občanov, je ob tem poudaril župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Predsednik organizacijskega odbora mednarodne konference o korporativni varnosti dr. Denis Čaleta pa je poudaril, da je odgovornost vseh nas, da svojim ravnanjem in varnostno kulturo pripomoremo k čim višji stopni varnosti v slovenski družbi. Na Institutu za korporativne varnostne študije in slovenskem združenju korporativne varnosti se zavedajo, kako pomembno je ne samo varno poslovno okolje, temveč tudi okolje, v katerem živimo. V ta namen želijo z izborom najbolj varnega mesta spodbuditi mestne in občinske uprave, da izkoristijo nove in inovativne pristope, s katerimi bi pripomogle k zmanjševanju kriminalitete ter zagotavljanju čim više stopnje varnosti v lokalnem okolju. Mestna občina Kranj je, kot je razvidno iz obrazložitve nagrade, med mestnimi občinami na področju varnosti v vrhu pri nizki stopni kaznivih dejanj na prebivalca. V vrhu je tudi v primerjavi števila kaznivih dejanj glede na leto poprej in v zadnjih 5 letih. Med dobrimi praksami je komisija izpostavila tudi zgledno sodelovanje medobčinskega redarstva in policije, tako na področju preventivnih akcij, kot tudi pri skupnih nadzorih prometa ter v odzivih na kršitve javnega reda in miru. Poudarili so še pripravljenost civilne zaščite, ki se jo preverja na različnih vajah, ter ozaveščevalne akcije Centra za trajnostno mobilnost in Sveta za preventivo v prometu. Mestna občina Kranj se zaveda pomena varnosti in svojimi aktivnostmi poskuša zagotavljati varno življenjsko okolje za svoje prebivalce, so še zapisali organizatorji izbora v obrazložitvi nagrade za najbolj varno mesto v letu 2025. Le še do nedelje imate čas, da okusite okuse kranjskih mis. Četrto edicijo Dni lokalne kulinarike, ki v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj letos združuje 20 gostiln v 6 občinah in le še do nedelje torej ponuja menije iz lokalnih in sezonskih sestavin po enotni ceni 30 evrov. Okusi kranjskih mis so lep medobčinski povezovalni projekt, ki povezuje ne le gostince, temveč tudi dobavitelje, pridelovalce in predelovalce lokalne hrane ter same destinacije. Projekt se vsako leto širi in tudi razvija. Tako je leta 2023 v njem sodelovalo 6 kranjskih gostincev. V letih 2024 in 2025 17 gostincev iz občin Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Predvor in Tržič. Letos pa so se pridružili še 3 gostinci iz občine Jezersko. Lansko leto je bila v menijih izpostavljena kranjska klobasa, letos pa je rdeča nit medena, pravi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh.
1: Tudi letos izpostavili eno pomembno sestavino, eno zelo pomembno in zelo pomemben produkt, in sicer med, naš gorenjski med od naših gorenjskih, tudi kranjskih čebelarjev. To pomeni, da nekaj izpostavijo, pomeni, da vsak gostinc bo imel vsaj v enem izmed hodov, bo imel pač to surovino zraven.
8: Jedilnike, polne lokalnih okusov in sodobnih interpretacij tradicionalnih jedi, si lahko ogledate na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Kranj Visit Kranj s klikom na izbrano gostilno. Na isti strani pa lahko opravite tudi obvezno rezervacijo. Danes ob 20. bodo v Bohinju odprli letošnji, že 20. festival alpskega cvetja. Ta si je skozi leta ustvaril ugled, tako doma, kot tudi po svetu, pravi direktor turizma Bohin Klemen Langus.
9: Festival ni nastal kot veliki načrt. Danes velikrat razmišljamo, da je treba imeti strašanske načrte, vizije, ideje. Absolutno, da ja, ampak vse eno, včasih mogoče celo pretiravamo, ne, potem pa do izvedbe ne pride. Ta festival je nastal bolj kot ne iz občutka. Ne. To zgodbo velikrat povem rad. Pred 21 leti je na vrata moje takrat pisarne potrkal en gospod Ian Mitchell in rekel: Klemen, vi morate imeti festival alpskega cvetja. In jaz kot niti ne botanik, kot zgodovinar, niti nisem razumel, kaj je pravzaprav hotel ta gospod s tem povedati. Ampak potem skozi razlago se je pač nekako smo začutili vsi skupaj takrat, no, tudi v lokalni skupnosti, da ja, to res potrebujemo. Ne, se gre za nekaj, kar pravzaprav zraste vsako leto, kar je lepo na pogled. Zakaj ne bi vključevali lokalno prebivalstvo in gostom in obiskovalcem ponudili nekaj res tistega lokalnega, že pred 20 leti, ki takrat ni še tako zelo močno, vsaj v turističnih vrstah nekako niso govorili o lokalnem, o trajnostnem razvoju, to pravzaprav so malce bolj kot ne moderni izrazi. Mi smo pa takrat že začeli s temi idejami, ne? Govorili smo o bogatstvu travnikov, govorili smo o temu, da je pač to en tak turistični produkt, ki je malce težji kot zgolj sonce in ležanje na obali Bohinjskega jezera, ne, pa lepo vreme, da to zahteva goste, ki pač od nas nekaj tudi želijo, nekaj hočejo po eni strani, po drugi strani, pa seveda, da s takim načinom naravo res koristimo, ne jo pa izkoriščamo.
8: Mednarodni festival alpskega cvetja je tako šopek botaničnih tur, prireditev in kulinaričnih doživetij, posvečenih divje rastlim rastlinam, cvetličnemu bogatstvu Bohinja in lokalni ponudbi. Bohinj je pravi raj za ljubitelje narave in botanike. Na območju Triglavskega narodnega parka uspeva več kot 1000 različnih rastlinskih vrst, med njimi številne redke in ogrožene. Ta izjemna pestrost je rezultat tisočletnega sožitja človeka in narave, kjer so tradicionalne kmetijske prakse, kot je ekstenzivna živinoreja, oblikovale in ohranile kulturno krajino.
10: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
11: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici proti Celju, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Na primorski avtocesti avtocestni zastoji še proti Ljubljani, od Razdrtega proti Postojni in še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa še na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot!
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Pestro je tukaj v Medvodah in vse do 18. ure bo in tudi 12. oziroma 10. 6. bo, no pa sej, datum boste še izvedeli. Z nami je Kostja Avsec, lepo pozdravljeni, govorila bova o Brass Festivalu Medvode. Živjo!
1: Živjo sem skupaj.
0: Midva sva, sicer ne midva, ampak z Nino Pušlar sva že malo poklepetali o tem, kaj nas čaka na tem festivalu. Midva pa bova rekla takole, ne, želimo recimo godbeništvo predstaviti na nek sodoben način oziroma želite s tem festivalom, kako pravzaprav približati Brass glasbo tudi mlajšim poslušalcem?
1: Res je, Brass Fest se v Medvodah odvija prvič in je edinstven tovrstni projekt. Ideja, osnovna ideja je približati mlajšim poslušalcem, mlajšemu občinstvu, da bojo pravzaprav zastopili, kako cela stvar funkcionira, godbeništvo približati publiki, pokazati, da se igrajo, preigravajo tudi popularne, zabavne stvari in da je to lahko tudi zelo lušno.
0: To jaz verjamem, da bo lušno, ker se vsi že zelo veselimo in mislim, da imamo datum zacahnan, no Medvode pa imajo sicer močno tradicijo godb in društev. Kako pomembna je lokalna skupnost za tak festival?
1: Moje osebno mnenje je, da lokalna skupnost je definitivno najbolj pomembna in če lokalna skupnost funkcionira in diha kot eno, potem smo sposobni narediti festival, kot smo se ga lotili v Medvodah.
0: Jaz mislim, da bo tole vprašanje zelo nehvaležno, pa vseeno bova nanj odgovorila. Kaj bo tisti vrhunec letošnjega Brass Festa, ki ga obiskovalci ne smejo zamuditi?
1: To je res nehvaležno vprašanje.
0: Ker je vse, ne?
1: Tako, vrhuncov lahko rečemo, imamo več. Ampak jaz bi tukaj izpostavil definitivno Nino Pušlar in pa otvoritveni nastop z godbo Medvode. Izpostavil bi pa definitivno jutranji mimohod 700 godbenikov in pa skupni nastop. To doživetje in pa ta energija, ki jo dobimo od nastopajočih, ko jih 700 zaigra naenkrat, je neverjetna in to je škoda zamuditi.
0: Deva, mogoče se spomniti samih začetkov, kje je pravzaprav ideja, da ta festival spravite pod streho tukaj v Medvodah?
1: Sam festival pravzaprav ideje črpa iz tujine, v tujini so podobni festivali zelo dobro sprejeti, tudi samo godbeništvo in pa te Brass zasedbe so mogoče bolj popularne, kot pa se zadnje čase sicer tudi pri nas pojavljajo in jaz mislim, da je to, glede na to, kako je dobro sprejet v tujini, da bo tudi pri nas tako dobro sprejet.
0: Veš kaj, sploh še nismo datuma omenila, kdaj je vse skupaj?
1: Res je, festival bo potekal od 12. do 14. junija, to je drugi vikend v juniju. Vreme smo naročili krasno, tako da jaz verjamem, da bo enkratna festivalska izkušnja za vse.
0: Sej vem, da si mislil, da je to moje zadnje vprašanje, sam jaz kar ne znam nehati, ne? Torej, v petek se vse skupaj začne lahko samo v grobem, ne bova vsega izdala, ker verjetno imajo neko spletno stran, Facebook, Instagram, kjer si lahko poslušalci več pogledajo, ampak lahko mogoče samo omeniva, kaj na grobem nas čaka v petek, kaj v soboto, kaj v nedeljo, da greva po dnevih malo.
1: Lahko greva po dnevih. V petek nas čaka otvoritveni koncert Nine Pušlar ob 8. zvečer, na to pa nadaljuje Keller Steve Big Band, to je bavarska zasedba, bom rekel taka res prava Brass zasedba, ki bo prinesla v Medvode in pa slovenskem občinstvu eno posebno izkušnjo. Kot so že prej omenila, ob 8. zjutraj se godbeniki zberemo, ob 9. začnemo z mimohodom, skupnim nastopom, to bo se skupaj trajalo nekje do 10. ure, na to dogajanje premaknemo na trenutno lokacijo, kjer so zdaj v centru Medvod, kjer bo sodeloval pet orkestrov z Tratatatatu, to je godbeništvo v gibanju, kjer bomo lahko videli, kako se godbe premikajo, korakajo, delajo razne figure. Na to se vsi skupni premaknemo na prizorišče glavno, ki bo Savske terase, mogoče je to nova lokacija, ne poznana z samim imenom, ampak jaz verjamem, do konca festivala bomo to lokacijo vsi vzeli za svojo, ker je fenomenalen ambient. Tam se odvija tekmovanje skozi cel dan, kjer godbe odigrajo, bom rekel, popularne skladbe in pa kaverje. Obenem je to za njih tekmovanje, za nas pa je ena krasna festivalska izkušnja. Na to se pa, bom rekel, dan preves v večer, kjer začnemo pa z otvoritvenim nastopom The Moonlighting Orchestra. To je, bom rekel, spet ena zasedba, ki je mogoče čist premalo poznana, glede na to, kako dobro igrajo. In to oni naredijo, pripravijo otvoritev v koncert Magnifica, ki bo, jaz verjamem, da ne pozaben. Za Magnificom se nam pridruži pa še Score Band, ki nas pa popelje do jutranjih ur.
0: Skor do jutra, ali do jutra.
1: Skor do jutra, okay, večkrat se moramo okay. Tudi naspati. V nedeljo nas čaka majčkam posebna zadeva in sicer budnica. Budnic nismo navajeni, da se nam dogajajo kar tako sred junija in to bo nekaj posebenega. Gremo v 13 krajevnih skupnosti z 13 različnimi orkestri in jaz verjamem, da bo to nekaj, kar bo Medvošane zbudil in pripravili do tega, da pridejo na samo prizorišče, kjer bo potekal družinski dan. Družinski dan je zasnovan pravzaprav na način, da so dobrodošli pravzaprav popolnoma vsi. Izvrstno bo poskrbljeno za tudi najmlajše. Ogromno bo enega spremljevalnega programa skozi cel vikend, pa ne mogoče samo omenem izvrstno kulinarično ponudbo in pa razno razne aktivnosti, kot je sekiromet in pa male igre v velikem formatu. Za zabavo bodo skrbeli ansambl Dvih dolin, Agropop in pa Dejan Dogaja band, tako da jaz verjamem, da cela nedela bo prehitro minila.
0: Prehitro bo minila, pa zelo hitro se datum že bliže, omejiva ga še enkrat, mene si prepričal, vse tri dni bom z vami. Kdaj, kjer datum?
1: Se pravi, 12. do 14. juni, vse tri dni ostajamo na Brassfest Medvode.
0: Hvala lepa za tole kratko predstavitev tukaj na naši karavani in se vidimo v Medvodah, na tržnici in po celotnih Medvodah bo seveda odmevalo od vašega festivala. Hvala.
1: Hvala vam, ko mi čakamo.
0: Tako.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
2: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
1: In za vse ostale športe. Najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na Gražca.si.
3: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
4: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.

0: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Od nove vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Ob tem vodstvo zbornice izpostavlja nujnost ohranjanja vzdržnih javnih financ in odprtega socialnega dialoga, ki bo vedno temeljil na strokovnih argumentih. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
5: Karavana, karavana, karavana, karavana. Tako je, mi smo na naši radijski karavani, peti dan potujemo po Gorenjski. Danes smo se ustavili v Medvodah in veseli nas, da smo v vaši družbi.
6: Tudi vi v naši družbi lahko se nam pridružite tudi v Medvodah vse tja v živo do 18. ure. Pridružila pa se nam je tudi Ines Iskra, vodja športnih programov. Lep pozdrav, živjo! Ines, mi dve bova danes poklepetali malo o samem športu tukaj v Medvodah. Najprej bom mikrofon prižgala, to je pa ta čar v živo. Evo, zdaj pa imamo mikrofon prižgan. Torej, Medvode imajo veliko športnih društev in dogodkov. Kje je trenutno največ energije v lokalnem športu?
7: Je zdaj trenutno, bi jaz rekla, v kar osrednjem športnem objektu, to je zagotovo športna dvorana Medvode, ki ponuja različne športe oziroma vadbo različnih športnih panog, prednačijo naprimer ples, badminton, potem košarka, tekvando, karate, judo, različne funkcionalne vadbe, tenis, pa zagotovo sem še kaj pozabila.
6: Ja.
7: Bi pa rekla, da ne smemo pozabiti tudi na naša teniška igrišča, pa imamo dve nogometni igrišči, ki sta trenutno sicer zaradi poplav še vedno v slabšem stanju, pa potem za Medvode so pa značilne naše odlične reliefne zmožnosti in seveda to so naši pohograjci, ki ponujajo odlične možnosti za gorsko kolesarjanje, pa pohodništvo, nordijsko hojo in še kaj drugega.
6: Verjetno bi še lahko naštevali in klepetali, a ne? Kako pomembne pa so množične športne prireditve za zdravje, druženje in pa prepoznavnost občine?
7: Zelo, kot ste dejali za samo prepoznavnost občine, pa tudi za prepoznavnost športnih panog. Mnogo ljudi, se pravi različno, različnih generacij, navdušijo razne prireditve. Zato v Medvodah že 10. leto zapored v prvem junijskem vikendu organiziramo festival Medvode v gibanju, ki pa združuje že po pregovorno odlično kombinacijo športa, zabave in pa druženja. To pa zgleda tako, da 5. junija se začnemo z mini olimpijado, ki je pri nas ena najbolj množičnih v državi. Letos jih imamo 650 prijavljenih.
6: Wow, bravo.
7: Mini olimpijcev. To so otroci prve triade iz vseh osnovnih šol občine Medvode, dveh podružnic, vrtca. Športna društva sodelujejo zelo radi in pa množično. Pripravljamo različne gibalne izzive. Seveda skupaj Javni zavod Sotočje, Športna zveza Medvode in pa Olimpijski komite Slovenije. Tako da ta dogodek me ne skrbi, je vedno dobro izpeljan. Upamo na lepo vreme. In pa potem naslednji dan različne kombinacije športov za vse generacije, od žogarije, harmonije, okusov, kulinarične tržnice, potem meritev zdravstvene doma in pa seveda vrhunec je potem naš nočni tek na 5 in 10 kilometrov, štartom ob pol 9 uri zvečer.
6: Še enkrat omeniva tale datum, da si poslušalci lahko zacahnejo v koledarju, kot rečemo.
7: Ja, letošnji datum je precej lahek, 6.6.2026, od 16. ure dalje.
6: Lep datum. Kaj pa recimo Ines priporočaš nekomu, ki bi se rad začel gibati, pa ne ve, kje v Medvodah začeti?
7: Jaz mislim, da za vse informacije se lahko kadarkoli obrnejo, najraje vidimo, da pisno, na Javni zavod Sotočje, Medvode ali pa v času naših ur. Sicer pa vedno smo na razpolago, naj se udeležijo tudi festivala, smo rekli 6.6., tam bodo imeli mnogo, bodo dobili mnogo informacij. Pripravljamo pa tudi skupaj Športno zvezo Medvode, konec poletja oziroma takoj septembra, tako športno tržnico, ravno na tem prizorišču v centru Medvod, kjer se bodo predstavljale športna društva in klubi in tam lahko starši dobijo vse informacije, kam otroka vpisati potem v tekočem šolskem letu.
6: V Medvodah se marsikaj dogaja, seveda tudi športno obarvano. Ines Iskra v naši družbi. Hvala lepa za ta prijeten pogovor in povabilo v Medvode velja. Hvala lepa.
7: Najlepša hvala.
6: Srečno.

0: Mi smo na karavani in vi ste z nami na karavani, dragi poslušalci. In seveda, danes smo se ustavili v Medvodah, mikrofon se kar podaja. Ne vem, če bomo imeli čas za kosilo, upam, da vsaj med tem, ko mi klepetamo, imate vi čas za kosilo, za pauzo in da se z nami zabavate in uživate. V moji družbi je Sabina Spanjol iz knjižnice Medvode, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radia Kranj in občanke in občani Medvod in širše okolice.
0: Tako, kar nekaj dogodkov pripravljate tudi vi in kar nekaj se dogaja tukaj le v mestu pri vas. Prav danes in še jutri, če se ne motim, kaj bova izpostavili?
1: Ja, res je, veliko se dogaja v Medvodah danes in jutri, namreč poteka Medvoški kulturni festival. Temu se je pa pridružila tudi naša knjižnica Medvode, ki smo že kar nekako tradicionalni soorganizator in tokrat smo se pridružili otrokom na potujoči ustvarjalnici, namreč knjižnico Medvode in vse postaje obiskalo prek 200-300 otrok skoraj, medtem ko pred nami, tik pred nami je pa sejem, knjižna tržnica, pardon, poimenovali smo jo pa Pridi, vzemi, beri, daj naprej.
0: Ok, kaj to pomeni?
1: Ja, to pomeni, da vabimo vse ljubitelje knjig, da pridejo pred knjižnico, pogledajo, kaj smo jim pripravili, si izberejo knjigo, ki jim je nekako, ki jim pade v oči, potem jo odnesejo domov, jo preberejo, veseli bomo, če nam bojo pustili kakšen kovanček, da bomo s prostovoljnimi prispevki tudi kupili kakšno drugo novejše gradivo in potem dodajo seveda tudi naprej. Ne? Namreč knjižnice po celi Sloveniji moramo vsako leto odpisati kar nekaj knjig, to je zastarelo gradivo, uničeno gradivo, nekaj, kar recimo nam ne pride več prav v knjižnici in ga nadomestimo z novim gradivom in seveda, zakaj ne bi starejše gradivo našlo pot v roke ljubiteljev, ki imajo radi knjige in tudi radi pridejo k nam poklepetati.
0: To je krasna ideja, hkrati pa lahko gremo v knjižnico verjetno tudi, da se malo sprostimo, kaj preberemo, tudi ta kotiček se verjetno pri vas najde, ne?
1: Ja, naj izdam eno mehno skrivnost, namreč smo v teku prenove, ne prenavljamo sicer cele knjige, zakaj ne bi starejše gradivo našlo pot v roke ljubiteljev, ki imajo radi knjige in tudi radi pridejo k nam poklepetati.
0: To je krasna ideja, hkrati pa lahko gremo v knjižnico verjetno tudi, da se malo sprostimo, kaj preberemo, tudi ta kotiček se verjetno pri vas najde, ne?
1: Ja, naj izdam eno mehno skrivnost, namreč smo v teku pre

0: za naše občanke, občane in širšo okolico, za vsa mesta, se tudi k nam prihajajo iz Kranja, iz Ljubljane, tako da res zelo lepo vsi vabljeni in v sredini junija bomo tudi imeli že prenovljeno in bojo tudi se našli kakšni zelo lušni, prijetni kotički, kjer se lahko skrijemo, tudi poklepetamo, kakšno igro odigramo.
1: Odlično, Sabina, hvala lepa za vaš obisk v našem studiu in povabilo v knjižnico seveda velja. Hvala.
0: Hvala.

0: Naša karavana se danes nahaja v Medvodah, ob lepem sončnem vremenu. Moja naslednja sogovornica je Irena Sonc Šlenc, predsednica Občinske kulturne zveze. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Midva bova govorila o kulturnih dogodkih v občini, o društvih, ki pokrivajo in se ukvarjajo s kulturo v vaši občini. Morda za začetek, koliko jih je pri vas v Medvodah?
1: Torej, v zvezo je vključenih trenutno 12 društev, imamo še en zavod, ki se tudi zelo intenzivno ukvarja z umetnostjo, tako da smo kar razvejana druščina, bi rekla. Raznolika društva so to.
0: Poletje je čas mnogih prireditev in tudi dogodkov, seveda tudi kulturni ne izostanejo v tem času, tisti, ki so seveda zunaj, pa tudi kakšen v notranjih prostorih. Dajva našteti tiste, ki se odvijajo tekom poletja v Medvodah.
1: Ja, torej društva imajo nekak svoj ritem. Nekatera pripravljajo gledališke predstave na prostem in to se bo verjetno junija ali začetku julija zgodila kakšna premiera, predvidevam, da na Senici. Če jim ne bo uspelo, bo pa potem to septembra, ker prostovoljci čez poletje imajo tudi počitnice. Tako da, kar se poletnega dogajanja v Medvodah tiče, se mi zdi, da bolj zavod so to, če za to poskrbi, imamo pa še en bar kulture, no, ki tudi tam nekje do sredine julije še kakšen dogodek priredi, sicer pa je potem julijsko, avgustovsko, je pa bolj na zavodu so to, če.
0: Za tiste, ki morda ne vedo, kje je doma kultura v Medvodah?
1: Ja, zdaj jaz bom tukaj zelo neobjektivna, ker pač vodim bar kulture, tako da jaz mislim, da se tam največ kulture dogaja. Je pa res, da pač nov prireditven prostor tule ob občini, se pravi tržnica Medvode, je tudi zelo primeren za kakšne kulturne dogodke. Pred leti smo imeli tukaj predstavo Združenega medvoškega gledališča, kjer so sodelovala s 4 društva in smo predstavili Antigono, še 2 leti prej pa Kralja Ojdipa, tako da tudi tukaj se kultura dosti krat dogaja. Sicer pa marsikatero društvo priredi svoje produkcije v svojih prostorih. Imamo kar nekaj kulturnih domov po različnih vaseh, tako da je malce razpršena ta kultura, no, poskušamo pa občasno vsaj se združiti ali tukaj na tržnici ali pri kulturnem domu.
0: Za kakšne vse kulturne dogodke gre? S čim se vse ta kulturna društva ukvarjajo? Nekateri so verjetno v nekem segmentu umetniške dejavnosti, drugi v drugem.
1: Tako. Torej imamo eno godbo Medvode, to je največja instrumentalna zasedba, ki je tudi zelo uspešna in produktivna.
0: Če smem tukaj, letos je bila godba kar pridna pri Budnici, obiskali so, če se ne motim, okoli 20 lokacij, začeli zelo zgodaj, končali pa v poznih popoldanskih urah na Starem gradu nad Smlednikom, drži?
1: Vse drži, ker sem tudi sama članica, točno vem, da smo ob 17:30 v Bundah začeli, je bilo res hladno. Imeli smo 19 postaj in ob 2 popoldne zaključili na Starem gradu, kjer nas vedno lepo počastijo, tako da se oddahnemo po kar napornem dopoldnevu. Tako da godba je res aktivna, ravno to nedeljo gre sta 2 sekciji, mladinska in jazz v Dravograd na tekmovanje malih inštrumentalnih skupin, tako da jim želim vso srečo. Pa tudi naslednjih 2-3 vikendih smo zelo zasedeni, pa če en vikend gostujemo na Lošinju, kjer je srečanje orkestrov in potem naslednji vikend je že Brass Fest v Medvodah, pač novost letos in bomo igrali s Nino Pušler in potem naslednji dan še predstavili svoj kratek show program, tako da je res pestro, no, in to je res največja inštrumentalna zasedba, ni pa edina, imamo še orgličarje, ki so uspešno predstavljali Slovenijo v Španiji letos. Oni so pa del društva Otona Župančiča iz Sore, ki je sicer najbolj znano po svojih folklornih skupinah, imajo mlajšo in mladinsko, se mi zdi, folklorno skupino in še glasbeno skupino, tako da so tudi zelo, zelo uspešni na revijah. Imajo pa tudi gledališko skupino in vsako leto decembra pripravijo premiero, tako da eno večjih društev v občini. Poleg teh Sore in Godba so potem tu še Kut Fofite, ki deluje v samem centru Medvod, v kulturnem domu, ki je pa morda edina gledališka sekcija, ki se uvršča tudi na državno Linhartovo srečanje in tudi ravno z tej priložnosti povabim vse naslednjo soboto 30. Gostimo Kud Fofite v Kudu Pirniče. Torej ne bomo šli prav daleč, ampak vseeno je gostovanje. In sicer smo se uvrstili na regijsko tekmovanje s predstavo Stric Vanja, ki jo je režiral Boris Kobal. In si želimo, da bi bilo čim več občinstva, je pa prosto stop, ker je to v sklopu regijskega tekmovanja. Tako da naslednjo soboto 30. ob 7:30 v Kudu Pirniče.
0: Pa poprašal vas bom še ob koncu na enega pogovora za kakšne načrte, ki jih snujete na področju kulture. Morda imate kakšne načrte z kakšnim izmed kulturnih točk po občini ali središčem?
1: Veliko načrtov je. Idej se mi zdi, da v tej občini res ne zmanjka. Torej, kot sem prej omenila, smo imeli pred leti že združeno medvoško gledališče in upam, da se bo to tudi še kdaj obnovilo, spravi, da se več društev poveže za eno večjo predstavo, ki jo naredimo na prostem. To je kar velik organizacijski izziv, tako da mora biti res velik zagona, da se to zgodi. Priznam, da prvič je to pognala korona, ko društva niso mogla znotraj društva ustvarjati, pa smo se tako nekako povezali. Zdaj poskušamo to ohranjati. Jaz, ko upravljam bar kulture, vidim tam velik potencial, ker je spredaj en prostor, ki bi lahko postal tudi en tak kulturni trg, kjer bi omogočil tudi kakšne malo večje razstave, kot je prej verjetno koordinatorka kulture povedala, mi imamo bar galerijo, ki je krasna, ampak včasih si pa želiš, da bi razstavil tudi kakšne večje kose, zato pa mečken zmanjka prostora. Sicer imamo tudi galerije po občini, v Žlebah in tukaj ob tržnici in na Zbiljah je neka galerija pod Kozovcem se imenuje, kjer potujejo razstave, pa še vedno za neke res umetniške izdelke malo zmanjka prostora. Tako da načrti so.
0: Sklepam, da je bar kulture pri kulturnem domu.
1: Tako je, ja. V bistvu smo celo ime je bar kulture 313,6 in vsak, ki pride v Medvode, kmalo ugotovi, zakaj.
0: Zakaj 313,6? Daj ste mi vprašanje, kar položili v usta.
1: Tukaj smo, tukaj se nahajamo, to je nadmorska višina Medvod.
0: Ali obstaja kakšna legenda o nastanku Medvod, zdaj ste me pa zdražili, ali pa naprimer kakšna druga zgodba, tako kot naprimer v Škofji Loki, zakaj je v njihovem mestu zamorec na grbu, obstaja zgodba, imate vi morda kakšno tako?
1: Ja, torej jaz imam eno svojo teorijo, pač glede na to, da smo nas otočil Save in Sore, pač je verjetno to že zelo dolgo nazaj bilo naseljeno območje, ker ljudje se najraje naseljujejo na sotočih, ker je tam rodovitna zemlja, predvidevam. Tudi razglednice in zgodovinski zapisi to potrjujejo, to se je včasih imenovalo Zwischenwassern, pač čisto po nemško, Medvode.
0: Med vodama, ja, tako če prevedeva, Zwischen je med, Wassern so pa vode.
1: Tako, čist kar direktno. Tako da jaz mislim, da so od nekde tukaj ljudje zelo hodili mimo, zelo pretočno je moglo biti to področje in mislim, da je še danes tako. No. Mi smo res med dvema večjima krajama ali pa tremi, rečemo Kranj, Škofja Loka, Medvode in je to posebna energija, pač, ker prihajajo ideje z vseh koncev in tisto, kar si jaz želim, da bi v Medvodah pač znali to energijo mečken dle zadržati, da bi se ljudje malo dle zadržali tukaj in mislim, da se tako Zavod Sotoče kot Občinska kulturna zveza, da se vsi zelo trudimo v to smer.
0: Bom rekel, iz vaših ust v vsa ušesa, ne samo v božja, kot se reče po pregovoru. Hvala lepa, Irena Sonc Šlenc je bila z mano predsednica Občinske kulturne zveze. Lep dan še naprej.
1: Enako.

0: je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
1: Tud mi dva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič in vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Pred nami je sončen konec tedna in zaradi praznikov precej verjetno znova tudi gneča na naših cestah. Prometni koledar za ta konec tedna ponovno opozarja na izrazito povečanje prometnih obremenitev, tokrat zaradi praznika Binkošti, ki sicer pride na nedeljo, vendar je Binkoštni ponedeljek dela prost dan v mnogih sosednjih državah, Avstriji, Nemčiji, na Mačarskem, delu Švice, Belgije in Nizozemske. Tako da bo promet zaradi podaljšanega vikenda in turističnih migracij močno povečan. Največje zgostitve in zastoji se pričakujejo že danes popoldan in pa jutri dopoldan zaradi začetka počitnic v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg v smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek ob vračanju nazaj proti severu. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim. Na agenciji za varnost prometa voznikom priporočajo, da pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje in potovalne čase. Za varnejšo in bolj pretočno vožnjo spoštujte hitrostne omejitve in prometno signalizacijo. Vzdržujte varnostno razdaljo, vozite strpno in potrpežljivo. Posebej na zoženih deloviščnih odsekih priporočajo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti. Ob ustavljanju prometa na avtocesti pa vedno ustvarite reševalni pas ter omogočite hiter in varen prehod intervencijskih vozil. Konec tedna prinaša tudi več sončnega vremena, kar bodo gotovo izkoristili motoristi in rekreativni kolesari. Vozniki, bodite še posebej pozorni nanje, v urbanih okoljih pa tudi na pešce in voznike e-skirojev. Temperature bodo prvič letos dosegle tudi do 30 stopinj, zato poskrbite za redno hidracijo in zadostne količine tekočine na poti, sploh če pričakujete zastoje in potujete z otroci, starejšimi osebami ali hišnimi ljubljenčki.
11: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
12: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Ja, v Medvodah je tale naša karavana res pestra, lahko rečemo, glede na to, lahko mikrofone zamenjavam, hvala. Glede na to, da si mikrofone kar podajajo in da bomo, kot kaže, Medvode do dobra spoznali, ali pa se tukaj toliko dogaja, da sploh bi mogli tole našo karavano mal podaljšati. Z mano je Matic Hercog in z turističnega društva Zbilje in midva bova mal poklepetala, kaj se na Zbiljah kaj dogaja, živjo.
15: Najprej te bom popravil v Zbiljah.
14: V Zbiljah
15: se marsikaj dogaja, tako da Zbilje so, jaz temu pravim, slovenska metropola. Zato, ker toliko enih lepih stvari, ki je tam, toliko enih čudovitih ljudi, toliko enih prečudovitih, najlepših fotografij na Instagramu, evo, bom tako rekel, se je zgodil v Zbiljah, tako da dobrodošli v naših koncih.
14: No, daj mi malo povej, Zbiljsko jezero je eno najbolj prepoznavnih točk občine. Kaj je danes največji izziv njegove turistične ponudbe?
15: Ja, zagotoviti parking za vsega.
14: O, bravo, res je.
15: Glede na to, koliko je ljudi v Zbiljah vsak vikend, je glavni cilj, da dobimo čim več parkinga za vse ljudi, da vsem ljudem, ki pridejo, se posladkati, se podružiti, preživeti vikend v svojo družino ali pa kakorkoli prijatelji, da se imajo kam zasedeti, da imajo kaj za popiti ali pa za pojesti, tako da smo, je naš glavni cilj ta, da v bistvu probamo res čim več ljudi tudi med tednom dobiti in tudi močno delamo na tem.
14: No, je meni se tide skozi polno, da imate skozi noriščico, pa vseeno, kako turistično društvo Zbilje skrbi, da je kraj živ tudi zunaj glavne turistične sezone. Ful ste uspešni, ful delate, ful se dogaja.
15: Ja, bom tako rekel, turistično društvo Zbilje je že kar nekaj let zelo aktivno. A je pa res, da smo manj aktivni takrat, predvsem na ven smo manj aktivni, kar se tiče dela in turizma izven sezone, ampak vsem to ne pomeni, da mi počivamo. Recimo sestanke, letos bomo imeli, vsak torek bomo imeli odbojko ob igrišču, ob jezeru. Potem bomo imeli marsikaj take stvari, čovne se oddajajo. Se pravi, konstantno se dela in razvija stvari za naprej, razmišljamo, kako in kaj bi te naše prečudovite graciozne, glamorozne Zbilje prepeljali še na višjo točko in mislim, da ekipa trenutno, ki dela, bom rekel, turistično društvo Zbilje smo prevzeli mlajši ljudje, smo mlajši tisti, ki smo zagnani in ki delamo, in, ampak nismo samo mi, govorimo tukaj celotne Zbilje, ko je treba stopno skup, naredimo tudi kakšno očiščevalno akcijo in takrat se vidi, ko se pride od komajhni vasi, ne vem, čez 150 ljudi in da poskrbimo za to, da so naše Zbilje še lepše, kot so sicer.
14: Romantike pri vas ne manjka, bom jaz dodala, ker jo ti nisi omenil, a ne?
15: Ja, ne vem, kaj ti delaš v Zbiljah.
14: Greva naprej, kaj si v Zbiljah želite urediti ali nadgraditi v prihodnih letih?
15: Glavna želja je sigurno ena taka ni nadskrita želja, ker si tega res močno želimo, pot okoli jezera. To je neka želja, ki mislim, da se bo tudi uresničila. Smo po sodelovanju zdaj tudi s faksom, kar se tiče arhitekture. Smo dali to tudi strokovnjakom mečkem pregledati, ker mi amateri smo sam pametni, kaj je treba narediti. Smo dali še dejansko ljudem, ki delajo arhitekturo in verjamem, da bomo s skupnimi močmi naredili res, kot sem rekel, Zbilje še lepše in verjamem, da pot

0: Zelo lepa lokacija, tako da tisti, ki še niste oženjeni, pejte pogled.
1: A ti si oženjen?
0: Ne, nisem, veš,
1: ja,
0: nisem.
1: No, daj najprej ti to poroko, pa spromoviramo, pa vidimo.
0: Najprej na domačem terenu treba zrihtati. Ja. Ne, nekaj dogodkov je, in sicer najbolj odmeven sigurno v zadnjih letih je Wild West Fest, to je ta ameriška kultura, kavbojci, vse o tem, to imamo letos tudi. Potem ne morem mimo, zdaj, če 14 dni je zbilerija, v bistvu to delajo naši gasilci. Tam podpiramo slovensko glasbo, letos so ensambl Stil Dejan Vunjak in pa Miran Rudan, taka lušna zasedba. Potem letos bo tudi veselica vseh veselic, se bo odvila v zbiljah in tako naprej in tako naprej. Načeloma, kar se tiče dogodkov in tega, so naši konci kar lepo zafilani in smo veseli, bomo pa tudi v naslednjih letih kakšno stopničko ali pa dve naredili tudi v tej smeri še više.
1: Čaki, to pomeni, da pripravljate že nekaj imate v glavi, pa mi zdaj nočeš povedati, ali?
0: Ne, veš kako je, ni, zdaj, cilj je tudi tako narediti za domačine in za občane in za vse tako, ne vem, zelo všeč nam je, recimo, ne bom rekel, da bi kopirali to, ker se nam zdi to narobe, ampak kakor je, recimo, karavana okusov ali pa...
1: Ali pa radijska naša karavana, a ne?
0: Ali pa vaša karavana, ali pa tržnica ljubljanska, ali pa kakorkoli, dal bi mečken kulinarike, dal bi mogoče glede na ambient, ki je tudi kakšne akustične večere, take želje imamo naprej, ker res nam je cilj pravabiti ne samo med tednom, mislim, predvsem tudi med tednom, ker za vikend smo itak polni. Še vedno pride.
1: To tudi... zdaj delaš antireklamo?
0: Ne, vi kar pride, ampak je res lepo videti, no, da pride ljudje iz cele Slovenije v zbile, ker je lepo, da se poslikajo in če ne drugega po Instagramih, pa teh stvarih vidimo, koliko ljudi pride v zbile, ker za vikend je dejansko, kamorkoli pogledamo, samo so naši story ali pa kakšen drug tle blis, ampak smo zelo, zelo močni, kar z tega tiče. Tako da ja, cilj nam je tudi med tednom pripeljati ljudi, da se bodo imeli fajn, da bodo uživali in da na konc, da bodo in v zbiljah in v občini Medvode se počutili dober in nasmejani odšli domov.
1: Se veš, da bi še lahko klepetala, ampak to je to za danes, poznaš radijski program, tole
0: vse
1: je
0: jasno,
1: tvoja minutaža
0: jasno,
1: in to,
0: jasno.
1: To. Hvala lepa, se dobimo v zbiljah.
0: Tako, v zbiljah, dobrodošli vedno.
1: Tako, hvala ti.
0: Hvala vam.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: U Tušu smo otprli sezonu žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Z vami smo, danes smo v Medvodah, lepo pozdravljeni, vabljeni, da nas obiščete seveda tudi v živo, če ne pa preko radijskih valov ali pa preko naših socialnih omrežij. Vedno oziroma nikoli tukaj nismo sami na naši karavani, v tem momentu so v moji družbi učenci, učenke osnovne šole Pirniče in seveda brez profesoric danes ne gre. V moji družbi je tudi Tamara. Lepo pozdravljeni. Vi predstavljate oziroma kateri predmet učite na šoli?
7: Jaz sem v bistvu še učiteljica razrednega pouka, kar pomeni, da imam peti razred, vse predmete.
6: Dobro, oni so nas danes že obiskali v zgodnjih jutranjih urah, najmlajši, no zdaj pa ste že malo starejši. Ne, dajmo najprej mikrofon, dajte se na hitro samo predstaviti, kdo je danes v moji družbi.
8: Jaz sem Klara.
9: Neža.
10: Sara.
11: Nika.
6: Klara, Neža, Sara, Nika in Tamara, same lušne punce, če niste tukaj, vam je lahko žal. Vi ste devetošolke, torej se poglavje na osnovni šoli Pirniče počasi zaključuje, k temu pridemo zelo kmalo. Še prej pa povejva, ne, kljub temu, da čez dan učiva peti razred, se pa popoldan ukvarjate z devetošolci, ki pa vejo, ne, kako deluje turizem oziroma ste bili pri tem zelo uspešni. Namreč vsako leto se odvija festival turizmu Pomaga lastna glava in tam ste dobili same odlike.
7: Ja, res je. Na šoli deluje že, ne vem, šesto leto turistični krožek in z njim se vsako leto prijavimo na to tekmovanje. In letos nam je prvič uspelo po samih srebrnih prejšnja leta dobiti dve zlati priznanji. Prvo je bilo za sodelovanje, drugo pa za najbolj prijazno stojnico.
6: Prijazne ste zelo, to lahko rečem, tako da je šla nagrada v prave roke. Pa dejva še povedati, kakšna je bila rdeča nit letošnjega festivala turizmu Pomaga lastna glava?
7: Ja, letos je bila tema Aqua Vibe in mi smo glede na to temo naredili pravljično pot po Medvodah, ki se začne na sotočju Medvode in se nadaljuje preko Medvoškega loka do toplega izvira Straže, nazaj čez Črnito Toplar, most čez pri hidroelektrarni in nato nazaj v Medvode.
6: Ok, če dava mogoče učenkam še malo mikrofon, recimo kaj si ti odnesla od tega projekta, zakaj je to tako zelo pomembno, mogoče razmišljati o samem turizmu?
11: Mislim, pač mene je ful pomemben pač turizem, zato da vsi ostali spoznajo pač različne kraje, kot Medvode in pač predstavimo drugim naše mesto.
6: Kaj je recimo bil pri tebi največji izziv? Si se mogoče tudi v samih Medvodah, verjetno tukaj živi že dolgo časa, tudi kaj novega naučila?
12: Ja, v bistvu tudi malo bolj spoznaš, kakšne znamenitosti v bistvu Medvod in zato je v bistvu tudi ful zanimiv, da tako malo raziskuješ na področju tega in ja.
6: In kako je pouk preživeti še o raziskovanju, da ni samo učenje?
12: Pa iskreno je prav sproščujoče, da se pač ne posvečaš sam pouku, ampak se tudi recimo turizmu.
6: In za koncu imam še eno sogovornico, prej smo rekli, da ste devetošolke, a ne? A ste valeto že imeli?
11: Ne, valete še ni bilo, imamo 12. junija, tako da se že kar veselimo.
6: Ok, je to kakšen poseben dan, žurka do jutrenih ur?
11: Definitivno, tudi imamo afterja, ki bo tudi do jutrenih ur, tako da se zelo veselimo.
6: Ja, lej, ne moramo hvaliti dneva pred nočjo, ne, ker še ne veš, če boš jutro sploh dočakala, ker se lahko zgodi kakšno presenečenje, obleke pa že imate.
11: Ja.
6: Ok, kaj je letos najbolj moderno, da slišimo?
12: Kdorkoli. Na splošno so zdaj take dolge obleke. Vse je pač sošolke, cela generacija imela dolge obleke.
6: Torej bo to svečan dogodek. Če še gospod Tamaro učiteljico vprašam, kako so se evo tele generacije spremenile, mogoče 5 let nazaj, pa zdaj, je valeta zgleda drugače kot včasih?
7: Ja, definitivno. Mislim, da so bile včasih bolj moderne te krajše obleke, ki jih lahko uporabijo še za kakšno priložnost, pa mogoče to niso bile tako slavnostne, zdaj se pa stil vrača spet nazaj k dolgim oblekam, bolj slavnostnim in tako naprej. Je pa res, da superge so pa še vedno in... In ne petke.
6: Aha, in ne petke. Dobro, lej, sej mogoče potem čez 4 leta, ko boste zaključili srednjo oziroma gimnazijo, karkoli že. Če smo učenke vprašali, da imajo že obleko, kaj bo učiteljica?
7: Učiteljica ima tudi obleko.
6: Bo kratka?
7: Srednje dolga.
6: Srednje dolga. Odlično. Ja, jaz vam želim vse dobro seveda naprej. Mogoče za konec še povabiva, ne, se veva, da septembra oziroma tudi že zdaj potekajo opisi za naprej. Za šolo mogoče povabiva nove učence, da se vam pridružijo.
7: Seveda, na naši šoli je super veliko dodatnih aktivnosti, tako da vabljeni.
6: Odlično, najlepša hvala učenke, učenci osnovne šole Pirniče in njihova mentorica Tamara. Mi gremo z dobro glasbo naprej in se poslušamo vse tja do 18. zvečer na naši karavani, ki je tokrat v Medvodah.

0: Popodne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes gledamo ključno politično tekmo. Janez Janša je tik pred tem, da četrtič postane predsednik vlade, saj ima v parlamentu dovolj glasov podpore. V bistvu gre za to, da se s tem odpira novo poglavje v slovenski politiki, ki pa je, kot kaže današnja burna razprava v parlamentu, zelo razdeljeno. Na eni strani imamo novo koalicijo, ki obljublja red in učinkovitost, na drugi pa opozicijo, ki se boji, da bi to pomenilo korak nazaj za demokracijo in svoboščine. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesne odločno zavračajo kandidaturo Janeza Janše za mandatarja četrte vlade. Opozicijske stranke svarijo, da se Slovenija z novo koalicijo vrača v obdobje ideoloških bojev in revanšizma. Med ključnimi očitki izpostavljajo še domnevne povezave s tujimi obveščevalnimi službami ter ogrožanje državne suverenosti in družbene solidarnosti. V Novem mestu pa se danes začenja osrednji del tedna Cvička, ene največjih vinskih prireditev pri nas. Ob 5. popoldne bo glavni trg zavzela tradicionalna povorka 32 dolenskih vinogradniških društev, sledilo pa bo kronanje novega kralja Cvička. Festival prinaša še koncerte, ocenjevanje vin, kulinariko in sobotno golažjado. Jutri bodo Novem mestu okronali še 27. Cvičkovo princeso in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom ter salamarjem. Organizatori pričakujejo številne obiskovalce iz vse Slovenije.
1: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Tako je naša karavana danes v Medvodah, peti dan. Veseli nas, da smo v vaši družbi in vi v naši družbi. In veseli me, da lahko pred mikrofonom v tem trenutku pozdravim gospo Vanjo Ločniškar, predsednico Turistične zveze Medvode. Pozdravljeni.
7: Dobar dan.
6: Najprej hvala za tale odličen sok. Kaj pijem?
7: Ja, pijete eno mešanco, ki sem jo doma sprobala prej, da mi je bila tudi meni v redu. Jaz to sama pripravljam, sama delam. Nekako bom rekla, da je moj drug ego je mreška pehta,
6: ja.
7: In tako da pijete aronijo pa med in sok pomešano.
6: Zdaj. Zelo je dobro, taka poletna sladička bi lahko rekli.
7: Ja,
6: ne?
7: Ja.
6: No, greva najprej malo poklepetati o tistem, zaradi česar ste danes z nami. Turistična zveza povezuje veliko društev in prostovoljcev. Kaj je danes največja moč, lahko rečeva, medvoškega turizma?
7: Ja, v bistvu, če takole gledamo, bom rekla, da začeli smo kot prostovoljci, tisti edini smo bili na začetku, ki smo ustvarjali medvoški turizem. Seveda, to je vse ljubiteljsko in če si ti ljubiteljsko prisoten, imaš rad svoj kraj in želiš vse najboljše za svoj kraj. Takrat v bistvu se določene zgodbe delajo, dokler ne zmanjka denarja, ne? Tistega, katerega pridobimo preko raznih razpisov. Seveda pa zdaj lahko rečem, da v javnem zavodu, s katerim res dobro sodelujemo, se delajo večje zgodbe. In te večje zgodbe upam, da se v naslednjih letih bodo množile in da bomo res še bolj prepoznavni. Mi smo drugač kot vseh 8 turističnih društev v Medvodah, združeni v zvezo in zveza je članica Turistične zveze Slovenije. In velik napotkov in razno raznih dobrih praks se mi pač naučimo tudi preko Turistične zveze Slovenije in to probamo potem tudi tukaj v Medvodah nekako vzpostaviti.
6: No, Medvode imajo reke, jezera, hribe, kulturno dediščino, pa tudi ogromno prireditev, kar smo danes lahko slišali. Kako to povezovati v neko prepoznavno zgodbo?
7: Ja, še vedno sem mnenja, da naša promocija ni dobra, da nam še veliko manjka, ne da ni dobra. Se trudimo čim bolj delati navzven, da čim bolj poudarimo naše prireditve, da smo dost prisotni na vseh drugih po Sloveniji razno raznih sejmih. Vsako leto smo prisotni na sejmu Alpe Adria. Mrsikaj bi bilo še treba, ampak ravno na promociji, tako da se hvala lepa, da ste prišli, tole nam bo tudi pomagal. Gorenjska bo zdaj sigurno kakšno točko najdla, tudi v Medvodah, a ne? Jaz si želim, da tudi še bolj sodelujemo z javnim zavodom, zaradi tega, ker v bistvu oni so le v službi, kjer delajo pač tisto, kar za turizem najboljše. In tako bomo nadgradili vse, kar rabimo.
6: Rekli ste, da bomo Gorenci najdel kakšno točko v Medvodah, pa se bom kar na to navezala. Kaj bi obiskovalcu, ki ima v Medvodah samo eno popoldne časa, najprej pokazali?
7: Že prej sem slišala zbilje, a ne? Tukaj je pač točka, kjer je že kar preveč obiskovalcev. Parkirnih mest manjka, ampak manjka jih povsod po Medvodah, moram reči, tam, kjer so turistične točke, je to rak rana. Za eno popoldne sigurno Smleški grad, tam se rekreirate, imate kulturno zgodovino, imate obrazložitve na poti, kaj vidite, kaj gledate. Na vrhu vas pa še počast, mislim, dobro pogostijo, je ena dobra restauracija, kjer se da dobro pojesti, tako da en popoldne bo lepo in zanimivo tudi tam. Da pa nam sam na tej strani Save, v bistvu Polhograjci so tudi tisto, ki ga Ljubljančani in mislim, da vsi, ki radi hodijo, zelo radi obiskujejo. Tam, kjer sem jaz doma, je začetek tudi polhograjskih Dolomitov in v bistvu imam priliko gledati te obiskovalce, ki pridajo, se parkirajo pri recimo pri nas v Žlebeh, to je vas, ki je bila že prej tudi omenjena, a ne? V bistvu pri galeriji in se največkrat parkirajo in ljudje odhajajo proti cerkvi Svete Marijete, pa na Jeterbenk, pa na Katarino. Torej, med potjo imate veliko značb kulturne dediščine in to je to, kar bi vam lahko rekla, nikoli vam ne more biti dolgčas, če pridete v Medvode.
6: In moramo reči, da prihajajo topli dnevi in čas za izlet za vse tiste, ki smo radi po zimi, bolj kot ne notri, zdaj v sončnem vremenu pa zunaj in zato povabilo v Medvode zagotovo velja. In hvala za vse te točke, ki ste jih našteli in nam dali pravzaprav ideje za vikend izlete. Pa tudi med tednom, ne?
7: Kadarkoli. Vikend izleti seveda potem lahko tudi prespite kje, a ne? Ni problem. Lahko parkirate, lahko v bistvu pridete z avtodomom, mislim, da imamo tudi to že kar nekaj točk, čeprav so še bolj na črno, ne? Ampak parkirajo pa kar redno ljudje, ki si pač želijo narave in tistega občutka, tako da čez teden so pa to te kratki, ta hitri, gor pa dol, gor pa dol, vsak
6: gor
7: dan.
6: Gor pa dol, kje ste vi bili na zadnje mogoče?
7: Na vrtu.
6: V redu. Tudi to nekaj velja, da potem nastane takle sok. Melisa je gotovo na vrtu, ne?
7: Ja, točno.
6: Super. Najlepša hvala za vaš obisk na naši karavani. Upam, da se kmalo spet srečava pred mikrofonom.
7: Hvala lepa za povabilo. Jaz sem prav vesela, da smo danes tukaj na tej lepi ploščadi in da jo čim bolj izkoristimo.
6: Hvala lepa, srečno in lep dan. Pa bova nazdravili z vašim sokom. Hvala lepa.

0: glasna, ko rečem, da se mikrofon kar podaja. Dobrodošli v naši družbi na naših frekvencah, dobrodošli danes iz Medvod, kjer pred mikrofonom zdaj pozdravljam Anjo Stare Zornada, vodjo turističnih programov Javni zavod Sotočje Medvode. Lep pozdrav, dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, sej midve se že kar cel dan druživa, ste z nami že v 10. ure. Kaj bi rekli za tole našo karavano danes? Nekaj smo že povedali v Medvodah, kakšno stvar smo pa že spustili, ne? Še spustili.
1: No, v Medvodah se da še veliko povedati. Smo pa veseli, da ste danes tukaj.
0: Tudi mi smo veseli, hvala lepa, ogromno glasbenikov nas je obiskalo in Medvode se mi zdi, da smo kar malo bolje spoznali. Moram pa povedati, da včeraj smo bili v Kranjski Gori in vas županja pusti lepo pozdraviti. Pravi, da imate nekaj skupnega. Kaj, Anja?
1: Ja, imamo, res je. Skupno nam je pa pravzaprav jako paljašno.
0: Ok, dajmo malo več o tem.
1: Malo kdo ve, da je bil Jakob Aljaž rojen tukaj v Zavrhu pod Šmarno goro v občini Medvode.
0: Če lahko tok zmotam, včeraj sem to zvedla v Kranjski gori.
1: No, super, me veseli. No, mislim, mi domačini tukaj pač vemo to, ja. Ne, ampak tako širše ga pa bolj povezujejo z Dovjim, se pravi z Gornjesavsko dolino, s Triglavom in z vsem. Res pa je, no, moram priznati, da večji del svojega življenja je le preživel tam na Zgornjem Gorenjskem.
0: No, pa vseeno imate vi tudi nekaj v tem duhu, ne, en pohod pripravljate, ne, vsako leto.
1: Tako je, ja. Pravzaprav mi imamo rojstno hišo, tako? Na katero smo zelo ponosni, rojstno hišo Jakoba Aljaža, ki je na voljo tudi za oglede, za skupine, za individualne obiskovalce, je svoje mesto ima pod vznožjem Grmade pravzaprav, ja. Direktno mimo hiše poteka tudi ena izmed poti na Grmado oziroma potem naprej tudi na Šmarno goro. Tako da smo zelo veseli, da lahko pokažemo to hišo s ponosom, seveda. Je pa tako, a ne, mi smo ponosni že kar nekaj let in imamo tudi 6. julija, praznujemo občinski praznik, to je na datum na rojstni datum Jakoba Aljaža in letos, že 10. leto, se pravi soboto, ki je najbližje temu datumu, torej 4. julija, organiziramo pohod od Jakoba do Jakoba. Torej, bo že lahko tradicionalen, ker bo že 10.
0: Super.
1: Gre pa pravzaprav za to, da imamo v občini Medvode 3 cerkve svetega Jakoba. Razpršene in pa seveda rojstno hišo, no? Tako da je pravzaprav po eni strani Save, če se navežem na gospovanjo, ki je prej tako razdelila, se začne pohod na Katarini, pa potem nadaljuje po Pohograjskih Dolomitih, se spusti do centra Medvod. Po drugi strani, se pravi iz tiste Hraške oziroma Smlejške strani, tam je tudi namreč v Hrašah ena cerkev svetega Jakoba, pa pravzaprav druga skupina pohodnikov začne in potem se vsi srečamo pred rojstno hišo Jakoba Aljaža, kjer pripravimo mal kulturnega programa, mal pogostitve, mal podebatiramo in proslavimo pravzaprav ta njegov poseben dan.
0: Anja, dej vam midve nekaj probati ušpičati.
1: Okej.
0: Okay. Tole ni bilo izven jetra rečeno, ampak vedno kaj ušpičamo jetro. Kaj pa, če bi drugo leto, recimo, pripravili ta pohod do Kranjske Gore oziroma do Dovja?
1: Zanimiva ideja. Zanimiva ideja. Moram reči, da smo zelo

0: povezani tudi s Slovenskim planinskim muzejem v moji strani, ravno Jakob Aljaš nas povezuje. Tako da pravzaprav moram reči, zelo dobra ideja.
1: Mogoče pa drugo leto klepetava prav v tem in bova na poti proti zgornji gorenjski klepetali in se javljali v program.
0: To bi bilo super.
1: Javite me, Anja, če bo tole sprejeto. Hvala lepa pa za tale kratek pogovor. Bi mogoče še na kakšno stvar povabili, kaj še morava mogoče izpostaviti ali sva kar vse povedali?
0: Mislim, da je bilo danes že veliko sogovornikov. Ja. V Medvodah se res veliko stvari dogaja na področju turizma, kulture in tudi ostalih dejavnosti. Tudi veliko društev imamo, prostovoljnih društev, a ne, v turizmu, v kulturi, tako da pravzaprav materiala
1: ne zmanjka.
0: Jaz bi pravzaprav vse lepo povabila tiste, ki so že bili, da se ponovno vrnejo, poiščejo nek košček Medvod, katerega še mogoče ne poznajo, in pa vse tiste, ki so kdaj razmišljali o tem, da bi prišli, ali pa morda tudi ne, da se kljub samo opogumijo in pridejo v naše konce.
1: Anja, hvala lepa za ta prijeten klepet, hvala, ker nas danes gostite. Moram povedati in dodati, ne, ko ste rekli, da smo marsikaj spoznali, marsikaj še bomo do 18. ure, moram pa povedati, da je občina tako bogata z vsemi dogodki, da bi mi pri vas mogli biti do nedelje.
0: Ja, se strinjam. Hvala lepa za obisk in lepo zdrav vsem.
1: Pozdravljeni, hvala lepa.

0: Karavana se je danes ustavila v Medvodah, z mano pa je Kostja Avsec, ki nam bo povedal malo več o novem festivalu imenovanem Brassfest.
1: Živjo. Živjo. Res je, v Medvodah smo se odločili, da organiziramo Brassfest, to je prvi tovrstni festival, ki nam ponuja popolnoma novo izkušnjo in verjamem, da bo tudi samo godbeništvo približala tudi mlajši populaciji in pa širše. Združili smo tako godbeništvo, kot pa popularno glasbo z znanimi izvajalci slovenskimi, tako tujimi, tako da jaz verjamem, da bo super izkušnja.
0: A kdo pa so znani slovenski in tudi tuji izvajalci?
1: Ja. Na festivalu bodo z nami Nina Pušler, Magnifico, Agropop, Dejan Dogaja Band, Score Band, The Moonlighting Orchestra in pa iz tujine prihaja bavarska zasedba Killer Steve Big Band. Jaz mislim, da bo krasno izpostan.
0: Bo poleg glasbe na festivalu še kaj drugega?
1: Na festivalu se bo dogajalo vse mogoče stvari, tako da vsak bo najdel nekaj zase, od raznolike kulinarike, ki bo spremljala celoten festival, do tega, da bo 700 godbenikov šlo v mimohodu skozi center Medvod in se jo skupaj ustavili in v eno zaigrali. To bo prineslo eno tako posebno izkušnjo in pa posebno energijo in verjamem, da bomo vsi prezadovoljni, ko bomo to sodelovali in obiskali.
0: Kako pa, da ste se odločili za organizacijo enega takega, bi rekel, novega festivala v Sloveniji?
1: Ja, ravno ta ideja. Sam festival črpa idejo iz tujine, kjer so tovrstni festivali zelo popularni in dobro sprejeti med publiko. Gre pa ravno za to, da se, bom rekel, vsa dogajanja približa mlajši populaciji, da ne zaostavimo slučajno te tradicije godbeništva in pa tega igranja. Jaz verjamem, da bomo to mnogim približali in marsikater otrok, ki je zaključil nižjo glasbeno šolo, bo prepoznal, da je korak v godbeništvo prava pot.
0: Sedaj pa, če bi lahko naredili še eno povabilo za vse poslušalce na vaš festival?
1: Vsi lepo vabljeni na naš festival, da se nam pridružite na otvoritvenem koncertu z Nino Pušler. Stvar bomo nadaljali z The Moonlighting Orchestra in pa Killer Steve Big Bandom. Skozi cel dan v soboto lepo vabljeni, da ga preživite z nami in doživite to tako godbeno, kot pa koncertno izkušnjo. Nedelo bo dan odprtih vrat, lepo vabljeni vsi, da se nam pridružite. Poskrbljen bo tako za otroška igrala, za otroke, družine in kot sem že omenil, res pestra kulinarična ponudba in pa ogromno nekih tako igral, kot pa glasbenikov. Nora izkušnja bo.
2: To je bil Kostja Avsec, soorganizator festivala Medvode Brassfest, ki bo letos potekal med 12. in 14. junijem. Mi pa nadaljujemo z našo karavano, najprej pa nekaj glasbe.

0: Vas zanima kaj vojaki počnemo u vojašnici u Kranju? Kranjska vojašnica Petra Petriča vabi na dan otprtih vrat vojašnice. Predstavile se bodo vse enote slovenske vojske, svojo opremo in atraktivnimi dinamičnimi vložki. Predstavili se bodo tudi gasilci, policisti, reševalci ter druge civilne organizacije. To bo dogodek za vso družino, z različnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za najmlajše. V soboto 23. maja med 10. in 18. uro se dobimo v Kranjski vojašnici.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
2: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: V okviru demenci prijazne točke vas Ljudska univerza Kranj ta mesec vabi na tematsko srečanje z naslovom Spremembe, ki jih prinaša demenca v družinske odnose. Srečanje bo v torek, 26. maja ob 17. v njihovem medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7. Komu je srečanje namenjeno in koga so povabili v goste, pa pojasnjuje direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Schmidt.
7: Naša gostja bo dr. Jana Mali, priznana strokovnjakinja na področju socialnega dela s starejšimi in poznavalka demence, ki se že vrsto let ukvarja s podporo družinam in z razumevanjem odnosov v času bolezni. Če se soočate z izzivi, ki jih prinaša demenca v družini, vas vabimo, da se nam le pridružite in pridobite koristne upoglede ter podporo za lažje soočanje s vsakodnevnimi situacijami. Toplo vabljeni pa tudi vsi, ki želite le bolje razumeti, kako demenca vpliva na odnose med bližnjimi in se tako tudi nekako pripraviti za čas, ko se boste morda soočili z izzivi, ki jih demenca v družini prinaša. Kot že povedano, bo srečanje potekalo 26. maja ob 17. uri v našem medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7 za prijavo na brezplačno predavanje oziroma srečanje, pa nas pokličite na telefonsko številko 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
6: Ob svetovnem dnevu čebel, ki smo ga obeležili v sredo 20. maja, Farno kulturno društvo Koroška Bela v okviru projekta Brez čebel ni življenja vljudno vabi na tematski večer posvečen naši avtohtoni kranjski čebeli. Dogodek bo v soboto ob 20. v kulturnem hramu na Koroški Beli. V programu večera so pripravili ogled dokumentarnega filma o čebelarjenju s kranjsko čebelo, imenovano tudi Kranjska sivka ali Kranica, in pa strokovno predavanje, ki ga bo vodil in sooblikoval Milan Hlade, predsednik čebelarskega društva Anton Janša Breznica.
8: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Tukaj v Medvodah še vedno poteka naša karavana, letošnja zadnja postaja so Medvode. Z mano je naslednji sogovornik Matej Ulčar, s katerim bova govorila o poletnem festivalu Poletje med vodami. Pozdravljeni.
1: Zdrav.
0: Poletje med vodami, kot imenujete to poletno dogajanje v Medvodah, ki prinaša koncerte in druge stvari še, ki jih bova omenila, pretežno pa seveda koncerte, je edini festival s poletnim dogajanjem, lahko tako rečeva.
1: Ja, če govorimo o tem obdobju poletnih počitnic, potem je to zagotovo v zadnjih 5 letih neka novost v Medvodah, ki pa se je nekako prijela, da je tako reči, in ljudje so jo sprejeli in ponujamo medvošanom in tudi vsem obiskovalcem nek možnost izbire, da lahko tudi v Medvodah uživajo v poletnem programu, predvsem govorimo o koncertih in pa v kinu na prostem v času poletnih počitnic.
0: To sem v bistvu že želel vprašati naprej, pa ste mi že odgovorili, ker moje vprašanje bi bilo, če preživimo poletje med vodami, kaj vse se tu dogaja v Medvodah?
1: Ja, letošnji program bo spet raznolik, pa zelo zanimiv. Obiskovalci si bojo lahko ogledali oziroma prisostovali 3 kino predstavam in pa 3 koncertom. Zdaj začenjamo najprej začetek julija, 4. julija z animiranim filmom Minioni in pošasti.
0: A to je prvi dogodek poletja med vodami letos?
1: To bo prvi dogodek. Potem pa gremo na konec julija, 30. julija, težko pričakovani poletni blockbuster Odiseja. Tako da...
0: Mes pa koncerti verjetno.
1: Tako, potem pa 31. julija koncert, prvi koncert v bistvu v letošnjem sklopu. To bodo Zmeljkov na Jasi ob taborniški hiški v Preski. Potem pa spet se prezrcalimo na konec avgusta. Ponovno najprej kino na tržnici, tokrat Tačke na patrulji, Didon film. Ponovno nekako bolj nagovarjamo družine. In pa nadaljujemo potem v Snedniku 28. avgusta s koncertom 1:1 s Tomijem M. in Guštijem.
0: Torej, če rečeva, kje poteka festival Poletje med vodami, vsekakor v Medvodah, dogajanje je torej deljeno med tukaj medvoško tržnico, kjer potekajo projekcije, kino na tržnici, koncerti se pa odvijajo na drugi lokaciji.
1: Ja, koncerti drugače sicer potekajo tudi na tržnici Medvode, ampak zdaj konkretno v letošnjem letu sta te zunanji koncertni lokaciji 2. To sta Jasa ob taborniški hiški v Preski, res izjemen ambijent v zavetju gozda. Potem pa druga lokacija je pa Trg svetega Urha v Smledniku, ki je pa tudi en tak je srečen temu naš cukrček, ker se je skozi zdaj pretekle leta res izkazal kot en odličen ambijent za take manjše akustične koncerte, kot tudi bo letošnji s Tomijem Megličem in Miho Guštinom Guštijem.
0: Če greva še malce na kino na tržnici, torej to je kino na prostem, v letošnjem letu pripravljate 3 projekcije.
1: Zdaj tako je, na tržnici postavimo lepo prizorišče s sediščem, torej ta napihljivi kinobalon, recimo temu, torej projekcijsko platno, in projekcija poteka pač na prostem v večernem mraku oziroma ko se dovolj stemni. Na voljo je tudi ponudba kokic in vsega, kar pritiče uživanju ob kinoprojekcijah. Zdaj, kar se tiče pa koncertnih doživeti, je pa tako, ne, naši obiskovalci so se zdaj v zadnjih letih že kar navadili, da recimo v Smledni kinopresko prinesejo seboj kakšne dekice, podritnike, sedišča. Za nekaj osnovno zalogo sediš poskrbimo, ampak ambient je tako čudovit, da si rečemo, da povabimo obiskovalce, da si naredijo po domače. Mi pa poskrbimo potem tudi za gostinsko ponudbo, za pijačo in letos, to je pa novost, ki jo lahko omenim, tudi za jedačo, kajti na vseh lokacijah, na vseh dogodkih se nam bodo pridružili v bistvu gorenski Bread and Black, Black and Bread, torej pekarna z družmi, ki bodo pekli pice in poskrbeli tudi za ta del ponudbe. Poletje med vodami pa zaključujemo s koncertom 4. septembra v klubu Jedro. S tem nekako naznanjamo tudi novo sezono, ki se potem z jesenjo nekako privesi v notranje prostore in ki se nadaljuje v klubu Jedro tudi vsako leto s pestro ponudbo. No, prihajajo letos Murphy in pa Del Tarif, v bistvu trikratni izvajalci leta Murphy in pa novinci leta 2025, tako da se obeta res en super rockerski večer.
0: Še moje zadnje vprašanje, prej vmes ste izrekli stavek, da so se obiskovalci že navadili, to pomeni, da festival Poletje med vodami prirejate že kar nekaj let. Koliko časa že oziroma kateri je letos po vrsti?
1: Letošnji festival je peti po vrsti, pričeli smo leta 2022. Nekako prav iz te želje zapolniti to poletno vrzel in ponuditi pač občanom občine Medvode, da imajo možnost izbire iti na odličen koncert v domačem ambientu.
0: Poletje med vodami nam je predstavil Matej Ulčar. Hvala lepa in pa še enkrat, da ne bo komu ušlo, kdaj se začne in s katerim dogodkom letošnje poletje med vodami v Medvodah.
1: Torej 4. julija začenjamo s prvim kinom na tržnici z animiranim filmom Minioni in pošasti.
0: Tudi za najmlajše. Hvala lepa in lep dan še naprej.
1: Hvala vam.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Dal ime kranjski klobasi cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
3: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem 4-hodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: voljo takoj. Več na Gili Slovenija.
1: Vabljeni v Gili salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
4: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
5: Soseska Zlato polje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlato polje. Več na dolnov.si.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelje za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Od nove vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Ob tem vodstvo zbornice izpostavlja nujnost ohranjanja vzdržnih javnih financ in odprtega socialnega dialoga, ki bo vedno temeljil na strokovnih argumentih. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
6: Lepo pozdravljeni na naši karavani, peti dan se družimo, danes smo se ustavili v Medvodah. Ja, kot sem že rekla, mikrofon si kar podajamo in marsikaj o Medvodah smo izvedeli, ampak z najino predhodnico ne smo preklepetali, da bi tale mikrofon si lahko do nedelje podajali, kolikor je stvari v Medvodah za izpostaviti. Imam pa pred mikrofonom že Danico Tršan, prostovoljko info.točke 65+, lepo vas pozdravljam.
7: Ja, in lep dober dan.
6: Sva rekli, greva v senčko, prav en tak prijeten dan je danes, tukaj v senčki pa tudi nama prijetno, ne da?
7: Zelo, zelo lep dan je, ja.
6: Tako. In zdaj bova malo poklepetali, torej info.65+ je zelo konkretna pomoč starejšim. S kakšnimi vprašanji ljudje najpogosteje recimo pridejo k vam?
7: Z različnimi vprašanji, ker starejši ljudje se doma srečujejo z razno raznimi težavami, težave za njih, ne?
6: Ja.
7: Ko pa pridejo k nam, pa vse skupaj lepo rešimo, se usedemo, pogovorimo in potem to ni več težava.
6: Kako pomembno pa je, da pravzaprav starejši ne dobijo samo informacije, ampak tudi pogovor in občutek, da niso sami?
7: Ja, to je zelo pomembno, ker starejši ljudje, a veste, kako zdaj v tem času, kam drvi naša družba, vidimo, noben nima več časa za nobenega, sploh pa ne za starejše, ne? In je res pomembno, ki pridejo, ki jih lepo sprejmemo, se usedejo, se pogovorimo in potem ponavadi zelo nasmejani odidejo.
6: No, če govorimo o prostovoljka leta oziroma prostovoljka info.točke 65+, pa če so malo bolj natančni, zdaj, če nekdo neko pomoč potrebuje, vas kontaktira ali kako je to v praksi?
7: V praksi je tako. Bom rekla, ker dežuramo vsak četrtek od 10. do 12. ure v Zlatem kotičku, Mercator centra v Medvodah. Smo na voljo smo 4 prostovoljke, vsaka je dežurna en četrtek in takrat smo na voljo nič po telefonu, nič po mailu, ampak fizično, tako.
6: Gospa Danica, potrebujete še kakšno prostovoljko oziroma prostovoljca, vabite kaj?
7: Ja, z veseljem. Če ima znanje z tega področja, če ima občutek za starejše ljudi, lepo povabljen.
6: Naj si bo starejši ali tudi mlade, mlajše generacije ljudi?
7: Ja, zdaj enkrat smo sam starejše, mislim, nad 65 plus, ja, kakor se tu točka imenuje, ker se veste, starejši imamo malo več časa kot mladi.
6: Ja.
7: Drugač pa tudi bi bilo dobro, ja, da bi malo pomladil.
6: Kakšen mlad pa da kaj prebere, pa je tudi dobro, ja, pa se malo, ja, podruž, kakšen film s kom, ja, pogleda, pa je to to.
7: Je potrebno, ja, malo prebrati, ker starejši človek pride z enim problemom, potem se pogovorimo, najdemo rešitev, posredujemo naprej, pridejo, z področja, mislim, razno razna vprašanja z področja socialnega varstva, zdravstva, pokojninske zakonodaje, pa tudi o tem sprašujejo, kaj lahko v Medvodah, kaj se dogaja v Medvodah za starejše, a ne, in jih potem napotimo na društvo upokojencev, na zavod Sotočje, ker imajo razne medgeneracijske programe, recimo plesne vaje za starejše, potem računalniške tečaje.
6: Super.
7: Take stvari, a ne, da si pač prosti čas izpopolnijo, drugače imajo pa take težave, recimo bom kar povedala konkretno, v zadnjem času veliko smo naredili vlog za telesne okvare, ker ljudje o tem sploh nič ne vejo in so zelo veseli, da jim pomagamo, jim svetujemo in tudi pomagamo vloge izpolniti, potem vdovske pokojnine, zagotovljene vdovske pokojnine, razne take stvari. Nekateri imajo finančne težave, a ne, pa jih usmerimo na CSD ali pa na občino, ki tudi daje finančno pomoč enkrat letno, ne, tistim, ki pač imajo skromne pokojnine. Tako da take stvari delamo, no, tako z dušo.
6: Mi smo veseli, da take ljudi ima občina Medvode, ki z dušo to prostovoljno tudi delajo. Zato morda še enkrat za konec, kje vas najdejo tisti, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč?
7: Najdejo nas oziroma najdete nas v Zlatem kotičku Mercator centra v prvem nadstropju v Medvodah.
6: Hvala lepa,
7: vsak četrt.
6: Tako, hvala lepa, gospa Danica, za tale prijeten intervju. Mi uživajmo naprej ob dobri glasbi in seveda nadaljujemo.
7: Hvala.

0: Ko v Medvodah na naši karavani rečem, da si podajamo mikrofon, mislim resno. Rok se ne more odrezati od mešalne mize, tako kot mine od mikrofona. Zato me veseli, da na naši karavani peti dan našega druženja in pohajkovanja po Gorenjski. Zdaj, so Medvode Gorenjske ali ne, boste določili sami. Lepo pozdravljam gospod Joži Kumar iz turističnega društva Hraše. Lepo pozdravljeni. Malo se bova dotaknili torej prireditev in vsega ostalega, pa začneva kar takole. Hraše imajo močno društveno življenje. Kaj je tisto, kar ljudi še vedno pritegne k sodelovanju?
1: Ja, jaz mislim, da predvsem občutek skupnosti, pripadnosti.
0: Peti dan našega druženja in pohajkovanja po Gorenjski. Zdaj, so Medvode Gorenjske ali ne, boste določili sami. Lepo pozdravljam gospod Joži Kumar iz turističnega društva Hraše. Lepo pozdravljeni. Malo se bova dotaknili torej prireditev in vsega ostalega, pa začneva kar takole. Hraše imajo močno društveno življenje. Kaj je tisto, kar ljudi še vedno pritegne k sodelovanju?
1: Ja, jaz

0: Zelo, zelo lepo vklopijo v življenje kraja, no. To nam je zelo pomembno.
1: No, ampak Hraški bajer in okolica sta posebna naravna točka. Kako jo predstaviti recimo obiskovalcem? Recimo tistim, ki nas zdaj le poslušajo, pa ne vejo, kje točno sva locirani in o čem govoriva.
0: Ja, Hraški bajer leži sredi Hraš. To je mokrišče, naravna vrednota, razteza se na območju 5 hektarov. Sicer je umetno ustvarjen kot posledica delovanja farme v Hrašah, ampak sedaj je pa poln življenja, od labodov, rac do kačjih pastirjev, žab. Zelo pomemben za ohranjanje te naravne vrednote. Imamo pa, poleg bajerja je postavljena opazovalnica, kjer si lahko obiskovalci ogledajo te živali v bajerju.
1: Tako da bomo rekli, da lepo povabljeni vsi, a ne da? Pa mogoče, če izpostaviva prireditve Turističnega društva Hraše, katere so tiste, ki najbolj povežajo krajane, no pa ne tudi krajane, tudi tiste, ki morda poslušajo, pa bojo zdaj na kakšno prireditev prišli?
0: Ja, jaz bi jih seveda takoj povabila na naše kresovanje. Mi že tradicionalno od leta 2004 izvajamo kresovanje prav na kresni večer, obujanje teh običajev kresnih, prav v okolici bajerja, postavimo kres, pripravimo kulturni program. Zadnji 2 leti zavrtimo tudi ognjeno kolo, tako kot so ga naši predniki včasih v čast staroslovanskemu bogu Kresniku, tako da tudi letos 23. junija od 18. ure dalje povabljene družine z otroki, imamo delavnice, prebrali bomo kakšno zgodbico, potem lahko se bojo otroci tudi odpravili po poti žabca Urha, potem bo pa sledil kulturni program Prižig kresa in naprej družabno druženje.
1: Gospa Joži, sliši se fenomenalno, še enkrat omeniva datum.
0: 23. junij ob 18. uri zvečer.
1: Ker izvolite, nadaljujte.
0: Seveda pa to ni naša edina prireditev. Vsako leto pripravljamo več manjših, ampak tisto, kar je živo in še vedno poveže kraj, je zagotovo miklavževanje. Ko nam miklavžev večer pač obiščejo parkeljni in miklavž prav vsako hišo v vasi in pa seveda blagoslov konj na dan svetega Štefana, ker je tudi konjeniška dejavnost v kraju močna.
1: No in zdaj, ko ste ravno konjeniško dejavnost omenili, se boste pripeljali gospoda Žana Janharja. Zakaj?
0: Ja, zato, ker je kmetija Janhar eden od stebrov turizma v vasi in sodelujejo v vseh dejavnostih društva, hkrati pa tudi razvijajo aktivnosti na svoji kmetiji.
1: Odlično, hvala lepa, gospa Joži Kumar, za tale pogovor. Žan, vam pa en lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tam, tudi vam in vsem poslušalcem.
1: Žan, s čim se bova midva pohvalila? Zdaj sicer gospa Joži je že malo omenila, pa vseeno, zakaj ste vi v kraju tako zelo pomembni, da vas Joži pripelje na tole našo prireditev?
2: Dobro vprašanje. Verjeten malo tudi zato, ker se res trudimo, da bi živeli s krajem, da bi nekaj dal kraju nazaj, da pol mogoče kdaj tudi vaščani malo kdaj zobe stisnejo, če zvečer dolg ropotamo stroji ali pa, če je kakšna cesta umazana. Ampak tudi nam je zelo pomemben, da kraj živi in da se v vasi počutimo domače. No.
1: Če je Joži rekla, da je konjeništvo zelo pomembno v vasi, vi pa imate jahalni center, kako vi sami sodelujete skupaj? Imate morda kakšno prireditev, kjer ste tudi vi prisotni?
2: Seveda, kot prvo siguren blagoslov konj, ko vsako leto zaprosimo za zdravje konj in pa za vso srečo z njimi in ob delu in ob jahanju. Kakšne druge dogodke, prireditve popestrimo tudi z, bom rekel, kulturnim delom, vložkom jahalnih točk. kakšno drugo stvar, včasih smo tudi kakšnega detka mraza zapeljali s kočijo,
1: ja.
2: Zdaj tudi

0: dvodah zapeljemo, ga pripeljemo, da nima preveč zmatranih nog na svoje Aha. leta.
1: Žanka je pa kakšno nevesto?
0: Ja, seveda, tako da, zdaj, če še niste.
1: Imam prsten.
0: Obletenco,
1: tako, bravo, dobra. Jahalni center, koliko konj imate torej?
0: Trenutno jih je 46, mislim pa, da je 31 trenutno lipicancev, dajemo zelo velik poudarek na reji lipicancev, ki je slovenska avtohtona pasma. Tako da se nam zdi, da moramo domače bolj ceniti.
1: Žan, absolutno se strinjam. Žan, je mogoče opcija, da vas pridejo poslušalci pogledati, pozdraviti se vam, pridružiti, kakorkoli?
0: Seveda. Imamo od šole jahanja, jahanje ponijo, vozimo po roke.
1: Ja. In obletnice,
0: birme.
1: Ja.
0: Zdaj ločitve še nismo, mogoče tudi to kdaj.
1: Lejte poklicala, če treba.
0: Ni problem. Vsekakor, za vsega se nekaj najde.
1: Ja.
0: Dobrodošli, lahko prijete sam na sprehod, da jih pogledate, ki so na pašniku, ali pa da probate se preizkusiti v jahanju.
1: Gospa Joži Kumar in Žan Janhar sta bila v moji družbi. Hvala lepa za tale prijeten pogovor in se vidimo seveda na teh vaših dogodkih, ki smo jih danes izpostavili in pri vas v jahalnem centru in na kmetiji Janhar.
0: Hvala lepa.
1: Hvala obema, srečno.
2: Hvala.

0: Ja, en lep dober dan vsem skupaj, dragi poslušalci, danes iz Medvod, kjer bomo do 18. ure še v vaši družbi in spoznavali Medvode in seveda okolico. V moji družbi je Mito Ožbolt Kut Amulet, en lep pozdrav, Mito.
1: Živjo, lepo pozdravljeni vsi poslušalci.
0: Zdaj le sva izven etra klepetala, da imaš sabo tudi kuška, kako mu je ime?
1: Tako je, sabo imam Jakija, star je 8 let in je zelo priden.
0: Ja, ful je luštkan, superca, tako da bomo v bistvu trije imeli tale intervju. No, na kratko bova poklepetala o samem amuletu. D20 združuje torej fantazijo, igre, vloge, ustvarjanje in skupnost. Kako bi to na kratko razložil nekomu, ki za vas pravzaprav še nikoli ni slišal?
1: Ok, se pravi, bolj kot društvo se razumemo kot neka organizirana fantazijska skupnost, ukvarjamo se s fantazijskimi hobiji, kot so barvanje figuric, igranje namiznih iger v loku, ker je Dungeons and Dragons, kakšno barvanje figuric, 3D tiskanje, kostumografija, žive igre v loku in vse živo, kar paše pod te ustvarjalne vsebine in igralske vsebine samih iger v loku in fantazije.
0: Kaj je fantazija? Se mi je zdel, da se vam idva zaklepetala.
1: Ok, fantazija je v bistvu domišljija. Ja. Se pravi, vse neke discipline, kot so razni fantazijski filmi, Gospodar prstanov, Stranger Things, Game of Thrones, take stvari, no, in hkrati fantazijski romani, isto Gospodar prstanov in vse ostalo, kar spada zraven. Tako da fantazija je zelo širok termin, ampak spada dejansko v nek domišljijski spektr ustvarjalnih vsebin.
0: Dejva, sem vedela, ne bi smela, mi dva imeli intervjuja. Kdaj začnemo ljudje fantazirati? Kje je tista meja, ko rečemo, dotlele je tokle, pole pa fantazijam?
1: Iskreno, moje osebno mnenje je, da vse, kar doživljamo v življenju, je naša lastna fantazija in svoja lastna zgodbica, ki se jo pišemo, in tudi vse, kar slišimo v življenju, je pač naša perspektiva sveta in naše dojemanje sveta, tako da vsi si sam pletemo narative na koncu.
0: A to je to, ko ti nekdo pošle SMS, pa si ga ti drugače interpretiraš kot tist, ki ga je poslal, in je to stvar naše domišljije?
1: Recimo.
0: Ok. Zakaj so takšne igre, kot si jih prej omenil, in delavnice več kot samo zabava? Kaj se ljudje ob njih recimo naučijo?
1: Torej, mi, ko delamo delavnice in ko igramo igre v lok, dejansko se imamo zelo fajn. In to je pač neka osnovna premisa, pod katero smo nastali. Ampak dejansko smo si vsi želeli tudi ustvariti neko skupnost, kjer imajo ljudje tretji prostor, ki lahko kvalitetno preživljajo svoj prosti čas in hkrati, kjer se lahko nekih mehkih veščin in kompetenc učijo, in na koncu smo ugotovili, da dejansko igre v lok ti dajo ogromno tega, da se naučiš simulirati neke socialne situacije, potem ustvarjalnosti seveda odpre razmišljanje, perspektivo ti da, in hkrati, ko igraš neke take igre, ki zahtevajo kritično razmišljanje, se naučiš tega kritičnega razmišljanja. No,
0: v klubu potekajo tudi druženja in delavnice. Kdo vse se vam lahko pridruži in kje vas poslušalci najdejo?
1: Torej, dejansko ni neke meje, kdo lahko pride in kdo ne. Mi se dobivamo vsak četrtek v klubu Jedro Medvode od 5. popoldne naprej in dobrodošli so absolutno vsi. Stari, mladi, takšni in drugačni. Zelo nam je pomembna ta inkluzivnost, zato da lahko vsi pridejo tja, ker tudi veliko ljudi iz naše skupnosti spada pod kakšno nevrodivergenco ali pa dejansko so imeli kakšne težave socialne v življenju, prihajajo iz pač manjših ali boljših priložnosti. Tako da ne delamo nekih razlik in sam veseli smo, da kdorkoli pride in tistim, ki jim je všeč, se lahko aktivno doležijo, članijo društvo in potem z nami skupaj kot skupnost to vse organizirajo.
0: Sem izven etra rekla, imava kaj dogodkov, pa si rekel, kaj vse ne izpostavam. Sem rekel, nekaj jih dej. Koliko enih dogodkov imate, kaj prirejate?
1: Torej, kar bi bilo mogoče generalni publiki zelo zanimivo, je, da imamo 4-krat na leto imamo tematske večere, kulturni program, se pravi, zbiramo neke tematske sezone, kjer menjamo tematike. Trenutno smo v podvodni sezoni, ki bo 13. junija v klubu Jedro Medvode ob 4. popoldne. To bo en tak večer, kjer se boste lahko podvodnih aktivnosti udeležili, se pravi, namizne igre, igre v lok. Hkrati pa bo potem na programu neka plesna točka, neki akti in na koncu karaoke in seveda ples. Tako da toplo vabljeni vsi, ki želite. Hkrati pa delamo še veliko drugih ustvarjalnih delavnic, delamo namizne igre. Prisotni smo v Celju, Kopru, v Ljubljani, v Mariboru, v Sežani, po celi Sloveniji, tudi v Kranju, kdaj s Parkom Enigma sodelujemo. To je ena fajn trgovina z namiznimi igrami, ki jo zelo priporočam. Zdaj ta vikend recimo bomo na Meji nevidnega, to je fantazijska konvencija, kamor pride okoli 3000 ljudi in se tam stojničari iz cele Slovenije pojavijo in imajo tekmovanja iz kostumov in je sam zakon.
0: Sam zakon, ampak jaz moram še vprašati, se mi zdi, da nekateri ljudje, jaz mislim, da je malo takih, ali pa me popravi, ne znajo fantazirati. Zakaj je fajn fantazirati in kako naj nekdo, ki se ne prepusti fantaziji, si reče prav danes, danes bom malo fantaziral, ker je to fajn, ker je fajn fantazirati. Jaz tudi ful fantaziram zaradi tega, se mi dva lahko pogovarjava, veš. Kako začeti fantazirati? A veš, nekateri imajo tisto, v tem kalupu sem, ne prepustim se glej od tukaj.
1: To je dejansko nekaj, s čemer se mogoče soočamo tudi mi z društvom in probamo izboljšati situacijo v Sloveniji. In sicer zelo pomembno je v življenju, da pač si ne samo zameš teh ta nujnih oklepajih stvari, ki jih moraš početi, zato da upravičeš svoj obstoj, ampak pač dejansko, da si neko zgodbo zraven napišeš, zakaj si to počel. Ne? Ker na koncu je važno, pač, da si se imel fajn, da si ljudi okoli sebe usrečil in velikokrat rabeš kreativo svojo gojiti in izražati, zato da pač lahko sploh dojameš, kaj je smisel vsega skupaj. Ne?
0: Okay.
1: Tako da ni treba sam gurati, a ne?
0: Ja.
1: Da se tudi daj vsest svojo družino, vse imeti fajn, pa kaj napisati, kaj narisati, kaj povedati lepega, tako da pač ja.
0: Veš, kaj bom rekla zdaj? Mi dva sva z intervjujem zaključila. Vi, dragi poslušalci, pa lahko zdaj fantazirate o tem, kaj bova mi dva iz Venetra počela in o čem bova govorila. Hvala lepa za ta prijeten klepet.
1: Enako, hvala lepa.
0: Hvala.

0: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
1: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artikel ohoho.
0: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center v Naklem in na Gražca.si.
2: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
3: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena Kranj.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Trenti so se zaključili že 26. Belarjevi dnevi, na katerih se je po soški poti sprehodilo več kot 700 petošolcev iz biosfernega območja Julijske Alpe ter gostov iz italijanske Rezije in avstrijskega biosfernega območja Nockberg, ki so spoznavali Triglavski narodni park, njegovo naravo, kulturno dediščino in celo kulinariko. Belarjevi dnevi, ki jih organizira Triglavski narodni park, tradicionalno potekajo konec maja, ob Evropskem dnevu parkov, ki ga obeležujemo 24. maja in so namenjeni petošolcem osnovnih in podružničnih šol z območja Julijskih Alp, vsako leto pa organizatorji povabijo tudi skupine otrok iz narodnih in naravnih parkov sosednjih držav. Sodelavci Triglavskega narodnega parka udeležencem znanje o posameznih področjih parka približajo s praktičnimi prikazi in interaktivnimi vsebinami, ki učence spodbujajo k sodelovanju. Belarjevi dnevi, ki so poimenovani po ustanovitelju parka, seizmologu in naravovarstveniku Albinu Belarju, so namenjeni ne le spoznavanju narave, ampak tudi razvijanju odgovornega odnosa do okolja in ohranjanja kulturne dediščine. Zelo pomemben del pohoda je vsako leto tudi malica. Udeleženci Belarjevih dni v Trenti so deležni prav posebne malice. Brezplačno zanje pripravijo tradicionalno trentarsko jed, čompe, torej kuhan krompir in slano ovčjo skuto. Po malici pred odhodom domov pa vedno sledi še druženje z vrstniki na prostranem travniku pred domom Trenta. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je ob tem poudaril pomen okoljske vzgoje pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter doseganju ciljev Triglavskega narodnega parka. Alpski botanični vrt Julijana, ki je tradicionalni del programa, letos praznuje 100 let delovanja. Slovesnost ob stoletnici bo 6. junija v domu Trenta. Ob tem pa napovedujejo dodatne oziroma prenovljene vsebine. Prenovili so razstavo Človek in travniki, obeta pa se tudi prenova Trinterskega muzeja.
14: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Ja, jaz upam, da nas poslušate kjerkoli že ste in seveda, da ste ta teden v naši družbi, da boste v naši družbi še naprej seveda vse do 6. ure, pa smo tudi mi z vami tukaj le v Medvodah, kjer Medvode do dobra spoznavamo in še enkrat bom rekla na tej naši karavani, da bi tukaj lahko bili 3 dni, da bi sploh vse spoznali. Zato si mikrofon kar na hitro podajamo v moji družbi v tem trenutku že gospod Marjan Mali iz Turističnega društva Smlednik. Pozdravljeni.
18: Dobar Dober dan.
17: No, Smlednik ima močno zgodovinsko in turistično zgodbo, predvsem starim gradom, kamor smo danes že vabili. Pa vseeno, kaj je danes največji ponos turističnega društva Smlednik?
18: Turistično društvo Smlednik ima kar nekaj stvari, na kateri smo zelo ponosni. Čeprav je Smlednik kot Smlednik majhen kraj, če tako rečem, ali pa velik kraj. V Smledniku imamo ne samo stari grad, na kar smo seveda ponosni, tudi graščino Lazarinijo je še obstoječa, mislim, ki so lastniki sedaj živeti. Potem ima Smlednik svojo smledniško narodno nošo, smo ponosni, potem ima Smlednik veliko takih stvari v tem mehnem kraju, kot je recimo pod gradom Kalvarija, potem imamo golf igrišče, potem imamo okrog Smlednika tudi kamp v Dragočajni, Zbiljsko jezero je bliz. Če se povzpnemo pa gor na grad, je pa ena najlepših in največjih razglednih točk, deleč na okrog.
17: Ja.
18: In krasen ambient za mrskašno stvar. Ne? Skrbimo, kolikor le moramo, da se to obnavlja, vidi, da je skozi boljš in bolj privlačno za ljudi.
17: No, in društvo je bilo ustanovljeno že leta 1960, če se ne motim, in ves čas skrbite za grajski kompleks. Kako pomembna pa je v bistvu ta kontinuiteta?
18: Ja, pomembno je, ker, ja, da to že naši predniki, ki so, saj jaz tako razmišljam, so in razvaline nagrado so začeli obnavljati, delati na tem, potem po celi vasi, tudi dol, in to skupno nekako gre, kar je šlo z roda v rod, da se to obnovi, in rezultati so tle, da se vidi en tak, kot za Smlednik, en tak dober kraj, zgodovinsko dober kraj, da se veliko dogaja in moramo to obdržati in dieti naprej s tem.
17: Mogoče kaj bi, sej malo ste že sicer omenili pa namignili, kaj bi v Smledniku priporočali obiskovalcu, ki vas prvič obišče, ki prvič pride k vam?
18: Več stvari je zdaj, a bi hotel videti malo več zgodovine oziroma več takih pomembnih objektov za sprehod, kar je 5-6 ur, skoraj premal, ali gre samo na sprehod oziroma na grad gor, na razgledno točko, kar tudi ne vzame sicer veliko časa, ampak je fajn, ni nestrmo, ni neč, predvsem pa imamo mi največ obiskovalcev na tej poti, so mlade družine, otroci.
17: Je, hvala lepa za tale prijeten pogovor, morda še kakšna stvar, ki bi jo radi izpostavili za konec?
18: Nič, vabilo.
17: Vabilo velja, v Smledniku se dobimo.
18: Točno to.
17: Hvala lepa za tale pogovor, lep dan želim in srečno.
18: Hvala, enako.

0: Koliko krat smo v tem tednu slišali karavana, Rok, kaj praviš? Če bi štel, jaz mislim, da smo čez milijon.
1: Komod milijon.
0: V glavnem, naša karavana je še vedno v Medvodah in z mano je gospa Mojca Sfiligoj, domačija pr Lenart, umetniška rezidenca na Belem. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Dejva malo razložiti za tiste, ki morda ne vemo, nismo iz tega konca. Torej, domačija pr Lenart je kulturni spomenik in umetniška rezidenca. Kako se na Belem sreča ta dediščina in sodobna umetnost?
2: Predvsem skozi delovanje, recimo zadnjih, 10-20 let, kjer v bistvu podpiramo oboje, tako dogodke in aktivnosti, ki so vezane na varstvo kulturne dediščine, kot produkcijo sodobne umetnosti. Povezujemo se z raznimi društvi, recimo eden od pomembnejših projektov je projekt Hiša na hribu, ki podpira ravno to, da se ustvarja sodobna umetnost v objektih kulturne dediščine.
0: No, rezidenca gosti domače in tuje ustvarjalce, kaj oni prinesejo lokalnemu okolju pravzaprav?
2: Marsikaj oziroma vsak nekaj drugega. Zdaj eni se srečajo, bi rekla, prvič z nekim ustvarjanjem na podeželju. Rezidence so bile tradicionalno vezane bolj na urbana središča in mesta. Zdi se mi pa, da že nekaj časa, pa da se v bistvu ta trend obrača in da tudi podeželje lahko ponudi marsikaj ustvarjalcem, sicer drugače, mogoče nek odmik, predvsem pa povezanost z mogoče naravo, lokalno skupnostjo.
0: Kako pomembno pa je, da se v bistvu kulturno dogajanje razvija tudi na podeželju, ne samo v mestnih središčih?
2: Ravno to, mogoče, kar sem že prej omenjala, da v bistvu ni produkcija vezana samo na neke urbane kulture, podeželje tudi lahko veliko ponudi in v bistvu se ustvarjajo neke nove vsebine. Zdi se mi pa, da je pomembna predvsem ta dinamika, ki ostaja med podeželjem in med urbanim okoljem, se pravi, ustvarjalec iz urbanega okolja zagotovo prinese nekaj novega na podeželje in tudi podeželje v bistvu se vtisne v urbanega ustvarjalca.
0: Če bi rekla, da se na kratko predstavite za tistega, ki prvič slišijo danes za vas, kaj bi rekli, kako bi vas predstavili?
2: Zdaj, če mislite domačijo.
0: Tako.
2: Se pravi, domačija je v neki družinski lasti, mi skrbimo za njo, predvsem pa se trudimo jo odpirati v najrazličnejših oblikah javnosti, tako lokalni javnosti, iščemo povezave z recimo lokalnimi društvi, kakor tudi recimo, da se povezujemo v kakšne projekte, evropske projekte, tako da v bistvu predvsem smo odprti za različne predloge in imamo tudi kar nekaj izkušenj že.
0: Če bi jaz želela priti do vas, kako na kakšen način, ki vas najdemo?
2: Pokličte me, ja. Drugače imamo tudi nek profil na Facebooku, kjer je mogoče malo razvidne, so neke aktivnosti v preteklosti. Predvsem pa še enkrat rečem, pokličte me, pa bomo že našli neke skupne vsebine za sodelovanje.
0: Odlično, hvala lepa za ta kratek, prijeten intervju in predstavitev, ter seveda srečno ter uspešno še naprej.
2: Hvala za povabilo.
0: Srečno.

0: lacrimaș dinamici în juliene, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel Popon Snack Zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanke in poslanci na izredni seji odločajo o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja, ki bo sestavil novo vlado. Potrebuje 46 glasov, uživa podporo svoje koalicije in stranke Resnica, kar mu zagotavlja 48 glasov. V nagovoru je Janša podaril nujnost dokončanja tranzicije, napovedal vitko državo in boj proti korupciji. Razpravo je zaznamoval oster besedni dvoboj, saj odhajajoči premier Robert Golob Janši očita avtokratske težnje, grožnje z zaporom in sporne povezave z obveščevalnimi službami. Opozicijske stranke so napovedale, da bodo na tajnem glasovanju glasovnice prevzele in glasovale proti. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomanjkljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječi smernici iz leta 2017, po kateri bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
1: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: Gorenjska, lepo pozdravljeni na naši karavani. Danes je petek, danes je zadnji dan in tudi finalni glasbeni nastop. Jaz sem si za konec zaželel žensko družbo, ne ene, ne dve, ampak tri. Drage dame, Ladybug so v naši družbi, seveda tudi dragi gospodje, zdaj napnite ušesa, ker če vas ni tukaj, boste lahko samo poslušali. Ladybug, en lep dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, zdaj v telem džumbusu deklet, s kom najbolje, da začnem? Grem kar od svoje leve proti desni. Za začetek, dajmo se malo predstaviti.
2: Mi smo ženski trio Ladybugs in delamo v bistvu swing glasbo, se pravi, in smo osredotočene na 40. leta prejšnjega stoletja. Delamo pa tudi priredbe novih novodobnih komadov v swing stil.
0: Ok, jaz sem prej slišal, da ste pele Saši tudi na poroki, tako da, če si želite, ne, to je tudi torej opcija, ne, poroke, zabave.
3: Vse, ni da ni. Vse. Pridemo tudi na dom, samo pokličite.
2: Tudi glasbene želje, tako kot od Saše je bila glasbena želja, ne?
3: Ja.
2: To sprejemamo in izpolnimo.
0: Torej, če si
3: nas ni ona poklicala, a nas je nekdo drug, ampak je bila pa kar vesela, ne?
4: Je bila vesela, ne, da je bila kar vesela.
0: Tako zelo vesela, da finale karavane zaključujemo skupaj. Ja, drage moje, jaz bi za začetek rad slišal, kako to prejšnje stoletje zveni. Ne? Okay. Pa bomo potem naprej, glede na to, kaj bomo slišali, postavili še kakšno vprašanje.
3: Ok, mi drugač izvajamo vse ob spremljavi vrhunskega benda, našega, dragega, ampak žal danes niso z nami, zato smo mislili, da bi vas malo popeljali v naš proces vaj, kjer pa mi a kapela vadimo same, ker naši fantje so tako dobri, da oni sam pridejo in je že vse, ne? Mi pa moramo malo prej povaditi. Pa bi pa recimo, kjer bi? Labi himno za Radio Kran, ker ste tako fejst, bei mir bist du schön. Zdaj pa moram dati intonacijo.
0: Dobro, ta čas pa uživo, dragi moji, na karavani iz Medvod.

0: kiss me and say that you'll understand.
1: Wow. Enega ljubčka za konec, Lady Bugs, tole je bilo živo, tole je noro in brez benda, kaj šele, ko pride bend zraven. Kako torej potekajo vaje, ne pojete, vse pesmi večinoma so pol kaj, troglasno?
2: Ja, ja, tudi kdaj kakšen delček, da ena poje malo solo, pa druge dve, ki zadi delata, mislim pojeta.
3: Yeah. Mislim, tudi plešemo včasih.
2: Včasih imamo pa tako, da smo si zaželeli, čeprav se kar lepo blendamo, se reče, se barvamo lepo, smo si pa glasovno drgač vsaka posebej zelo različne in pa nam je ful fora, da na naših koncertih vsaka še en solo zapoje. In tam lahko tudi so, pač si nek svoj komad zbere in je pa kar zanimivo malo popestri ta trio del, da pa še vsaka sama zapoje.
1: Kje vas lahko slišimo in poslušamo, to povemo zelo kmalu, še prej pa imam jaz glasbeno željo. Zdaj ne vem, če boste za, jaz zelo upam, da, ampak jaz recimo mogoče teh skladb iz prejšnjega stoletja ne vem toliko velik, je pa res, da... mam izziv, če bi lahko recimo kakšen pop komad ali pa rock komad spremenile v swing. A bi to šlo?
4: Ja, to je nam pravzaprav nekak kar želja in cilj, da se lahko tudi komade, ki so bolj sodobni, naredi v tem stilu.
1: Super, potem pa Nastja, dajmo intonacijo. Ne vem, kaj boste zapele.
2: Ok, lahko Sweet Dreams, ker mislim, da je res tak znan komad, da ga vsi poznajo, sem da je znajdem.
1: Torej, Sweet Dreams uživo premierno na karavani iz Medvod in Ladybugs.

0: narejen, draga dekleta. Tudi styling. Moram reči, da je malce drugačen kot pri ostalih skupinah.
1: Ja, lej, na odru smo še bolj divje, ampak danes smo se mal...
0: Kaj je najbolj, nas je tim izgledaš zelo divja, kaj je
1: Hvala.
0: Najbolj divja stvar,
1: bom
0: kar si jo...
1: Bom vzela to kot kompliment.
0: Seveda, nikakor drugače. Kaj je bila najbolj divja stvar, ki si jo mogoče kdaj oblekla za nastop?
1: Ha. Turbane smo enkrat nosile.
0: Okay.
1: Na željo naročnika, ja.
0: Je torej, tudi oblečejo si, kakor si želite. Trenutno njihova spletna stran ne deluje, delujejo pa socialna omrežja.
1: Tako je. Spletna stran je v obdelavi in razdelavi in bo do konca poletja obljubimo, da delujoča. Do takrat pa nas sledite na Facebooku in Instagramu.
0: Tako, tudi za koncerte, nastope, vse izvemo tam. Najlepša hvala za obisk. Zdaj si privoščimo še verzijo, kjer pa igra zraven tudi band, da boste slišali, kako to v celoti zveni. Hvala za obisk. In srečno še naprej in čim več zabavnih, lepih koncertov in odštekanih outfitov.
2: Hvala.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Na naši karavani v Medvodah bomo govorili tudi o temi, ki ni tako zelo poletna, kot je danes poletno vreme. Govorili bomo o zanimivi prireditvi vsakoletni v občini Medvode, ampak dogaja se malce ven iz naselja Medvode. Moj sogovornik je Jakob Knific, stric iz ozadja, če lahko rečemo, in pa vsekakor poznavalec prireditve, vodja prireditve Noč Parkeljnov v Goričanah. Dobar dan.
1: Pozdravljeni.
0: A ste res že vse zmenjeni s parkeljni za letos? To je šele novembra oziroma konec novembra, začetek decembra?
1: Ja, letos bo že 13. noč parkeljna v Goričanah, 20. in 21. novembra. Prijave za skupine so šle že ven, se lepo polnijo, tako da bo novembra spet en zelo lušten dogodek v Medvodah.
0: Se pravi, si je Miklavš v koledar že zabeležil, kdaj mora priti k vam?
1: Ja, naš dogodek je že tradicionalen, tako da vsi vejo, kdaj bo. Tako da mislim, si tudi Miklavš že to označil.
0: To je kar velika prireditev. Kje se dogaja točno in kaj se dogaja za tiste, ki morda še nikoli niso bili, pa bodo letos prvič?
1: Ja, gre za eno največjih kulturno-etnoloških prireditev v Sloveniji. Dvodnevno v samo parkeljni, nastop parkeljno v obliki mimohoda pa se izvaja v soboto. Na nastopi preko 700 nastopajočih v obliki mimohoda. Je pa dogodek v teh letih postal zelo velik, saj v dveh dneh obišče preko 10.000 obiskovalcev. Gre za največji tovrsten dogodek v Sloveniji. Mi kot organizatori se pa trudimo, da bi obiskovalcem vsak let pokazali kaj novega, pripravili čim večji spektakel in da bi uživali.
0: Nisva točno še povedala lokacije za tiste, ki ne vedo in poslušajo?
1: Ja, dogodek se odvija v Goričanah. Prvotna trasa je bila mimo dvorca Goričana v Goričanah, vendar se je zaradi velikega števila obiskovalcev smo primorali biti dve leti nazaj spremeniti lokacijo, ki je pa na robu vasi Goričane, torej med Medvodami in Goričanami.
0: Jakob Knific je moj sogovornik, vodja prireditve Noč Parkeljnov v Goričanah. Malce me bega ime dogodka. Je Noč Parkeljnov pravilno ali je Noč Parkeljnov?
1: Pač mi smo dali ime Noč Parkeljnov v Goričanah zaradi tega, ker mejimo na Gorensko.
0: Tako se tudi to reče?
1: Tako, parkeljni so, niso parkli, ampak so parkeljni, zato smo mi potem šli na Noč Parkeljnov. Veliko je bilo na začetku, ta ime dogodka se drži od samega štarta, veliko je bilo enih pogovorov, kako dati ime. V Sloveniji, ko smo mi začenjali, je bil edin dogodek ta v Podkornu, kjer imajo srečanje parkeljnov v treh deželi, Sloveniji, Avstrije in pa Italije. Mi smo pa želeli še kakšno drugo državo, predstavnike druge države dobiti in smo pač prišli na tem, da je Noč parkeljna na tak izraz, kjer je zdaj zelo dober sprejet med obiskovalci in kar prepoznavam brend. Miklavža pri nas ni. Na dogodku so samo parkeljni, peklenčki, kramposi, gre za mednaroden dogodek in pridejo skupine iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške. Trudimo se za letošnje leto, da bi še dobili kakšno nemško in švicarsko skupino, zato da je pestrost čim večja. Je pa zelo zanimivo ta dogodek si ogledati, zaradi tega, ker se zelo radi vidimo, da skupine nastopijo v svojih avtentičnih kostumih, kjer se vidi razlika med samimi kraji, ne samo v Sloveniji, ampak tudi pač iz ostalih držav.
0: Katera prireditev zapored bo že letošnja? Ker gre za prireditev s kar lepo tradicijo že.
1: Letos bo že 13. izvedba. Želimo si, da bo ta tradicija ostala. Je pa zelo zanimiva zadeva, da v Goričanah imamo zelo dolgo tradicijo miklavževanja. To je tradicija naša, ki se izvaja 5. decembra na predvečer svetega Miklavža. Tradicijo imamo preko 50 let, se pravi leto 2019 smo izdali v ta spomin tudi knjigo Zlata tradicija miklavževanja, Ljubljane v Goričanah, kjer se je v pisanju vse zgodbe od začetka do leta takrat 2019. Ampak je prišla ideja, ker imamo pač, smo ena redkih skupin, ker imamo tako dolgo tradicijo, da postavimo še nek drug dogodek, gre pa se to, se pravi, za noč parkeljno v Goričanah, smo pa že opazili, da se marsikje, kjer je tradicija osnovna mikloževanja že zamrla, se ponovno skupine oziroma mladi ljudje odločajo za to, da to tradicijo mikloževanja parkeljno nazaj vzpostavijo v vasi.
0: Lepo, da sva omenila tudi mikloževanje, čeprav je bil velik del najnega pogovora namenjenega noči parkeljnov. Jakob Knific, vodja prireditve, je bil moj sogovornik. Za konec morda še enkrat tisti datum, novembrski vikend, ko se vaš festival Noč parkeljnov odvija.
1: Ja, lepo povabljeni 20. in 21. novembra v Goričane.
0: Hvala lepa, lep dan še naprej.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kupim dve.
0: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
0: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
2: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
3: Hej, kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Detelici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Detelica.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: A poznaš tisto v športnem centru Gražca?
2: Za kolo, za bicikl dobiš vsak artikel. Za bicikl, za kolo dobiš artiklo ohoho.
1: In za vse ostale športe najbolj prijazna štacuna in Skotov referenčni center. V Naklem in na gražca.si. Kdo je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila, obložene pice, jedi s kranjsko klobaso, trgoveja in kokošja juha babice Slavke. Gostišče Prkovač v Naklem. Prijazna postrežba, odlična hrana in prenočišča.
3: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
4: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
5: Naša izbira? Košček dobrote je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro. Predam se.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
1: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
9: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
6: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.
9: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kren. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janšo, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Sindikati pa opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Kitajski avtomobilski proizvajalci pa so na evropskem trgu električnih vozil dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvi zavzeli več kot 15-odstotni tržni delež, kar pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk, ki postajajo vse bolj vidne tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi. Zato zdaj v Evropi gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe proizvodne zmogljivosti evropskih tekmecev.
2: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature čez dan od 23 do 28 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa pred delovno zaporo med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtem in Postojno pa proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa zastoji pred prehodom Šentil proti Sloveniji in pa naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane.
6: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si
5: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
15: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
5: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
8: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
0: Tud mi dva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni Joy Fuel.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
5: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poiščeš svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.